0: Amnesty International. Amnesty anklager Nigerias militære for å stå bak angrepet. Det blir påstått at kriminelle bander kontrollerer markedet, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
1: Det gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppene. Og sånn som ved denne her marknaden her som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe i for luft ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
0: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. Så hjem igjen, partiet Høyre vil at staten skal legge ut for sykepenger som en midlertidig løsning inntil saksbehandlingstida i NAV går ned. Forskuttering av sykepenger har stått sentralt i årets lønnsoppgjør, hvor flere tusen er tatt ut i streik. Vårt forslag kan løse streiken, sier nestleder i Høyre, Henrik Asheim.
2: Vi kan rett og slett lage en ordning som gjør at hvis du venter urimelig lenge, altså det som ville vært neste lønning, da, og du er sykemeldt, ikke får penger, så bør NAV betale ut dette som forskudd.
0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng er ikke begeistret for forslaget.
3: Men jeg er opptatt av at arbeidstakere skal få utbetalt sykepenger så raskt som mulig. Da må styrke NAV, da må prioritere ressurser til å få ned den saksbehandlingstida, og det er nettopp det motsatte Høyre har gjort når de har styrt NAV.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvidet sine sanksjoner mot bosettere i går. Situasjonen for palestinere på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Israels sin minister for nasjonal sikkerhet kaller EU en antisemittisk union etter utvidelsen av sanksjonene. I april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosetninger på Vestbredden. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: 3.
1: Her er NRK Nyheter klokka 3. En lastebil har kjørt inn i en jernbanebro nord for Skien i natt. Det melder politiet. Tilhengeren satt seg fast i broen, men har nå løsnet. Broen skal vurderes før togtrafikken kan gjenopptas. Togtrafikken midlertidig stanset, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Trafikken ble også sperret i begge retninger på Fylkesvei 32. Vi kjører taxi for tog mellom Porsgrunn og Skien, og passasjerer må regne med ventetid. I Ukraina president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef siktet for korrupsjon. Andrei Jermak var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaket huset hans. Hverken Zelenskyjs kontor eller Andrei Jermak selv har kommentert saken. Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent i Ukraina Fredrik Tombra.
2: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
1: En langvarig stengning av Hormuzstredet kan utløse en krise som kan tvinge 45 millioner mennesker ut i sult, det melder FN. Det særlig mangelen på kunstgjødsel som kan føre til en humanitær krise. Prisen på kunstgjødsel har steget kraftig den siste tiden på grunn av krigen i Iran og den påfølgende blokaden av Hormuzstredet. Utviklingsminister Åsmund Aukrust bekymret.
3: Kunstgjødsel så viktig for at du skal drive med jordbruk og at du skal kunne få lage mat, blant annet i Afrika. Derfor så fører mangel på kunstgjødsel til at det blir mangel på mat, og derfor så igjen haster det så mye at Hormuzstredet må åpnes. Det vil ta tid før ting blir så normalt igjen. Desto viktigere det at verden gjør nå det vi kan for at Hormuzstredet skal åpnes, og at vi igjen kan få transportert kunstgjødsel, men også mat gjennom Gulfregionen.
1: 72 av Labour-partiets representanter i det brittiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer gå av. Det melder den brittiske kringkasteren BBC. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Mandag tok Starmer til motmæle i en tale. «Jeg vet at noen frustrert med meg», sa han. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse nytt ledervalg i partiet. NRK Nyheter fikk du av Even Herre Hamsvik. Flere nyheter finner du på nrk.no.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Det brenner i et industribygg på Nednes i Arendal. Det skal være åpne flammer og mye røyk. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust opplyser om at det er også brann i flere biler som står på utsida av bygget. Det skal også være spredningsfare til nærliggende bygg. Ukrainas hovedstad Kyiv er utsatt for nye droneangrep i natt, opplyser ukrainske myndigheter. Det er det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut i går. Og president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef er sikta for korrupsjon. Andrej Jermak var frem til november en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaka huset hans. Verken Zelenskyjs kontor eller Andrej Jermak selv har kommentert saken. Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra.
1: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina er helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller, aller nærmeste medarbeider siden fullskala invasjonen startet frem til for et halvt år siden er siktet, så er ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
0: I Frankrike leter politiet fortsatt etter gjerningsmannen som skjøt og drepte to personer i Nice i går. Flere personer ble også skadd i det som trolig var en gjengrelatert hendelse, forteller reporter Inger Marit Kolstadbråten.
2: Etterforskninga er i full gang, etter at en mann på elsparkesykkel begynte å skyte rundt seg i bydelen Le Moulin i Nice. Mannen hoppet deretter inn i en bil og forsvant fra stedet. Minst to er døde og flere såret, noen av dem alvorlig. Ingen er foreløpig pågrepet. Ifølge myndighetene dreide det seg trolig om et gjengoppgjør. Bydelen med rundt 8000 mennesker har flere ganger vært rammet av narkotikarelatert vold og konflikter mellom gjengene.
0: En israelsk soldat er dømt for skjending av et kristen symbol i Libanon, det opplyser Israels militære IDF. En soldat dømmes til 21 dagers fengsel etter et bilde hvor soldaten tilsynelatende setter en sigarett i munnen på en statue av jomfru Maria. Soldaten som tok bildet er dømt til 14 dagers fengsel. Israelske styrker har tatt kontroll over 68 steder i Sør-Libanon som en del av krigføringen mot den iransk støtta Hezbollah-militsen. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt i Libanon som følge av israelske angrep siden 2. mars. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. En mann i 50-årene fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke med en UTV i Fredrikstad. En UTV er en firehjuling som er utstyrt med to eller flere seter. Det skal ha vært en singelulykke. Skadeomfanget er uavklart, men ulykken fremstår alvorlig, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Henrik Lykke.
1: Nei, vi har jo tatt beslag da i denne UTV-en og naturligvis opprettet en sak, og så har vi etterlyst et mulig vitne som er observert på stedet, som da hadde reist når nødetater ankom. Så vi vil gjerne komme i kontakt med vedkommende.
0: Ukrainas hovedstad Kyiv er utsatt for nye droneangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Det er det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut i går. Og samtidig er president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef siktet for korrupsjon. Andrej Jermak var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaket huset hans, forteller reporter Kristoffer Klepp Moe.
2: Nå er Andrej Jermak siktet for hvitvasking av penger, ifølge den ukrainske avisen Kyiv Independent. Summen det snakk om skal være i underkant av 100 millioner norske kroner, som ble hvitvasket ved bygging av luksuseiendommer, ifølge Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Jermak sier han ikke vil kommentere saken før etterforskningen over. Saken som Jermak innblandet i en av de største korrupsjonsskandalene landet noen gang har sett.
0: Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra.
3: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller, aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så er ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvidet sine sanksjoner mot bosettere i går. Situasjonen for palestinere på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier Eide. Israels minister for nasjonal sikkerhet kaller EU en antisemittisk union etter utvidelsen av sanksjonene. I april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosetninger på Vestbredden. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. Opp mot 14 biler blitt helt eller delvis skadet I en brand på Nedenes I Arendal I natt. Det fortsatt brand I kledningen og taket til bygget som huser bilforhandleren. Brannvesenet jobber nå for at branden ikke skal spre seg videre. Norge har lite fokus på tilrettelegging på arbeidsplassen for kronisk syke, det mener Norsk Revmatikerforbund, som sier dårlig tilrettelegging fører folk ut I langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vestre at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun ble frisk.
1: Jeg skulle gjøre meg klar til jobb og skulle bare kutte litt grønnsaker. Og mistet en stor kjøkkenkniv på foten.
2: Kniven skar over sener I foten til den 30 år gamle intensivsykepleieren.
1: Og bare det mentale, det å ha mål og mening og noe å gå til, veldig, på min del I hvert fall, var veldig viktig for å bli friskere også. Da.
2: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt I stedet for å være 100% sykemeldte. Norsk Revmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
3: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
2: Det sier fagsjef I Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
3: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
0: Reporter Marianne Ytreide. Ukrainas hovedstad Kyiv utsatt for nye droneangrep I natt, opplyser ukrainske myndigheter. Det det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut I går. 72 av Labour-partiets representanter I det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av. Presset mot statsministeren økt kraftig etter det dårlige resultatet I lokalvalget I forrige uke. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse et nytt ledervalg I partiet. Republikanerne I Alabama har fått tommelen opp fra USAs høyesterett til å fortsette arbeidet med å tegne opp delstatens valgdistrikter på nytt. Den lavere domstolen mente den planlagte endringen ville være diskriminerende overfor svarte velgere, og at det utgjorde en risiko for at deres stemmer ble vannet ut. Flere delstater med både republikansk og demokratisk styre har forsøkt å fremskynde endringer I valgdistriktene, for å styrke eget parti for det kommende valget I høst. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Og vi er
1: Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag etter tre på NRK P3.

0: Joker, Dark Side på NRK P3. Hva gleder du deg til I dag? Send oss en melding I appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen.
1: Det må du gjerne gjøre. Jeg får en melding fra Anonym.
2: Ja.
1: Den Anonym. Okay. Og velkommen, fortell at den har banget naboen. Og gleder seg til å gjøre det igjen.
2: Ja. Okay, babe.
1: Det må være litt gøy å måte, ha litt sånn det virker som det litt sånn flørtete litt sånn, at man begynner å holde på stemning ikke sant? Ja. Det må være spennende å ha det med naboen eller?
0: Jeg håper det sånn praktisk sånn vegg I vegg eller over eller under sånn, hvis man skal flytte sammen så kan man bare bygge trapp eller rive
1: ja,
0: vegg
1: jeg skjønner,
2: ja. Oi, ja, det
0: ikke smart?
1: Jo, det var kjempesmart, for jeg så mer før med på en måte sånn
0: hus.
1: La meg fullføre
0: hotellgang. Henning, hva så du for deg da? Fortell.
1: Jeg så før med liksom overgangen på motsatt side sånn at når de liksom kommer opp trappa så går de til hver sin kant på en måte
0: liksom
1: dere ser jo mye mer praktisk
2: ja, jeg så for meg rekkehus egentlig, jeg så for meg mitt hus men det ikke jeg som har sendt inn den meldingen
1: altså. Jeg håper for Guds skyld det ikke sånn Tjongsfjord nabo at det liksom 2 kilometer huset og så det beinet bort
0: vi bygger en trapp ja, det jo funket Anonym skriver god morgen gjengen I dag gleder jeg meg til å ha en kaffedate med ei fra hybel.no for å se om vi matcher som roomies virker veldig lovende, nesten mer spennende enn Tinder dates
2: ja, for her hopper man liksom over alle de der kleine stagesene med kyssing og ligging her det liksom rett til samboere
1: ja, ikke sant? Ja, det godt poeng, Ari
0: det jo litt spennende, kanskje det har noen prøvd det som dating?
2: Nei, men jeg har flyttet rett inn I et kollektiv no kissing, no nothing først
1: ja,
2: ikke noe forspill før det ikke noe fingring-mingring
0: Hva? Hva slags kollektiv har du bodd I?
1: Ikke det vanlige at du blir rå fingre
2: Nei, men det kjempebra
1: Ja, det gjør det Vær forsiktig, for jeg flyttet også inn I et kollektiv en gang og der møtte jeg 2 stykk som var fullstendig blåst I trynet altså.
0: Ja.
2: Det her kødder du, eller?
1: Nei, det på ekte, de var holy fuck, og det kan jeg si for jeg anonymiserer de det de vanskeligste folkene jeg noen gang har bodd med I hele mitt liv ja. Å fy fader, altså.
2: Og nei, jeg hadde verdens beste opplevelse. Det var sånn, vi bare var sånn, du, jeg ser deg 2 pils I kjøleskapet. Kan jeg ta de? Ja, ta de. Jeg tror på hvitløk, jeg tar mine, herregud.
1: Han ene jeg bodde med hadde hamster, og han hadde kremert den forrige hamsteren sin, og pøtta den I en liten urne på
2: nei.
1: Natt. Jo, jeg sverget. Det var en liten bilde av hamsteren på siden av urne. Og jeg var sånn, what the, hvor han? Hva dette for da? Han var I hjemmeværende og hadde en AG3 under skjenga.
2: Hva AG3?
1: Det maskingevær, skulle jeg si.
2: Nei, Gud, helvende.
1: Automatgevær.
0: Jeg lurer på om kanskje vi skal tilbake til etter litt senere I dag. Kollektiv fra helvete.
2: Ja, det må vi.
0: Nå kom jeg på alle jeg har bodd med, som sånn, det mulig?
1: Dette må vi tilbake til folk på det kollektivet.
2: Ja, herregud.
0: Ja, har du bodd med noen rare folk? Kan dere gjerne melde oss allerede I appen NRK Radio.

0: Her har vi bipa ut noe fra nyhetene. Aron og Henning skal finne noe som passer i stedet. Hva har dere fått i gave da?
1: I gave?
0: Ja, til konfirmasjonen deres.
2: Bro, jeg er kurder, jeg konfirmeres ikke.
0: Nei, ikke noen bekreftelser der. Men du ble...
1: Fikk litt penger, altså investerte i en gaming-PC. Jeg tror det er historien til veldig mange gutter
0: i konfirmasjonen. Skulle ha investert i Tesla.
1: Skulle nok ha investert i bitcoin.
2: Jeg fikk et klapp på skinn og sa, vokse opp.
0: Nei, det var trist.
2: Ja.
0: Noen har det tydeligvis bedre enn andre. Noen finner på mye artig til sin konfirmasjon.
3: Dette må være årets beste konfirmasjonsgave.
4: Var det Aksel serverte til gjestene sine.
0: Ja. Oi, ordentlig gave. For dette var det Aksel serverte til sine gjester, ja. Hva fikk de servert, mon tro?
2: Var det Aksel?
0: Aksel, ja.
1: Ja, hva? Nei,
0: for det var veldig avgjørende.
1: Vent, stopp.
0: Var det Aksel? Det er veldig viktig for meg.
1: Ja.
0: Dessverre så var det det, ja. Det er Aksel, ja.
1: Hva har Aksel servert? Det må vi jo finne ut av.
2: Henning, nei.
1: Hva for noe?
2: Nei.
0: Åh, ja, ok. Ja, Henning.
1: Sjokoladepudding.
0: Nei.
2: Nei.
0: Ikke det du hadde tenkt å skrive.
2: Ikke det du hadde tenkt å skrive.
0: Vi finner en fasit om et par strakser.
5: Jeg var din trøst. Jeg var din hånd.

0: sammen.
1: En podcast fra NRK.
2: God morgen.
3: Det her Regine og Emma fra Kjapt Oppdatert.
2: I dag kommer det nye endringer på statsbudsjettet, men hva kan det ha å si for lommeboka di?
3: Og dersom du yngstemann I søskenflokken, så har du større sjanse for å gjøre det dårligere enn dine eldre søsken.
2: Finn ut hvorfor I den nye episoden av Kjapt Oppdatert, som ligger I appen NRK Radio.

0: to på jobb eller andre steder enn hjemme hos meg selv, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Så jeg har kjøpt meg en sånn, ja, jeg har kjøpt meg en liten lifehack på det. Jeg fant en sånn spray som jeg har med overalt, en lilla spray som lukter lavendel. Det heter pre-poo spray.
1: Okay.
0: Så du sprayer den i do før du gjør fra deg, så det ikke skal lukte. Mm. Så jeg tenkte, nå tar jeg med denne her til hjem til typen.
1: Ja.
0: Hvis jeg må gjøre nummer to der, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Og gjett hva, jeg måtte gjøre nummer to der, så jeg går på do.
1: Men du gjør ikke det.
0: Jeg går på do, sprayer den I do, og så setter jeg meg ned da, og gjør meg klar for å gjøre nummer to, ikke sant?
1: Mm.
0: Og da fiser jeg. En ganske høyt fis. Liksom, skjønner du?
1: Ja, jeg skjønner
0: Og så da blir jeg stresset, ikke sant? Fordi jeg tenker, nå hører han meg utenfor, og det går jo ikke, for jeg gjør jo ikke sånt, ikke sant? Jeg går jo ikke på do og bæsjer. så for litt sånn moralsk støtte, så ringer jeg min beste venninne på FaceTime. Og når jeg gjør det, så venter jeg på at hun skal liksom svare.
2: Om bare får lov å beskrive fjeset til Jonas, for det ser ut som Jonas sin finger gikk gjennom dasspapiret. altså, I det du sa du ringte
1: med henne. Lyden som gikk I hodet mitt var...
0: Hæ? Ja, for akkurat her også reagerte da resten av kontoret.
1: Ja, for du ringer deg ikke folk på FaceTime når du på do.
2: Når du sitter på drit der, og så det ikke fordi du nervøs og genert. Du inviterer jo en til person inn på toalettet.
1: Du kan om nødvendig delta I et Teams-møte med mikrofonen av, men om du sjekker 10 ganger at mikrofonen av.
2: Og har du tenkt på hvor rart det må være for typen din? For han hører at du går på do, og så hører han sånn... Og så hører han at du liksom setter ned, og så hører han sånn...
0: Nei.
2: Kjemperart for han.
0: For der reagerer jeg igjen. FaceTimer aldri dere når dere sitter på do. Ikke det helt vanlig?
2: Arin, nei, det ikke helt vanlig å FaceTime mens man sitter på arena.
0: Det, på ekte, jeg synes det her veldig rart for meg. For meg så det helt naturlig å enten liksom... Hvis du skal, du vet du skal sitte der lenge, hvorfor ikke ta opp telefonen og FaceTime litt? Eller hvis du
2: Samme grunn som du sier at du redd for at noen skal høre at du på
1: ja.
2: Du.
0: Har du hørt om stemmeisolasjon, kanskje?
1: Stemmeisolasjon?
0: Ja!
1: Det ikke prompeisolasjon.
0: Nei, men stemmeisolasjon at, du, altså at kun stemmen din høres for den andre personen. Ok, jeg den eneste I verden som FaceTimer på do? Kan ja. Noen være så snill ja. Og hoppe inn I appen NRK Radio og sende meg en melding på og bekrefte at dere FaceTimer mens dere sitter på do?
2: Og hvis du ikke gjør dette og synes dette veldig rart, du må gjerne melde det du også, men ikke noe hat mot Arin. Men vi vil gjerne høre fra det hvis du ikke FaceTimer på det. Okay, litt hat.
0: Hvis du synes det rart, så lov å ja. Si det. Men, ja.
2: Men
0: det
2: ikke noe kommentarer på at Arin... Ikke fra Norge og sånt, det skal vi jo si. Men du kan få lov å kommentere på at akkurat dette litt rart.
1: Ikke det to her. Ikke det.

0: Sheeran på NRK P3. Arin liker ikke å gjøre nummer to andre steder, sier hun. Derfor har hun kjøpt en gøy spray for å kamuflere lukta. Men hva faen gjør man med lyden? Jo, man ringer folk på FaceTime, mener Arin.
1: Ja, Arin mener på at det vanlig å ringe folk på FaceTime når man driter. Vil gjerne høre ditt perspektiv i melding i appen NRK Radio. For foreløpig så er det ganske fullt av meninger til blant annet anonym. Selvfølgelig FaceTime om man ikke på do. Og så har vedkommende valgt 18 emojier som føler passet til situasjonen. Jeg synes også at Silje sin... Nei, ikke FaceTime på do, da! Det er jo for privat å dele. Ja. Live! Og med det synes jeg det er enda gøyere, Jonas, fordi det fikk meg til å tenke på det som hadde vært enda rarere er hvis Arin laget vlogg inne på do, ja. Og så liksom viser hun den senere til folk.
0: Altså, iCarly er bare på... Ja, ikke sant? Philip skriver... Hvis man holder det skjult for typen at man er på do for å gjøre nummer to. Hva mer har du å skjule for typen din? Det er jo verdens mest naturlige ting.
2: Ja, men, vet du, og akkurat det er jeg litt enig, for det er et meg-problem at jeg ikke klarer å bæsje.
1: Kari har slengt seg på FaceTime på do, fordi telefonen har stemmeisolasjon. Mm. Bullshit! Jeg har flere venninner som har ringt med, ikke på FaceTime, men vanlig telefonsamtale, og man hører lydene fra toalettbesøk i bakgrunnen. Sorry, ass!
2: Nei, hør da.
1: Eller sorry, ass, kanskje.
2: På iPhone i hvert fall, så kan du trykke på stemmeisolasjon, og da er det kun stemmen din man kan høre, ingenting, ikke støy rundt.
0: Det er just noen feiler, og det bare er fisen.
1: Ja, for det er akkurat det. Og ikke ring med mens du er på do. Ja. Legg på før du går på toalettet, for alle lyder, de kommer gjennom røret.
0: Men du får litt støtte også, altså.
2: Jeg får det.
0: Fra mora til Kine.
2: Åh, mamma til Kine.
0: Ikke noe hat mot Arin, står det. Eller noen som facetimer på do. Jeg det ikke selv, men har en mor som aldri tenker at det rart at du sitter på do, mens du ringer noen eller svarer telefonen. Ja, så da kan man plutselig da høre. Flush. Spyles ned. Og da må man jo bare le da, eller riste på hodet.
2: Skriver ja, ikke sant? Og så, men, Arin, så bare du... en ting som alle her har til felles, er at de mener jo at det her er verdens mest naturlige ting å gjøre. Så hvorfor er det så sykt unaturlig at jeg snakker i telefon mens jeg gjør det?
1: Silje skriver, jeg vil ikke at noen ser bæsjefjeset mitt, og jeg vil heller ikke se andre.
2: Ok, men kanskje mitt bæsjefjes is giving face card?
1: Ok, får se. Ok, da gjør vi oss klar. Arin skal nå vise bæsjefjeset sitt.
2: Ja. Det blir kjempebra radio.
1: Ja, men vi tar jo det her på opptak, så dette kan jo komme på Zoom, for eksempel. Okay, Arin, får se på bæsjefjeset ditt.
2: 1, 2, 3.
1: Nei, det er ikke
0: Nå tok hun hendene under,
1: som om hun under, satt som en... Ja. Nå skal jeg vise dere bæsjetrynet til Arin. Det er sånn som det her.
0: Dette er ikke...
2: Det er så forferdelig.
0: Hvordan tror du radio funker?
1: Ok, dette er bæsjelyden til Arin. Jeg er ikke klar for det. Ja.
2: Nei, det her er bæsjelyden min.
0: Down!
1: Det er god radio. Ja. Dette er hot ass radio.
0: Jeg vil hjem. Er det for tidlig å ville dra hjem?
1: Vi har mange timer igjen, og vi er ikke i gang med dagen.
0: Mange

0: Charlie XCX, Dying for You. Det høres hyggelig ut, men jeg synes det er egentlig ganske fælt. Da.
1: Det er ikke for sent. Det er ikke for sent å sende inn allsang. Åpne appen NRK Radio, se oss en melding, og komme med forslag til hva som burde bli dagens allsang. Men gjør det nå, for det er ikke mye tid igjen.
0: Er ikke det, vet du? Du har Damian og David på deg med Born with a Broken Heart, og du har NRK Nyheter til klokka 7 som du får av Emma. Det skal først handle om endringer på statsbudsjettet.
2: Ja, for det kommer i dag. Om en time så kommer forslaget på et revidert statsbudsjett for 2026. Og det her, det skjer hvis partiene som sitter i regjeringen må justere eller gjøre endringer på hvordan pengene skal brukes i løpet av året. Finansminister Jens Stoltenberg sier til Aftenposten at det er sjeldent at man har gjort det her i en så usikker tid. Både konflikt og krig rundt om i verden påvirker jo også økonomien her hjemme i Norge. Og det internasjonale energibyrået sier at vi står i den største energikrisen verden noen gang har sett etter at Hormuzstredet ble stengt på grunn av Iran-krigen. Så det er mye Arbeiderpartiet må tenke på når de skal finne ut hvordan de skal fordele pengene best mulig. AP må også bli enige med Rødt, SP, MDG og SV for å få gjennom forslaget. Og Henrik Asheim i Høyre håper at regjeringen ikke gir etter i forhandlingene.
3: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer. Og det er en situasjon hvor vi ser at renta er på vei opp, og hvor det er viktig også å holde igjen på pengebruken.
2: Over 14 biler ble skadet i en brann i et industribygg i Nedenes i Arendal i natt, det sier brannvesenet. Det brenner fortsatt, men brannvesenet har kontroll og sier at det ikke lenger er fare for at brannen sprer seg. Ingen personer skal være skadet, men flere biler ble altså fullstendig ødelagt. Politiet ønsker noen tips fra folk som har vært i området når brannen startet. En gigantisk rubin verdt flere millioner kroner har vært funnet i Myanmar i Asia, det skriver nyhetsbyrået AFP. Juvelen den veier 2,2 kilo og er på 11 000 karat. Myanmar er kjent for edelstenene sine, men det her det er en av de største som noen gang er funnet i landet. Det er snakk om en såkalt Mogok-rubin, som er regnet som den dyreste i hele verden. Så selv om steinen ikke slår rekorden på hvor mange karatene, så blir den sett på som mye mer verdifull på grunn av fargen og kvaliteten. Og nyheteren her på P3 fikk du av Emma Norsten.
1: Hvis noen vil se et par edelsteiner på ett kilo hver,
2: nei.
1: Så
2: kan
0: nei.
2: Nei.
0: Klokka 9,
4: Drømmelaget. Klokka 11, Siesta. Klokka 1, Punch. På P3.
0: P3-morgen. Hei! Der var vi samlet igjen her. Så koselig at du skrur på radioen din. Og Arin har parodier nå.
5: Hei, ja, ja.
0: Koselig at du... Damian og David!

0: Mr. Beepsy Boy og Ludacris også, baby til samboeren til Anders som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.
1: Jeg var 100% sikker på at du skulle si Mr. Beast. Jeg var sånn, dette er ikke Mr. Beast, det lekte jeg, tror.
0: Nei, Bieber har vokst opp, vet du, og ble Mr. Beeps.
1: Vi touchet borti noe litt spennende. Vi hadde noen i innboksen som var på jakt etter ny roomie, og da kom vi inn på det her med det, og bo sammen med noen som du ikke kommer helt overens med.
0: Nei.
1: Så vi lurer rett og slett på, du sører på, hva din verste kollektiv historie? Mm. Har noen stjert noe? Har noen hostet fest uten å si fra? Eller har noen gjort noe enda verre enn som så? Eller kanskje noe hyggeligere? Del historien din med oss gjennom en melding i appen NRK Radio.
0: Jeg har jo bodd i litt av hvert. Jeg har bodd i alt fra litt sånn ferdig sammensatte kollektiv, og jeg har kommet inn som en skadedyr. Jeg har bodd i sånn her bolig-high-kollektiv. Det var forferdelig, anbefaler ingen å gjøre det. Men noen som også har vært litt sånn koselige, og så noe rart på siden. For eksempel, da jeg bodde i kollektiv, og satt og så på fjernsynet, koste meg, hadde noen over på besøk, og vi satt og så på film et eller annet. Og så kommer det noen tassene opp trappa, og vi hører den der knirke opp. Og ut kommer det da en jente som bare står og glor på oss. Og jeg bare, hva skjer? Det The Voice. Ja, jeg skal se på The Voice. Ta fjernkontrollen, skru av filmen, setter på The Voice, setter seg ned i stillhet, ser på The Voice. Og vi sånn, ja, da...
1: Da var det The Voice, da.
0: Midt i, ja, ok, men da får vi bare være med, da. Og vi er jo sosiale og blie mennesker, så vi tenker sånn, pytt, skravle litt, le litt, kommentere litt. Shhh!
2: Nei.
0: Dere må være stille. Det The Voice. Kan dere være så snill og ro dere litt ned? Jeg ser på The Voice.
1: Jeg ser på The Voice. Ja, det insane, ass. Hva faen?
0: Det skjedde visst nok med flere ganger.
2: Altså, det er jo, i samme kollektiv?
0: Ja, i samme kollektiv. Det var visst en gjenganger.
1: Elsket The Voice.
0: På hver fredag, se The Voice i stillhet.
2: Men hvorfor var dere hjemme fredag kveld? Hvorfor var ikke dere ute og drakk, liksom?
0: Du, det er sånn jeg startet min alkoholisme. Ja. Det begynte med henne.
1: Jonas prøvde intenst å drikke bort The Voice. Ja. Det funket ikke, det går inn, jo.
0: Funket sånn semi.
2: Er du i kontakt med henne i dag?
0: Ikke i kontakt med henne i dag.
1: Ikke seksuelt, dessverre. Men ellers.
0: Men på fredager tenker jeg på henne med Jan og Mellomrom.
1: Når du ser The Voice.
0: Ja, ja.
2: Det er koselig.
0: Har du bodd i kollektiv, Arjen?
2: Jeg bodd i kollektiv. Verdens beste kollektiv. Jeg kan ikke klage på noe. Det var en klein episode hvor det var jeg og han ene som var hjemme. Og så, jeg kjente meg, så jeg satt på noe på NRK TV. Og så var det en eller annen sånn Bergen-serie, jeg husker ikke hva den het. Jeg var sånn, jeg er i Bergen da, og for eksempel en serie som, ja, alt skjer i Bergen. Og så bare kom det. Den sexscenen som var sånn brutt, altså sånn, de banga høyre-venstre.
0: Typisk Bergen.
1: Klassisk Bergen.
2: Og akkurat i denne bangescenen kommer han ut av soverommet sitt, setter seg i sofaen og begynner å ha en samtale med meg, og vi begge bare...
0: Åh, nei.
1: Og så sier han... Ah. The Voice.
0: Se på The Voice i stedet for dette porno-greiene. Ja. Ok, har du en ferdig opplevelse fra et kollektiv, så vil vi gjerne høre om deg. Du melder Petremorgen i appen NRK Radio.

0: ventet lenge.
1: Vi best I verden! Vi stått England 2-1 I fotball!
0: Lenge. Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Mabel på NRK P3. Hva er den verste kollektivhistorien du har? Del med oss i appen NRK Radio.
1: Oskar har delt med oss. Han skriver at han bodde i kollektiv i ett år, og han var nok bare uheldig, men han fikk nok etter ett år. Blant annet så var det noen som stjert hele rullen med bakepapir. Og så sier han, det er jo litt frekt. Greit å ta et ark uten å spørre, men hele rullen.
0: Men
2: hva sa du med så mye?
0: I et go, eller over tid?
1: Det verker som noen har tatt hele i et go. Ja. For han skriver i hvert fall at han endte opp med å lage bakepapir på rommet.
0: Nei, det er jo trist da.
1: Og det er jo trist, men jeg kan komme litt igjen, fordi at det var en gang, jeg er jo veldig glad i gastromat, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Hadde kjøpt inn gastromat, i utgangspunktet til kollektivet, fordi, herregud, jeg kan dele litt gastromat. Men der var den situasjonen, den ble tom, altså sånn, nei, sånn, altså 0,switch.
0: 0,switch, ja.
1: Så jeg begynte å gjemme gastronomat på rommet, ja.
2: Mm. Ah, ja, jeg synes det bør være lov. Jeg har fått melding fra Anonym her. Beste tipset er å møte de du skal bo med, og merker du noe som er off, så bør du liksom ta tak i det. Jeg lover deg, det vil forsterke seg når man bor sammen. Jeg har bodd med en som var uenig i alt jeg sa, uansett hva jeg sa. Da jeg sa, været er fint, så svarte personen, nei, det synes ikke jeg. Og denne personen vil også gi meg silent treatment opp til 2 uker i strekk, uten å si hvorfor. Heldigvis bor jeg nå i et superfint kollektiv.
1: Silent treatment, det er litt sånn 4-åring, eller?
2: Ja, det er det. Altså, det synes jeg er litt sånn, hvorfor skal du gå rundt og være stille og ikke svare personen uten å si hvorfor?
1: Jeg godtar ikke silent treatment.
2: Nei, ikke
1: jeg. Jeg sier bare sånn, nå må du si noe. Jeg liker å si noe.
0: Det er jo effektivt, da. Hæ? Ja, ok.
1: Hva for noe?
0: Nei, bare det.
2: Hvis du gir meg silent treatment, ok, da gidder jeg ikke å chase deg.
1: Men det kunne vært verre. Hør på noe her. Det her er ordentlig bedriten kollektiv. Eller bepissen. Vi skal til pissing. Den andre sendte i melding. Jeg bodde i et kollektiv i England etter videregående. Han ene jeg bodde med, kom hjem veldig full en kveld, og tisset på døra mi.
0: Nei!
1: Vedkommende som skriver denne meldingen forteller at den så han gjennom kikkhullet på døra, som jeg synes er veldig gøy, for det betyr at du på ekte er å snakke om 30 cm, eller avhengig av hvor langt utstyret han er, så er du bare noen centimeter unna han, ikke sant? Det var vegg til vegg teppet på gulvet, så det satt seg greit, og han nekta for denne pisseepisoden dagen etterpå. Vi var ikke beste venner etter det her, for å si det sånn.
2: Det tror jeg på.
0: Og derfor har ikke jeg vegg til vegg teppet.
2: Men det er jo en sånn, det er jo ikke en ikke-norsk ting, holdt jeg på å si. Vegg til vegg teppet.
0: Er det det?
2: Ingen har det i Norge.
1: Det finnes folk som har det.
0: Det finnes folk som har det.
1: Og de som har det, de er jævlig forsiktige med å ikke pisse på gulvet.
0: Ja, det er derfor jeg aldri fikk lov til å drømme til bestemor, for eksempel.
1: Få det vegg til vegg teppet?
0: Nei, jeg tuller. Fordi du tisser hele tiden? Ja, på alle mulige tepper. Veggtepper, vegg til veggtepper, gulvtepper. Nei, ikke sant? Ja, altså det kan være verre altså, enn det jeg hadde, som var å se på The Voice på fredag. Liksom.
1: Jeg tror heller du tar The Voice på en fredag enn piss i vegg til vegg teppet.
0: Ja, sier du da.

0: Moika på NRK P3.
1: Make kondomer great again, eller?
2: Henning,
1: ikke du glad i det?
2: Kondomer?
1: Ja.
2: Nok ikke den som bruker det oftest.
1: Nei, kanskje dette her vil hjelpe da, for det ganske mange unge som vil bruke kondom, men glemmer det, sier de.
2: Nei, bare stopp der, fordi nei, det gjør de ikke.
1: Ok, men her kanskje RFSU har kommet med en løsning da, nemlig en kondomboks. Den like stor, og ser ut som en snusboks. Og så kan du bare putte kondomer inn og ha den med deg overalt.
2: Jeg skjønner ikke konseptet.
1: Hva mener du skjønner
2: fordi, ikke? Det store problemet med kondomer har vært at de har vært så vanskelig å ta med seg.
1: Nei, men at det kanskje ikke har vært tilgjengelig der og da, men hvis du har en boks som du... Så vanligvis så går du sikkert rundt... Men de fleste går... Mange går rundt en snusboks. Så hvis du har en snusboks, altså den boksen som designet, ser ut som en klassisk snusboks.
2: Men det jo... Er du klar for en felle det her?
1: Passer perfekt i lommen. Mange har allerede denne vanen, som de sier. Og da det naturlig å fylle denne boksen da med kondomer i stedet for snus. Kondomer. Det vinn-vinn.
2: Plutselig så kjører du feil, da plutselig setter du deg med gummi i leppa, og så svir deg på tissen. Det jo kjempeproblem.
3: Kan du ikke bare ha kondomet i en snusboks hvis du driver med det, eller benytte av konseptet lommebok, som har fungert i veldig mange år?
2: Ja, eller bare konseptet lomme.
3: Eller lomme, faktisk, ja.
1: Ja, nå gjør det ganske vanskelig da, liksom å sette pris på denne gode oppfinnelsen.
2: Nei, jeg er litt kritisk, fordi Arin, du har jo masse aksjer i RFSU. Kondomer?
3: What the fuck?
1: Har jeg det?
2: Ja, du har det.
1: Har jeg det?
2: Ja, du har jo det.
1: Hvorfor har jeg det?
2: Det er derfor du driver å snakke om de hele tiden på radioen, fordi du tjener masse penger på det. Arin,
1: jeg skjønte ikke humor.
2: Har jeg da?
1: Jeg tenkte på ekte. Jeg tenkte sånn det når du blir født inn i den norske kirka. Så blir du født inn i
3: Arin, hvis du hadde blitt født... Arin, hvis du hadde blitt født inn i RFSU, så hadde du ikke sittet her i dag.
1: Fy faen, altså, du må slutte å lure meg.
2: Ja, vi må slutte oss med den luring. Arin tenkte nå ble statsborger som var norske statsånd. Og med det så får du også aksja nå i RFSU.
1: Men når jeg ble statsborger, jeg ble født inn i statsborgerskapet.
2: Da ble du statsborger.
1: Fy faen. Uansett da, du får kjøpt denne boksen på 7-Eleven til rundt 60 kroner.
3: For mye.
1: Fra og med... 15. april, så nær ute på markedet.
3: Ja, ikke sant? Ja. Alt for mye.
1: Nei, så synes jeg dere var... Fy fader.
2: Arin, det her har vi snakket om før. Du kan ikke drive og reklamere for produktet du har aksjer i.
1: Jeg har ikke aksjer i det.
3: Du fikk det da, du fikk statsborgerskapet ditt.
1: Jeg reklamerer ikke for noe. Jeg prøver å oppfordre til kondombruk. Herregud.
3: Fra reklame til Pepsi.

0: Golden Ticket fra Highs & Kite. Du fikk den i Petermorgen. Vi skal veldig, veldig snart si hei til Javad som gnir seg øya rett utenfor.
1: Han gjør
0: det. Ja, ja. Han ute med en ny bok, og han skal utsettes for noe forferdelig.
2: Nei.
1: Ikke noe forferdelig, det er hyggelig.
0: Det blir hyggelig.
1: Ikke skrem
0: av. Men det har med bilen til Arjen å gjøre. Tom Grennan med Boys Don't Cry kommer hvert øyeblikk. Først skal vi til Emma og NRK Nyheter 1 på 8. Det skal handle om et nytt forslag til statsbudsjett.
2: Ja, for det holder på å bli lagt frem nå. Finansminister Jens Stoltenberg holder på å legge frem forslag for et revidert statsbudsjett for 2026. Dette det skjer hvis partiene som sitter i regjeringen må justere på budsjettet i løpet av året. Det har jo vært mye snakk om at konflikt og krig rundt om i verden påvirker økonomien, også her i Norge. Derfor vil regjeringen se hvordan budsjettet kan endres for å fordele pengene best mulig. Arbeiderpartiet har lovet både skattekutt og ulike tiltak for at du skal få mer penger å rutte med, men de må bli enige med Rødt, SP, MDG og SV for å få gjennom det her forslaget, og alle partiene de har ulike krav til det nye budsjettet. SV-leder Kjersti Bergstø vil blant annet ha mer penger til barnehager og SFO.
3: Det er en revisjon, men også med et utgangspunkt, så det her blir store forhandlinger om store penger.
2: Men Henrik Asheim i Høyre advarer mot at han bruker mer av statskassa enn det som er nødvendig.
4: Altså, siden Støre overtok, så har nå budsjettet eller utgiftene økt med 600 milliarder kroner. Så det brukes masse penger, men det viktige nå er å sørge for at ikke man bruker så mye at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
2: Og du kan høre mer om hva dette forslaget går ut på i neste sending klokka 9. Over 100 personer har vært drept i et flyangrep mot et marked nord i Nigeria. Det sier Amnesty International, skriver nyhetsbyrået AFP. Amnesty anklager Nigerias militære for å stå bak dette angrepet. Markedet skal nemlig være kontrollert av kriminelle grupper som Nigeria har prøvd å stoppe lenge. Det forklarer reporter Vegard Kjørum i Afrika.
5: Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe i for luft og ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
2: Så skal det handle om noe annet, for nå har deltakerne for neste sesong av 71 grader nord kjendis kommet, det skriver TV2. Noen av dem som skal være med og konkurrere er influenserne McMarty, Henrik Oven og Jenny Sofie, i tillegg til Sindre Reinholt, som har vært programleder her i P3. Men det er også 4 idrettsutøvere med denne runden, og en av dem er Henrik Ingebrigtsen. NRK-ekspert Vebjørn Rodal er skeptisk til at friidrettsutøveren skal være med på reality like før sesong, og si at hvis at han hadde noen ambisjon om å løpe fort, så hadde han ikke gjort det. Og sesongen kommer på HBO Max til høsten. Og nyheterne her på P3 fikk du av Emma Norsten.
0: Kan jeg bare si at det er litt dårlig gjort av TV Norge å gi på en måte McMarty og Henrik Oven og Jens Sofie håp og tro om at de skal klare dette her, når de stapper av inn masse
1: toppidrettsutøvere.
2: Men det er jo intelligensoppgaver også, da.
0: Ja, ikke sant? Og du sier at...
1: Ja, fordi vi er alle sammen kjent med at 71 grader nord er det store intelligensprogrammet. Det er alltid det mest intelligente som stikker med seg her. Ja. Det hørtes veldig håndlig ut, men det var ment ikke så håndlig.
0: Jo, det var det.
1: Ja, det var litt håndlig, men beklager jeg meg. Det var litt utfint av meg.
0: Ja.
2: Det går fint, det.
0: Ok, unnskyldning akseptert. Da kan vi gå videre i livet. Supert.
6: Din dag på P3. Klokka 9, drømmelaget. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch. På P3.
0: Tirsdag 12. mai står det på kalenderen. Hyggelig at du er innom P3-morgen i dag. Vi skal snart si hei til Javad Ebbakavi, men først til Tom Grennan. Boys, don't cry. They don't, actually.

forferskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Filmpolitiet på P3. Guy Ritchie tilbake med en ny actionfilm på kino. In the Grey har Henry Cavill og Jake Gyllenhaal I hovedrollen.
2: Rivals tilbake med en ny sesong på Disney+.
3: Og tilbake på filmfestivalen I Cannes og kan gi deg høydepunktene så langt.
1: Filmpolitiet. Hver søndag 12 til 2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Honey Boy, Purple Disco Machine og Benjamin Ingrosso på NRK P3. Han er ute med det som har blitt en bestseller, Engstelig Svarting, den nye boka til Yawa Delbakali. Nå har vi sendt han ut i bakgården i NRK, fordi Arin har fått streng beskjed av mora si. Hvis du riper den bilen her en gang til, så blir du arveløs. Og hva er vel bedre da enn å sende Yawa ut i bilen til Arin for å øvelseskjøre?
1: Rett og slett. Vi har laget en løype til dit. Det blir sikksakkjøring, det blir lukeparkering. Og Arin, du er nede med Yawa nå. Hva slags følelse har dere nå?
2: Du, jeg er nede med Yawa nå. Jeg er egentlig ganske rolig. Yawa, hvordan går det med deg? Hvordan er nervene?
3: Nei, nå har jeg akkurat hørt at Arin er en dårlig sjåfør da, så det er jo jævlig dårlig stil av dere. Og jeg vil jo helst ikke ri på bilen, for jeg vil ikke ha en pist kurder etter meg med øks, liksom. Så jeg skal prøve så godt jeg kan, men det er dårlig gjort. Dårlig gjort.
2: Ja, Yawa er ikke så fornøyd.
1: Nei, det hører vi jo, men det tror jeg ikke du er heller, Arin.
0: Hvordan ser løypa ut?
2: Du, det er en lang løype, sikksakk med skjegler som er klar for å bli kjørt gjennom, og så skal Yawa til slutt lukeparkere. Vi har ikke skrudd på bilen enda, vil dere at vi skal gjøre det?
1: Ja, jeg tror det bare dere skal gå i gang, altså. Så må bare
2: skal
1: du...
2: jeg gønne med en gang?
1: Ja, og så er du kommentator, Arin.
2: Ja, Yawa, da må du først holde inn holde inn bremsen, og så trykker du på den der på-knappen. For... Nei, den her. Den her, ja. På-knappen. Der trykker han på på-knappen. Ja, og så er det rødt lys der som blinker litt. Ja, det er fordi parkeringsbremsen er ødelagt. Ja, men du er trygg, altså. Den kan kjøres. Ok, men da kan du begynne å rygge ut.
3: Hvordan tar jeg den på revers her,
2: da? Jo, da må du ta den her, og så må du fortsatt holde inn parkeringsbremsen, og så dra den opp. Sånn, og så slipper du den. Der er du i revers.
3: Da er den i revers. Ok, greit. Skal vi se.
0: Klampen i bånda.
2: Da rygger vi. Vi rygger. Da rygger vi.
3: Da rygger jeg, vet du.
2: Ja, rygger du? Den beveger seg ikke. Her, men du bremser jo bare. Rygger du nå?
3: Ja.
0: Det er ikke bare backseat driver foran.
2: Ja, det kommer en lastebil!
0: Nei, og
2: nei. Nei, bare kjør.
3: Da rygger jeg ut sånn her.
2: Men bilen lager en merkelig lyd.
3: Det er ikke min bil, Arin.
0: Oi, det piper.
2: Jeg skjønner ikke hva som skjer.
3: Går det bra her?
2: Det piper. Ja, det går bra.
3: Blindsonen er bra.
2: Ja, jeg ser jo ikke. Du må jo se.
3: Jeg ser.
2: Ok, nå rygger han. Ok, nå er vi på plass. Nå skal vi til å kjøre gjennom sikksakk. Du holder inn bremsen, og så drar du den ned til det. Sånn. Fantastisk. Yawa, du er kjempeflink.
3: Ok, så bra. Ok, greit. Nå er det litt sånn sikksakk-kjøring her.
2: Da kjører vi først til høyre.
3: Ja. Holder lav hastighet. Bilen bråker noe jævlig.
2: Der, ja. Ja, men bremser du, eller hva er det du driver med?
3: Jeg gjør ikke det, altså.
2: Nå er det bra.
3: Står det en fotograf der, som jeg føler jeg kommer til å treffe.
2: Og da kjører vi til høyre nå. Fantastisk. Og så, se her ja, så svinger vi til venstre der. Ja, vi svinger sikksakk, vet du.
0: Det er det dere gjør,
3: ja.
2: Ja, livet får kjørt seg. Så her har ikke vært nær en eneste kjegle. Og så her, Yawad, så skal du snu og kjøre. Ja, skal du kjøre sikksakk tilbake, eller rett til lukeparkeringen?
1: Jeg tror dere kan kjøre bort mot lukeparkeringen, så kan vi høre en liten låt, og så kan dere få lukeparkeret til den.
2: Ja, men det er fint det. Ja. Det er fint det. Å, det er blåblems.
0: Rart. Det var veldig rart å være med på.
1: Arin Lasepøs, veldig rart. Stemmelig. Du har synes du snakket en fireåring som kjører. Ja, det er jo oppegående, så kom han da.
0: Nei.

0: Vetsa, sin nummen I Petremorgen. Amalia kjempestressa. På Javad sine vegne skriver til oss I appen NRK Radio. Hvor mange år har Arin hatt lappen? Ja, for de nå nede I bakgrunnen på NRK øvelseskjører. Amalia skriver at man må jo ha sånn 5 år og ingen prikker for å kunne gi andre øvelseskjøring. Har du hatt lappen I 5 år, Arin?
1: Jeg fikk lappen 8. august 2020.
0: Ok, så bra. Har du prikker?
1: Nei, 20. august. Jeg tror ikke jeg har prikker. Fordi det var en gang jeg ble tatt I fartskontroll, og så fikk jeg bot, men jeg tror ikke han registrerte prikkene.
0: Nei.
1: Så jeg tror ikke jeg har prikker.
0: Da Amalie betrygget. Ja. Det var godt å høre. Ja. Hva skjer nå, Arin?
2: Hva skjer nå, Arin?
1: Du, nå vi klare til å lukeparkere. Javad, har du lukeparkert før?
3: Aldri.
1: Han har ikke lukeparkert før. Dette blir hans debut. Mm. Tenker vi bare gønnere?
0: Kjør.
1: Ok. Da begynner vi. Da har vi 2 kjegler vi skal mellom her. Det du gjør, Javad, at du vrir hele rattet til høyre. Høyre. Helt til høyre. Sånn, ja, tror jeg. Jeg ikke på dette her, jeg heller. Og så vi... Ja, så må du ta den I drive, da. Så drar du ned.
3: Drive,
1: ja.
0: Nei,
1: revers. Unnskyld. Revers.
3: Ja. Nå prøver Arin å drepe oss her. Da begynner jeg en revers nå.
0: Stakkars Javad. Det noe med å høre noen som ikke kan lukeparkere. Forklare lukeparkering.
4: Det dumt, ja.
0: Det kjemperart.
1: Jeg ser dønn ingenting.
4: Oppnøy, han
3: Arin.
1: Unnskyld. Ok. Ja, men det kjempebra. Flott. Også kan du vri til venstre nå.
3: Skal vi se venstre, hvordan det her?
1: Nå kommer det lastebiler!
0: Hvorfor det så mange lastebiler på NRK? Jeg skjønner ikke.
3: Vent.
1: Fram. Unnskyld, lastebilen satte meg. Fram igjen, du kan kjøre fram igjen.
3: Er det forsvarlig, Petre?
0: Vi på privat grunn.
4: Vi på privat grunn.
1: Ok, rett fram igjen. Nei, ikke til høyre. Rett fram.
3: Rett fram her?
1: Ja, sånn. Bra, stopp. Fantastisk. Og så vrir du helt til høyre. Venstre.
4: Han har vridd til venstre 4 ganger.
3: Ok, venstre. Jeg usikker her, dere, I studio.
4: Ja.
3: Skal vi se. Sånn det her.
4: Vi ber for det.
1: Helt sånn. Fantastisk. Og så kan du ta den I revers.
0: Dette den lengste lukeparkeringen jeg har vært
4: borte. Hvor langt du kommet til prosessen,
1: Arin? Nei, du må fortsatt bli der.
0: Hvor det? Hvor det I parkeringen nå?
1: Vi rett utenfor slusa, hvis
0: det det er. Hvor I prosessen?
1: Du, vi rygger inn. Vi holder på å komme oss mellom de to skjeglene. Og så må du bare bitte litt lenger fram. Det her innenfor? Dette godkjent?
0: Det må du vite.
4: Det du, dere som du som
1: dommer. For vi er på siden av kjeglene.
3: Det godkjent?
4: På siden av
3: kjeglene? Det godkjent?
1: Så nå, det 2 kjegler her. Hæ? Det ikke godkjent?
0: Nei. Det ikke, du må være innenfor strekene.
1: Vi er jo innenfor strekene.
3: Jeg synes vi innenfor nå, altså.
0: Okay, ja.
3: Jeg ville parkert sånn her I Oslo sentrum.
4: Arin, jeg vil høre 2 ting. Jeg vil ha en vurdering av det selv. Du må vurdere det selv hvordan det har vært å være som lærer. Og så vil jeg ha Javad sin vurdering av det som lærer.
1: Jeg vil bare aller først lese opp en melding fra mamma, som jeg fikk akkurat nå. Prøvekjøre med min bil, spørsmålstegn.
0: Mm-hmm, ok, ja.
1: Jeg har ikke sagt det fra til henne.
0: Nei.
1: Hva var spørsmålet deres?
4: Hvordan har du vært som lærer? Hvordan vil du evaluere deg selv? Og hva synes Javad?
1: Jeg vil evaluere meg selv som en flott lærer. Bare litt stressa. Hvordan vil du evaluere meg, Javad?
3: Jeg vil evaluere deg som en ekstremt stressa lærer. Men jeg vil si det, for det bra, da.
1: Men,
3: du sa setten I drive når den skulle I vers. Det vil jeg si er dårlig. Og så kom det en svær Bama-bil og forsøkte å ta livet av oss. Men ellers, godt jobba.
1: Ja, og så vil jeg si at vi innenfor de 2 kjeglene til lukeparkeringen.
0: Alle rundt dere sier at det ikke det. Men vi noterer oss at kjørelæreren mener det. Arin, det bruker jo veldig lang tid på en lukeparkering. Så vi går videre I livet så lenge vi...
4: Men lykke til da. Jeg håper Javad får en fin dag videre.
0: Ja, hils Javad, elbil Kali fra oss.
3: Tusen takk.
5: Ukas låt. Dette ukas låt på P3.

0: backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Top Class heter låta, ukas låt faktisk, på NRK P3. Nå! Hvem slår seg I dag? Ja, tema for uka noen faller ned trappa med koffertene sine, og det kan jo gjøre veldig vondt. Det sånn ordentlig sånn tegnefilmfalling. Det stopper ikke. Det bare går lenger og lenger ned trappa.
2: Fortsett.
1: Din oppgave å finne ut av hvilken sang det jeg har klippet inn I denne situasjonen, eller artist, eller I dagens tilfelle, band.
2: Oh.
1: Ja da, det synes jeg var et snilt hint, altså. Hvis du kjenner den igjen, så kan du vinne Peter Morgens flunkernes nye kaffekopp. Og her får du oppgaven en gang til. Hvis det lyder kjent, så sender du svaret ditt på en melding til Petremorgen I appen NRK Radio, så kommer fasiten om cirka 7 minutter.

0: Unnskyld, jeg må bare. Sorry, jeg klarer ikke å være. Jeg må gjøre det.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Ja, vi prøver å finne ut av hvem som I ja, vårt daglige lille radioteater har trynet ned trappa. Din oppgave å kjenne igjen enten artist eller band eller sangtitel I dette tilfellet her. Regine, god morgen!
2: God morgen!
0: Planer for 17. mai?
2: Ja, jeg bor pyttelig I sted, så jeg skal se på tog.
0: Åh, koselig!
2: Og forhåpentligvis nyte et fint vær.
0: Ja, vi krysser fingrene for det.
3: Koselig!
0: Det ryktes at du blodfan av de som slår seg I dag.
2: Ja, jeg
0: Og til og med sendt inn også. Du har ikke bare sendt inn band, du har sendt inn vokalist også, bare for å brife litt.
2: Ja, jeg måtte vise det, vise hva jeg kunne.
0: Det ikke sant? Hvem det som slo seg?
2: Det Dan Smith som

0: Det er helt korrekt. Har du fått æren av å se dem live?
1: Nei, jeg tror de gangene jeg har fått med at de har spilt i Norge, har jeg rett og slett vært for ung til å få lov til å gå på konsert alene.
2: Nei.
1: Men, da venter jeg spent til neste gang.
0: Ja, vi får håpe det kommer en ny sjanse. For nå er det for stor, nå er det på å si stor nok.
3: Nå er det for stor, nå er det for gammel.
0: Ja, det gruser seg et sånt smalt vindu på et halvt år hvor du har lov til å dra på konsert.
3: Kan man bli for gammel til å dra på konsert? Nei, mener jeg. Mm.
0: Man kan bli for gammel til å holde konsert, Elton John.
2: Det kan
0: man. Yes. Vi tar og sender deg P3-morgenkoppen, og ønsker om at du får en fin 17. mai, og ikke minst får se Bastille live en gang. Hans strålende dag, Regine.
1: Tusen takk, Regine.

0: Shouse! Love Tonight. Du fikk den I P3-morgen. Ja, Arin, hvordan var det egentlig øvelseskjøret med Javad?
1: Du, det gikk... ok, jeg skal være helt ærlig. Han var litt dårligere enn jeg trodde. Nei,
2: men det var faen med du også, Arin.
1: Ja, men her, unnskyld meg, men når du prøver å være... kjøreskolelærer til en som ganske dårlig mm. og da I tillegg kommer en gigantisk lastebil og holder på å rygge I deg da tror jeg ikke du så flink heller, Henning
3: Nei, mm. men det kan være derfor jeg var det ikke var så flink da.
0: Oi, det... nei, men han ja, jeg... ja.
3: For det var du som sa kjør frem når du mente rygg
0: Det var den ene tabben da Og litt mye sving høyre Men så skjønte jeg at det kjegler Det så sikksakk ja. Har dere øvelse kjørt med noen? Anna og Karsten I laget?
4: Som har vært liksom, læreren
0: ja.
4: Nei, jeg har så mange traumer fra når jeg øvelse kjørte med pappa
0: Nei, ikke sant
4: Så at, det vil jeg påføre noen andre
0: Ja, og jeg husker min mor også var sånn, Kunne rope et kvarter før en rundkjøring Ser du bilen, eller? Ja, det går bra.
4: Pappa satt alltid med hånden på håndbrekken.
0: Nei,
1: bare konstant. Det har jeg hørt fy-fy. Man må aldri gjøre.
4: Ja. Altså, pappa gjorde masse fy-fy I denne kjøringen.
0: Fordi han ville brekksladde, var det det som skjedde?
4: Ja, nei, fordi han bare stolte seg på at jeg visste hvor bremsen var. Da.
0: Nei. Ja. Anna, med deg?
5: Nei, jeg har skullet gjøre det. Blant annet med vår gode venn og kollega Nina Gjertsen. Men så har vi aldri surret oss til det. Og jeg innser egentlig nå at det hadde vært en dårlig idé, for jeg kan ikke forskjellen på høyre og venstre. Så jeg tror kanskje ikke det så lurt.
1: Så av erfaring som kjøreskolelærer I dag, anbefales ikke.
0: Jeg tror du skulle si det går bra, fordi du kan ikke forskjell på rett, og, rett frem og tilbake. Og
5: det rart, fordi mammaen min øvelseskjørte med flere av mine veninner. Det var sånn 3-4 stykker I tillegg til meg hun øvelseskjørte med. Så det rart at jeg ikke har arvet det anlegget der. Det litt synd.
0: Ja. Men kanskje andre drømmer kan oppfylles I dag I drømmelaget? Hva hender?
5: I dag så det... hva den andre? Jørgen som drømmer om å kjøre hjullaster, en dumper.
0: Så det blir litt øvelseskjøring der oppe på en måte da.
5: Ja, det blir jo, men han har vel noen lapper fra før.
4: Ja, altså, han lastebilsjåfør. Ja, så han har kjørt med en masse store, tunge maskiner, men han har ikke fått kjørt en hjullaster, rett og slett.
0: Nei.
4: Så det han drømmer om.
5: Utvide, håper jeg, sortimentet da.
0: Så han har sitt, du, sett på Fantus og maskinen da. Så skal du få en liten innføring.
1: Ah. Ja.
5: Hvis, kan du beskrive det du ser foran deg nå?
1: Vanlig gravemaskin, sier jeg, altså. Eller en traktor med grave foran.
0: Ja. Nå hisser du på deg, mitt 2 år gamle onkelbarn. Han kommer for å ta liv av deg, faktisk.
1: Ja. Det jo byggmester Bob sin bil.
0: Nå
5: tror jeg julelastermiljøet begynner å fyre greit der ute, og det bare å finne veien til appen NRK Radio. Da du sender oss en melding for å hjelpe til med drømmen I dag.
0: Ja, hvis du en del av... For du mener bestemt at det et julelastermiljø I Norge.
5: 100% jeg helt sikker på. Jeg vedder på at det finnes en Facebook-gruppe, hvor de deler tips og triks.
0: Men det litt som Hells Angels, eller det på en måte litt koseligere?
5: Mye koseligere.
0: Mye koseligere.
5: Men... Jeg vil ikke hisse på Hells Angels, de sikkert fantastiske mennesker.
0: Ja, jeg har noen venner der.
4: Ja. Ja, vi tar masse bilder av lunsjen sin inne I julasteren. Mm. Og liksom deler sånn, for lite god I dag.

0: Oh, I dag, vet du, så kan det være en fordel å ha en hjullaster hvis du har lyst til å hjelpe til I drømmelaget. Eller bare være en del av et miljø hvor det fryktelig mange hjullastere. Anna og Karsten på plass om noen få strakser, men aller først nå, ett på ni, skal vi til Emma og NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om endringene I statsbudsjettet. Regjeringen vil bruke mindre oljepenger I det nye forslaget for årets statsbudsjett, det sier finansminister Jens Stoltenberg. Regjeringen har kommet med et revidert statsbudsjett fordi at de må justere pengebruken I løpet av året. Både konflikt og krig rundt om I verden påvirker økonomien I verden og her hjemme I Norge. Derfor forslaget til regjeringen å bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet, noe som 400 millioner mindre enn I hovedbudsjettet, men de må bli enige med Rødt, SP, MDG og SV for å få gjennom det her forslaget, og alle partiene har kommet med ulike krav, så Stoltenberg kan ikke garantere at sparingen kommer til å overleve forhandlingene.
2: Vi har stor respekt for de partene vi skal forhandle med. Vi har fått til gode løsninger før, der det har blitt viktige ting som de har vært opptatt av, som kollektivtransport, som tannhelsereform, som barnehager, og som alle partiene samler seg om, og som vi har vært stolte av at vi har fått det sammen.
1: Og økonomiekspert I NRK, Cecilie Langen-Bekker, mener at innsparingen av oljepengene ikke kommer til å få betydning for folk flest. Det ingenting som tyder på at det kommer en langvarig våpenhvile mellom Russland og Ukraina med det første, det sier reporteren vår I Kyiv, Fredrik Tombra. Landene hadde en 3 dager lang våpenhvile fra lørdag til mandag, og Ukraina vil egentlig få til en lengre våpenhvile for å få tida til å forhandle videre med Russland. Samtalene mellom de to landene har nemlig stoppet litt opp den siste tida, men nå har USA meldt seg litt på igjen, forteller Tombra.
3: Men det ser ikke ut at det blir noen sånn fredsløsning på kort sikt, selv om det tegn som tyder på at Ukraina har tatt tilbake initiativet litt I krigen, og at Russland taper veldig mange mennesker på å vinne veldig få kvadratkilometer.
1: Så skal det handle om noe annet, nemlig kondomer. For det mange som ikke bruker det for at de ikke har det med seg, eller har det tilgjengelig når det først trengs. Og det vil kondomprodusenten RFSU gjøre noe med. TV 2 skriver at de lanserer en egen kondomboks med plass til 3 kondomer oppi. Den ligner veldig på en vanlig snusboks, og RFSU selv kaller det en sunnere boks enn det folk flest går rundt med. De sier at dette kan gjøre det enklere å ha med seg kondomer på byen eller på rulling, siden mange allerede har denne vanen med snusboksen, og da man jo forberedt på det meste. Og nyheten på P3 fikk du av Emma Norsé.
4: Og de vi veldig takknemlige for at du ga oss, Emma.
1: Var ikke det smart?
4: Jo, det var utrolig herlig. Tusen takk.
5: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
4: Det stemmer, vi på plass også denne tirsdags formiddagen med nytt mot og ny giv.
6: Vi skal ta det og oppfylle drøm. Det det som skal skje.
4: Vi skal

0: ja da, vi veldig klare for å henge med deg frem til klokka 11. Det her første gang jeg ikke har ant hva jeg skal si, ikke har fått noe klokt ut av munnen min heller.
1: Men det drømmelaget. Vi oppfyller drømmer, det vi gjør. Det Anna Nordsjøhansen, det Karsten Blomvik. Anna for første gang ikke penning hva jeg skal si.
0: Jeg bronta kruttet 30 sekunder før vi gikk på, for da tok jeg en liten pep-talk i studio til gutta mine her.
1: Let's raise our glass!
0: Ja, skål med kaffe! Det tirsdag klokka 8:55, nå har det blitt 8:56, da, og bare som vi drømmelaget, sa jeg til deg, Karsten, og vår produsent Mathias. Og da hadde jeg ikke noe mer å rote ut av det, hvis jeg skulle skru på mikrofonene. Jeg beklager. Men det har kanskje noe å gjøre med at jeg kjente et behov for å motivere oss alle litt grann før vi gikk på, etter at det gikk til helvete i går, rett og slett.
2: Drømmer om å bade i kulsyrevann. Alle de som dreier med de der forsøkene med sånn cola og mentos. Jeg er keen på å være mentosen i colaen.
1: Selda Ekis.
3: Nei, fordi mentosoverflaten veldig ruglete.
0: Ida, hvordan har du det akkurat nå?
2: Venter i spenning. Veldig spent.
0: Så må vi dessverre si at vi ikke har klart å oppfylle drømmen din.
2: Jeg tenker jo at det stopper jo ikke her på en måte. Plutselig så åpner det seg noe, vet du.
1: Her må vi bare etablere. Vi gjorde mer enn å bare ringe Selda Ekis. Så jeg hørte det som vi ringte Selda og sa mentos og ruglete. Og så var det sånn, det gikk ikke i dag.
0: Mathias, har du noe du vil?
4: Ja, det stemmer jo for så vidt det.
1: Ja. Fikk ikke på luft da.
4: Dere gjorde ikke så veldig mye annet enn å snakke med Selda Ekis.
1: Oi.
0: Nei, men du ringte jo.
4: Jeg ringte mange.
0: Jeg synes jo egentlig du undersolte deg selv i den tilbakeblikket.
4: Det var vanskelig å få folk i tale i går.
0: Ja, Mathias ringte jo masse bryggerier, hoteller, det var ikke måte på. Og jeg fikk en melding på min Instagram av Ida i går, som jeg har lyst til å dele med dere. Altså, Anna har nå hørt på hele episoden min. Gøye greier. Litt skuffet over Grans, altså bryggeriet. Ja. Who let a real Grans homegirl down? Hun jo fra Sandefjord. Ja. Men takk for deres innsats. Et par kort som kan stå på gravstøtta mi i den sendingen der, altså. Dette ikke over. La oss håpe det blir Ida var mentos i kolen på den gravstøtta, takk igjen. Og her må jeg jo si at jeg elsker spiriten til Ida.
1: Ja.
0: Hun gir seg ikke, det kjempebra. Og ja, det mye sitatvennlig i den episoden av Drømmelaget som du alltid finner igjen i appen NRK Radio.
1: Som du også kan stjernemarkere og si.
0: Og det også der du sender oss meldinger i dag hvis du kan bidra med dagens drøm. Den skal vi få vite hva er for noe. Eller i hvert fall litt mer i dybden. Etter Randi og Line med Late Bloomer, og den var i 2 minutter og 48 sekunder, så det er bare å bli værende her på P3.

0: Jørgen, hva din drøm?
1: Jeg drømmer om å kjøre svær dumper eller en gigantisk hjullaster.
2: Ok, kan du da først og fremst bare forklare hva en dumper slash hjullaster?
1: Nei, det jo to forskjellige maskiner da, det da. Dumper jo som en grusbil skal det som frakter det lenger på plasset, og en hjullaster som kjører som en traktor bare med knekk på meta.
0: Hva det siste du sa der igjen? Men knekk på midten, bare knekk på midten!
1: Ja.
0: Jeg trodde du snakket om det.
2: Det en stor liksom, traktor som kan, liksom, den kan vris innover. Den har en sånn knekk i midten, så den kan liksom, svinge mye bedre.
1: Ja.
0: Det godt at dere to her og kan forklare. Her jeg helt ute å kjøre, Jørgen. Hva det som gjør at du har så himmelig lyst til å få sitte i en av disse to svære maskinene?
1: Nei, altså det store maskiner har artig da.
2: Har du erfaring med store maskiner?
1: Ja, jeg har da litt erfaring, det har jeg.
0: Hva da?
1: Jeg har jo lastbilappen, jeg kjører jo lastbil daglig.
0: Du yrkessjåfør?
1: Yes.
0: Hva slags last det du kjører?
1: Alt mulig, har ikke noe fast.
0: Nei, ikke sant. Så den som potensielt oppfyller drømmen din i dag, som kanskje har en hjullaster eller dumper å låne bort til deg, kan da være trygg på at store maskiner og kjøretøy, det kan du håndtere?
1: Yes.
0: Ja.
2: Hvorfor det sånn at du har veldig lyst til å faktisk kjøre en sånn stor maskin?
1: Nei, det jo bare barndomsdrøm da. Jo større, jo bedre.
0: Men hva mest ideelt av hjullaster og dumper, eller det helt samme?
1: Nei, egentlig hjullaster, for jeg har maskinbevis til hjullaster, så jeg har kjørt litt hjullaster, men jeg har lyst på sånn gigantisk hjullaster.
0: Hvor stor?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke noe peiling på det, da. Så, men jeg har jo sett bilder av personene som står på siden, og så er hjulene dobbelt så høy.
0: Oh, shit. Altså, det er monstertrøkk stemning her, liksom, sånn i størrelse.
1: Ja.
0: Ja. Ok, hvor i landet det du befinner deg, Jørgen?
1: Nei, jeg jo yrkessjåfør, da, så jeg farter jo til hele landet, egentlig.
2: Ok, så, så da du villig til å reise over hele landet, du, da?
1: Ja, altså... I fjor var jeg i Finnmark. Nei, forrige uke var jeg i Finnmark, og nå jeg nede på Østlandet, så det...
2: Jesus!
0: Du er virkelig en landets representant. Men jeg hører at du ikke fra noen av de stedene.
1: Nei, jeg holder jo til Trøndelag, da.
0: Ja, ikke sant. Ser du mye hjullaster rundt omkring der, eller?
1: Ja, men da det jo sånn størrelse som jeg egentlig har kjørt en del fra før.
0: Ja, kjedelig.
2: Det så kjedelig størrelse.
0: Så kjedelig hjullaster. Ja. Ja. Vi skal ha den store hjullasteren. Men du sier at du har drømt om dette siden du... om barndomsdrøm. Kan du utdype litt mer, Jørgen?
1: Nei, det noe... Jeg har noe vokst opp rundt store maskiner og foreldre som kjører både lastebil og buss og familie som er innenfor bransjen og sånn. Så alt de store maskiner ligger i blodet.
2: Så dere rett og slett en stor maskinfamilie?
1: Ja.
0: Og nå kan du flekse litt hvis denne drømmen går i oppfyllelse, blant dine nærmeste. Stemme.
2: Da blir du den som kjørt den største maskinen.
0: Det var den siste jeg bare trengte for å få enda litt mer motivasjon på plass for å prøve å oppfylle drømmen i dag. Vi skal gjøre så godt vi kan her, Jørgen, så at du kan ride dirty.

0: Ja, og vi håper jo at vi skal catch Jørgen og Rad Dirty I en gigantisk jordlaster. For det det han drømmer om.
1: Men må jeg si at han skal behandle den maskinen med veldig mye respekt. Han skal ikke sladde, han skal ikke krasje. Jeg tipper disse maskinene koster jævlig mye penger.
0: Når Jørgen har fått kommet opp I hjulet, så hører du bare dung-dung-dung-dung-dung-dung bortover.
1: Offroad! Ja, for det Jørgen drømmer om jo da å kjøre en gigantisk hjullaster slash dumper, men han sier helst stor, stor hjullaster, for det det han har lappen til.
0: Ja, helst. Han har kjørt hjullaster før, så det har han gjort. Men liksom så stor som mulig, gjerne sånn at dekket dobbelt så høy som han selv.
1: Ja, altså sånn tullete stor. Sånn du skulle ikke trodde at det eksisterte stor.
0: La meg male. Du googlet jo litt der.
1: Jeg googlet var stor hjullaster.
0: Det var lurt at du gjorde I forbindelse med dagens
1: strøm. Ja, da kom det en NRK-artikkel opp. Om nye dekk 1,4 millioner kroner Titania AS har skaffet seg den største hjullasteren vår verdens del har sett
0: her står det da to mannfolk foran det bakre hjulet det som størst og de vi har tippet mellom 1,80 og 1,90 vi helt ja. Sånn der gjennomsnitts vanlig liksom og det de når på en måte rett over midten av felgen på hjulet Altså, var det godt forklart?
1: Ja, det godt nok forklart. Det står også at hjullasteren veier 225 tonn uten last. Altså, jeg kjenner jo at jeg blir ganske gira på det. Jeg blir sånn klassisk fire år gammel gutt.
0: Vi vil jo bare være med på alle drømmene vi, men det betyr at vi heier noe så innmari, og spesielt, jeg tror det som treffer meg litt I dag, at Jørgen har drømt om dette siden han var liten gutt. Han har vokst opp I en maskinførerfamilie, og her det noe med å kunne brife litt fatt der nå de andre, at jeg fikk sitte I den største maskinen av de alle.
1: Oh yes.
0: Den forstår jeg så godt, den drømmen. Jeg tror ikke jeg hadde hatt det kjedelig jeg heller akkurat.
1: Nei, altså det jo gøy når du må klatre opp 5 meter over bakken for å bare sette deg I førersettet på en måte. Det jo ganske tullete. Ja, stort.
0: Fantastisk. Det jo større enn høy første etasje I en blokk I Oslo.
1: Det akkurat det.
0: Så her må rett og slett hjullastermiljøet på banen, eller bare generelt I drømmelaget, alle som har en eller annen tanke eller spor som kan lede oss I retning gigantisk hjullaster, få fram appen NRK Radio, søke opp drømmelaget og trykke på send inn sånn som for eksempel Werner har gjort, og han skriver, inni alle menn finnes en 4-åring som glemmer tid og sted når de ser store anleggsmaskiner. Ja,
1: du har helt rett, Werner. Jeg sitter bare og styrer med det bildet av denne hjullasteren. De får ikke plass til hele hjullasteren I bildet engang. Det helt tullet det. Han kan bære 40 tonn med masse per gang. 40 tonn, Anna. Det så sykt mye.
0: Hva slags masse skulle du frakte?
1: Rau og meg.
0: My big bunda.
1: Den jo mer enn 40 tonn.
0: Ja, girl, roda ned. jeg kjenner at jeg lurer på hvordan det føles I det de hjula begynner å rulle.
1: Ja.
0: Dung, dung, dung. Det må være en fysisk sensasjon.
1: Ja. Tenk til den makten.
0: Stemmer det Werner sier om at inni alle menn så finnes en 4-åring som glemmer tid og sted når de ser store anleggsmaskiner, eller flere som kan bekrefte? Vet du, jeg lager en avstemming på NRK Radio, så vi kan bare surre og gå I dag.
1: Ja, så finnes det også hos kvinner. Kjenner du det?
0: Ja, vi kan lage et alternativ. Jeg kvinne og kjenner også på denne følelsen. Det skal jeg gjøre. Mens du går inn I appen NRK Radio og slenger på en melding for å hjelpe oss med å oppfylle gigantisk hjullasterdrømmen til Jørgen.
1: Ja, for denne artikkelen fra 2009 da, om denne store hjullasteren, så det en gruvebedrift. Så vet du om store gruvebedrifter, så kanskje veldig hyggelige, og som vil la oss komme innom og låne litt hjullaster, send det inn til oss, gi oss tips, vær så snill, vi trenger noen å ringe.
0: Ja, I dag må vi jo snu ukas trend og få oppfylt.

0: podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast! Vi tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola
1: Haugland. Ja, hei, hei, hei.
2: En gang I uka. Det blir artig.
0: Hør Blåtur I appen NRK Radio.

0: jeg drømmer om å kjøre svær romper eller en gigantisk hjullaster.
1: Ja, det altså drømmen til Jørgen, en drøm han har hatt egentlig hele livet, spesielt fordi han kommer fra en maskinfamilie, men så kom du inn en melding fra Werner her, at jeg tror at det inni alle menn finnes en fireåring som glemmer tid og sted når de ser store anleggsmaskiner. Ja. I den anledningen så har jeg da opprettet følgende avstemming i appen NRK Radio. Glemmer menn tid og sted av anleggsmaskiner? Da har du svaret alternativene ja, nei. Og kvinner gjør også det. Jeg har kommet inn en stemme så langt som ligger på nei.
2: Hæ? Jeg skal ikke stemme.
1: Gå inn og stemme, og så tenker jeg, før klokka 11, så trekker vi en vinner blant alle som har stemt, som får en drømmelagerkaps.
2: Ja, og du må ikke stemme ja eller noe, bare hva som helst. Du kan bare stemme det du mener, liksom. Ok, så da går du inn på direkte på drømmelaget, på appen NRK Radio, og gjør det akkurat nå, og der står avstemmingen, glemme menn tid og sted, om de gjør, ja.
1: Nå begynner det å ramle inn stemmer på ja her, så det bare, og så har jo vi kvinner også en, klapp å trykke på her. Ja. I forbindelse med den drømmen, så spør vi jo deg som hører på, kan du hjelpe til med å få den til å gå i oppfyllelse? Og da det ikke bare hvis du sitter i en gigantisk julaster akkurat nå, det hvis du har en tanke om hvordan vi kan få det til. Og det kommer inn gode tips.
2: Ja.
1: Gjør det ikke det?
2: Det gjør det. Tankbilsjåfør Ronny har tipset oss om å ringe Kjell Håkon Dervo på Elkem Austertana. De har de største maskinene i verden. Volvo bruker de som testanlegg. Så hvis det holder til i Tana, så holder det i resten av verden. Og jeg har googlet Elkem Tana, og det jo da en stor gruvebedrift, eller dagsgruve, oppe i Tana. Og der utvinner de da kvarts, som brukes til å lage silgrain. Og det finner du i smarttelefoner, men også på NASAs Mars Rover. Så ting som utvinnet i Tana er på Mars akkurat nå.
1: Det jo helt spinnvilt å tenke på.
2: Det helt sinnssykt. Det dette, så kult.
1: Dette det jeg elsker med drømmelaget. Vi starter et sted, og så lærer vi så mye gøy underveis, som gjør at vi liksom gir litt mer mening til alt som skjer rundt oss.
2: Det er blitt kjørt med julelaster der, og så har det havnet på Mars. Det dritløye. Vi prøvde å ringe de, eller Morken prøvde å ringe de, de har ikke tatt telefonen, men denne NRK-artiklen om de har Europas største julelaster fra 2009, De har jo da, Titania heter de, og holder til i Dalarna. Så man kan prøve å ringe de.
1: Vi kan prøve å ringe de. Vi har også fått et tips fra Støyvind her, som skriver, gå inn på MEF sin side, begynne å ringe de som medlemmer der. Tror strekningen Drammen til Porsgrunn har mye arbeid for tiden, med eget mulig kun Grenlandsområde. Og så det Dusan, produsent sine maskiner, har noe inn i helvete enorme maskiner, som det han ute etter.
2: Ja, sant. Altså her, Kim sender melding nå nettopp. Anleggsmaskinen er gøy. Selv kjører jeg mye lift, og det første jeg gjorde da jeg prøvde en 46 meter høy lift for første gang, var å kjøre den helt til topps.
1: Dette var da altså blikkenslaget Kim i Kristiansand. Jeg elsker at dette blir sånn anleggsmaskinsending.
2: Ja.
1: Det jeg veldig glad for å kunne bidra til. Jeg trodde jeg aldri skulle skje i min levetid.
2: Ingrid med, skriver, jeg kvinnelig anleggsgartner, 28, og har utført maskinførerkurs nå i februar, og skal ha oppkjøring i sommer.
1: Lykke til, Ingrid, det kommer du til å næle. Der bare inn og stemme i appen NRK Radio på at kvinner også glemmer tid og sted når de ser store anleggsmaskiner. Mens vi hører musikk fra Justin Bieber. Vi har ikke en julelaster enda, så det bare å gønne på noe, folkens.
2: Hvor hyggelige gruvebedrifter som vil hjelpe folk.

0: Det synger Gracie Abrams i Drømmelagen.
1: Jeg drømmer om å kjøre svær romper eller en gigantisk hjulaster.
0: Ja, vi har fått mange gode tips på hvor vi bør ta kontakt for å få denne drømmen til å gå i oppfyllelse.
2: Ja, vi fikk jo et veldig godt tips av tankbilsjåfør Ronny, som sa at da må dere ringe til Kjell Håkon Dervo på Elkem Austertana. De har de største maskinene i verden. Og Mathias, du ringte jo til Kjell Håkon.
3: Ja.
2: Og hva sa han?
3: At de har så veldig store maskiner, de veier kun 50 tonn.
0: Det så, ja, setning, og, nei, de bare 50 tonn, så det.
3: Og så sa jeg sånn, men det ikke stort da, sånn, ja, men jeg har jo vært i anleggsbransjen i mange år, så det ikke så stort lenger. Han var veldig, veldig ålreit type, det ikke mange å parodiere han, men det jo fort gjort når det nordlendinger.
0: Ja. Jeg synes det var en hyllest av en parodi.
3: Ja, men virkelig en bra type. Han anbefalte oss å ringe et annet selskap som jeg prøver å få kontakt med nå.
2: Ok.
0: Herlig, han ringer Morken videre, han, puddingkongen vår, han gir seg ikke på tørre møkka, det vi glad for.
2: Nei, og så det jo sånn at det stopper jo ikke der, men kan jo ikke bare være avhengig av tipset til Kjell Håkon, så hvis du da kjenner til en gruvebedrift eller noen som har store maskiner, så setter vi veldig, veldig pris på de tipsene i inboxen. Og så det også sånn, at det en avstemning på gang, Anna.
0: Ja, her kjører vi litt flere ting på en gang, ja. Bare for å bygge ut tematikken litt, så har vi stilt det viktige spørsmålet i en avstemning. Glemmer menn tid og sted av anleggsmaskiner? Ja, nei, eller kvinner gjør også det, og foreløpig så har altså ja 70% av stemmene, og kvinner gjør også det 23% av stemmene, noe som passer bra når du ramler inn en melding fra Vilde i appen NRK Radio her. Hei, hei, drømmelaget. Jeg tror ikke på de som sier at de ikke glemmer tid og sted når de ser store maskiner. Det gjelder både kvinner og menn. Store maskiner og kjøretøy, det fascinerende uansett.
2: Ja, jeg helt enig.
0: Alle som stemmer i denne avstemmingen med i trekningen av en drømmelagecaps i dag. Så noen får jo premie uansett, men vi vil jo aller helst kunne si at Jørgen skal få gå.

0: Killeroy og Lyth Rather Be hører du I drømmelaget på P3 hvor klokka har blitt 9:09 denne tirsdags formiddagen og vi jobber med drømmen til Jørgen om å kjøre stor jullaster 50 tonn for lite
1: 50 tonn for lite, vi trenger større og hvor går vi? Hvem ringer vi?

0: jeg drømmer om å kjøre svær dumper eller en gigantisk hjullaster.
1: Ja, det altså drømmen til Jørgen. Jeg tror det flere som kan forstå den drømmen, for akkurat nå så har avstemmingen vår I appen NRK Radio glemmer menn tid og sted av å se anleggsmaskiner. Der har ja 70% av stemmene. Og kvinner gjør også, det har 24%.
2: For da det 6% som har svart nei. Hvem de 6% nå?
1: Nei, hvem dere? Kan dere sende oss en melding I appen NRK Radio og fortelle hvorfor? For det her, det får I hvert fall ikke noen forståelse av Vilde. Klokka begynner jo å nærme seg 10, det betyr at vi har en time igjen. Og akkurat så har vi ikke noen stor hjullaster til Jørgen, foreløpig I hvert fall.
2: Nei, altså røret til Mathias, det blir plukket opp, og det ringes og det ringes, men det veldig få folk som tar telefonen. Jeg har jo da googlet meg frem, jeg har funnet frem, altså jeg har funnet det gjennom det programmet her, proff.no, ja. Herregud det funker. Altså der kan du gå gjennom hele styret og finne folk og telefonnummer og sånn. Så vi prøver å ringe oss gjennom der på da, Titania I Dalarna.
1: Ja.
2: Men vi får ikke tak I noen der. Og de jo da den største I hele Europa, hjullaster på 240 tonn.
1: Det må jo være noen som hører på nå, som har en eller annen connection til noen med, og da tenker jeg, selv om vi skal ha en som gigantisk, har du noen connection bare til en som har noe med hjullastere å gjøre I det hele tatt?
2: Skal vi ta oss videre til en større en?
1: Så her, tenk ikke at du skal, må kunne oppfylle drømmen for å sende en melding. Første tanke, alltid hjertelig ja. Velkommen og en connection som relevant kan noen ganger sitte på den riktige personen å kontakte
2: ja, vet du bare om en gruve I nærheten liksom, fra der du eller kjør forbi, så bare send oss hvor det så finner vi nummeret til det stedet
1: I just want a groove
2: yeah, we just want a groove to talk to
1: apropos groove skal vi få på litt musikk mens vi jobber på her fra Alex Warren og Jelly Roll det blir sånn

0: Jeg drømmer om å kjøre svær rumper eller en gigantisk julaster.
1: Og nå har vår produsent Mathias Morken fått et telefonnummer som vi kan ringe opp litt senere. Hva det innebærer jeg faktisk ikke helt sikker på, men det får vi sikkert litt mer informasjon om cirka 6 minutter. For Chapel Roan ligger og venter på deg med en låt som heter The Subway. Den din etter nyhetene. De får du av Emma, og det skal handle om årets statsbudsjett.
2: Ja, for det har det vært gjort endringer på i dag.
3: Emma Nordsteien.
2: Endringene i statsbudsjettet kommer til å få liten betydning for folk flest, det sier økonomiekspert i NRK, Cecilie Langum-Bekker. I dag har regjeringen lagt frem et revidert statsbudsjett for 2026. Dette det gjør de når de må justere hvordan pengene fordeles, men de må bli enige med Rødt, SP, MDG og SV for å få gjennom dette forslaget, som også har ulike krav. Senterpartiet vil blant annet legge vekt på bedrifter, familieøkonomi og kommuneøkonomi, forteller Bjørn Arild Gram i partiet.
4: Så derfor kan vi i hvert fall ikke sette opp avgiftene. Vi må sikre byggenæringen, og vi må passe på at kommunene har økonomi til å gi oss helse, omsorgs, oppveksttjenestene vi trenger i hverdagen vår.
2: Ingrid Liland i MDG vil begrense oljeutvinninga.
5: Aller viktigste nå for norsk økonomi å få til ordentlig klimaomstilling og sats på kollektivtransport, slik at det blir mulig å leve uten å være avhengig av bensin og diesel og privatbilen.
2: Finansminister Jens Stoltenberg kan derfor ikke garantere at innsparinga kommer til å overleve forhandlingene. Og så skal det handle om hun her. Tyla har nemlig en av artisterne som skal være med på å åpne fotball-VM den 12. juni, det melder Rolling Stone. Seremonien skjer rett før den aller første VM-kampen til USA, der de møter Paraguay. Og andre artister som skal være med på åpninga, det Future, Lisa fra Blackpink, rapperen Rema og Katy Perry. Alt det her det skjer i California, men det også åpningsseremonier i både Kanada og Mexico, der blant annet Michael Bublé og Jay Bowen skal opptre. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Nordsteen.
1: Emma, vet du om noen av disse artistene har laget egne VM-låter?
2: Ikke som jeg har fått med meg, men har dere sett på Astrid S sin Instagram, eller?
1: Nei.
2: Hun driver og teaser at hun kanskje skal legge ut sin versjon av nasjonalsangen før VM.
6: Oi!
1: Ja, men det må vi jo bare få. Jeg bare ser for meg, med Tyler spesielt, kan vi få et nytt sånn waka waka moment?
2: Ja.
6: Det var gøy.
2: Men skal jo Shakira legge ut ny?
1: Skal hun det?
2: Ja, jeg tror det.
1: Herre, jeg må jo få... Nå må jeg musikkjournalist...
2: Det her vet jeg, det kan være fake news. Det har skjedd på TikTok eller noe, så det ikke... Don't quote me on
1: nå
2: that.
1: Nå passer du deg. Bare holde deg til de ekte nyhetene. Vi glad for at vi får det av deg.
2: Takk.
3: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, turns. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. Og nå på P3.
1: Og her har vi jobbet med drømmen om svære julelaster i en time allerede.
6: Og vi har liksom ikke kommet i kontakt med noen som har faktisk stor nok julelaster.
1: Ikke?

0: Her fikk du nettopp musikk av Chaperone, The Subway, og den vil ikke Jørgen ta, for han drømmer om dette.
1: Jeg drømmer om å kjøre svær romper eller en gigantisk hjulaster.
2: Men hvis det er noe du trenger når du skal bygge en Subway, altså tunnelen til Subwayen, så er det da en gigantisk hjulaster eller dømper. Og det er det han vil kjøre.
0: Jørgen, han er lastebilsjåfør. Han har lappen til disse store anleggsmaskinene, og har drømt om dette siden han var et barn. Det er flere som blir litt sånn, finner barneleden i seg når de ser disse store anleggsmaskinene, i hvert fall ifølge avstemmingen vi har gående i appen NRK Radio, hvor spørsmålet er stilt på følgende måte. Glemmer menn tid og sted av anleggsmaskiner? 70% har stemt ja, 5% har stemt nei. Og så er det da 25% som har stemt på alternativet som inkluderer kvinnene. Kvinner gjør også det.
2: Ja, for du kan gå inn i da appen NRK Radio, trykke på direkte, og der kan du stemme. Og vi trekker da ut en tilfeldig vinner av de som har stemt i løpet av, altså på slutten av sendingen i dag, på få en caps. Og så har vi fått melding av Ida Maria, som skriver: «Jeg har aldri hørt typen min snakke om store maskiner før, men jeg måtte sende han et bilde for å teste om han også glemmer tid og sted. Og det ser ut som det stemmer for ham også.»
0: Du har ikke fått noe svar, du har bare sett. Han har lest den, og så bare forsvant han inn i bildet av store maskiner. Det er veldig gøy. En ting er denne avstemmingen, at vi kan samle oss litt rundt liksom, julasteren og alt det her i dag, men vi er jo ikke i nærheten av å ha fått oppfylt drømmen enda. Nå har vi faktisk bare 50 minutter igjen. Så jeg sier som Eirik gjør på en melding i appen NRK Radio her: folk må våkne! Alle som kjører maskiner på gruver og i steinbrud hører på radio. Så her må de jo ha fått med seg, men mindre de hører på gjennom de dårlige radiokanalene.
2: Det må de slutte å gjøre.
0: Nei, så kan ikke vi være ukollegiale mot våre bransjekollegaer.
2: Jo.
0: Men akkurat i dag så hadde det vært litt kjekt hvis de som sitter og jobber i de store maskinene hører på Petre og sprer budskapet her.
2: Ja, så hvis du kjenner noen som jobber i anleggsbransjen eller da med å kjøre store maskiner, så sier, sett på Petre da.
0: Ja, det hadde
2: sett på en av de gode kanalene da.
0: Alle kanaler er bra, men i dag må dere velge Petre. Og Smeen Sigurd, han skriver også et godt tips til oss her. Hære entreprenør bygger ny vei fra Åsen til Stjørdal. Kanskje de har en dumper. Ikke et dumt forslag det der. Nå må vi bare, vi prøver alle veier i dag. Og Mathias, han er ikke redd for å løfte røret, for å si det sånn. Vi skal også høre fra Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo akkurat nå. Prater så mye, vet du. Olivia, helt tørr i kjeft. Dette her er Drop Dead.

0: Det sang Olivia Rodrigo, og mens vi hørte litt musikk her, så har vi fått en melding I appen NRK Radio av Niklas, som skriver tips til julelaster, Sibelco, Åheim, noen av de største maskinene I landet, så har han sendt oss nummeret til sjefen I brudet.
1: Ja, og Mathias, han I telefon med noen akkurat nå, og vi håper at han klarer å selge inn at Jørgen må få lov til å sette seg I en av de store julelasterne.

0: Åh, mine venner, vi jo midt I the most wonderful time of the year. Eurovision Song Contest!
1: Ja, da egentlig det? Fordi I morgen så skal vi stekke hånda inn I vepsebolet som da Eurovision Song Contest. Fordi, bør Norge boykott Eurovision Song Contest? Det morgendagens mening på prøve.
2: Jeg klar for å høre meningene her, altså. Det må jeg bare si.
1: Det kan bli spicy.
3: Petremorgen

0: Jonas av Vegard.
1: Jeg drømmer om å kjøre svær romper eller en gigantisk julaster.
0: Og det var en drøm jeg trodde skulle bli litt sånn her stemning over. Litt sånn
2: artig,
0: morsomme karakterer, enkelt å gjennomføre, ikke noe stress. I stedet så det litt som dette. I hvert fall når det kommer inn en melding av dumperkusk Sverre, som han kaller seg. Som dumpersjåfør er det vrient med det å sette seg inn i det å kjøre store maskiner uten å glemme seg bort. Men det går, og det gøy. Veldig gøy. Det starter bra her da. Starter positivt. Men det å finne en hjullaster i Norge over 50 tonn, det ikke mange av. Da det i bunn og grunn kun brudd som kan bruke de, altså steinbrudd.
2: Ja.
0: Det vrient med strenge regler om kursing og krav om kompetansebeviskrav. Hva med å sende personen til Volvo i Sverige? Vi tror det kanskje mulig å prøve maskiner der på Volvos egne testsenter. Med vennligelsen, Sverre Dumpekusk.
2: Så det, altså, men Jørgen har jo lappen.
0: Ja.
2: Han har jo dette kurset, går jo utifra hvis du kjører ekstra kurs hvis du går over en viss vektgrense.
0: Han jobber som lastebilsjåfør, han yrkesjåfør. Jeg vil ikke tro at jeg tror han har respekt for disse store maskinene og de som fører de, nok til at han ikke ville sagt at en sånn vil jeg sitte uten å vite at det noe jeg kan håndtere.
2: Og nå har vi jo ringt til veldig mange forskjellige bedrifter, eller Mathias har ringt til veldig mange forskjellige bedrifter og mennesker, og det liksom det ingen så egentlig kan hjelpe oss noe særlig ennå.
0: Nei, og så forstår jeg, jeg tror kanskje meldingen til Sverre her ga meg en liten oppvekker, at det veldig strenge regler, og det må du være på disse anleggsområdene, at det streng HMS i tilfelle noe skulle skje.
2: Ja, ja, det forstår jeg jo kjempegodt.
0: Vi skjønner jo at ikke det bare å liksom
2: hoppa i.
0: Hei, vi kommer fra Petre. Kan en av våre lyttere bare ratte litt rundt i steinbruddet deres? Det liksom ikke, jeg skjønner at ikke det så lett.
2: Nei.
0: Og vi kan ikke skape et insentiv her for at hvem som helst bare kan komme og gjøre det. Men Jørgen ikke hvem som helst.
2: Nei, han Jørgen. Han er yrkesjåfør.
0: He's a guy with a dream.
2: Ja, he's dreamed about this dream a long time since he was a little boy.
0: He comes from a family.
2: Of Annex folk driving things.
0: Huge machines.
2: And he wants to drive
0: go
2: the hugest.
0: Go even bigger.
2: He wants to have bragging rights on the next family gathering.
0: Bragging rights on bragging the next family rights. Gathering?
2: Yes, he can say in the next confirmation, he can say, oh yeah, I drive a julerester, it was a 50 ton. 50 ton.
0: Or beer.
2: I had a beer after. Joined myself, put my legs up on the dashboard. I just enjoyed. Vi har ikke kommet til, vi har ikke funnet.
0: Jeg har en karakter for Lebefest, jeg synes det så herlig.
2: Vi har ikke funnet.
0: Klokka 10:30, sa han.
2: Jeg tenkte jo liksom at anleggsbransjen skulle være mer sånn, ja, herregud, dette fikser meg.
0: Ja.
2: Det var det, liksom, det var det jeg har sett for meg i mitt hode.
0: Mathias, hva tenker du?
2: Mathias, hva tenker du?
0: Stakker, han sitter og prøver å ringe fortsatt. Vi bare,
2: hva tenker du, Mathias?
3: Jeg ringer en eller annen journalist i tungt.no.
0: Ja, du gjør det nå?
3: Ja, han tar ikke telefonen.
0: Nei, fader da, hvem det du ringer? Hva heter han?
3: Han heter Frode.
0: Frode, kom igjen da. Ta telefonen da.
2: Frode, vet du hva du hører på akkurat nå?
0: I dag ikke dagen for å leke deilig, Frode.
2: Nei.
0: I dag dagen for å plukke opp røret. Nå peter det. Nå drømmer dager i.
3: Det er veldig mange som ikke tar telefonen. De sitter vel i julastene sine da.
0: Det noe med det, altså.
3: Og laster hjul. Er det hjullaster? Høres det ut som noen som bare laster hjul?
0: Er vi der vi nå? Nå er vi inne i...
3: Det er ikke greie med hjullaster.
0: Begravd dyp her, så nå må noen komme og hjelpe oss, rett og slett, for det skjønner at det desperasjon.
2: jeg fant en sånn rentalgroup.no som da leier ut anleggsmaskiner. Jeg sendte over nummeret til de. Kanskje vi skal prøve å ringe de?
0: Ja. Det bare å fortsette å prøve.
2: Vi må jo bare prøve. Altså, genuint, nå har vi bare 28 minutter igjen.
0: Ja, hvis ikke hvis ikke det går, så ringer vi Eirik igjen. Vår mann i Ålesund, med saltet.
2: Ja, så får vi spørre hvor stor er den, og så det må være noe.
0: Ja, jeg synes det faktisk veien å gå nå.
2: Det må det.
0: Er du ikke enig, Mathias?
3: Jo da.
0: Hallo, nå må vi løfte spiriten igjen.
3: Jeg har ikke gitt opp. Jeg ringer hele tungt.no-redaksjonen her nå.
0: Fantastisk, that's my man. That's my boy. Mamma er stolt av deg. Og nå skal vi høre Stella Lefty med Basten.

0: Boston av Stella Lefty, og nå skal vi sniklytte på Mathias.
1: Hallo?
2: Hallo.
1: Jeg har lagt på, mann.
0: Oi, fader, vi elsker å sniklytte på samtalen dine.
1: Det var altså en journalist i tungt.no som veldig gjerne ville

0: Og har vi en melding også som vi kan ta etter hvert her, ok? Herlig.
1: Og så må vi jo, altså vi må jo, han har lappen til julaster, ikke bare lastebillappen.
0: Nei.
1: Det julasterlappen han har, liksom. Ja, han har en sertifisering til det, så ja. Det må jo bare punktere til disse folkene som ringer.
0: Ja. Altså, han ikke helt ubrukelig.
1: Nei, nei, hallo, dette kan han liksom.
0: Han har brukt neste mye. Jeg ser det kommer en melding fra Kjetil her, står det noe spennende på den?
2: Hei, hei. Hei, heter jeg Mathias Mark.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Hei, ja, Kjetil skriver, hei, hører på dere hver dag og hører at dere trenger flere tips. Prøv å få kontakt med Mibau Stema, avdeling Gjelsa eller avdeling Tau.
1: Tau, det bra sted, Rogaland, rett til det landet.
0: Som frakter stein fra store brunn med store dumper og har store julelaster også. Nå kommer det
1: ikke ut. Ja,
0: her kan det faktisk gå på innspurten. Det jeg meget klar for, om jeg kan få si det selv. Og vi fyller, nå blir det, det spennende her, det når vi oppfyller drømmen til, prøver i hvert fall å oppfylle drømmen til, Jørgen.
3: Jeg drømmer om å kjøre svær dumper eller en gigantisk julelaster.
0: Ja, så nå skal vi høre litt musikk fra Ramon.

0: Jeg drømmer om å kjøre svær dumper eller en gigantisk hjullaster.
1: Ja, det vi liker at det nå kommer inn mange gode tips om hvordan vi skal få denne drømmen til å gå I oppfyllelse. Vi har fått masse... Altså nå renner meldingen inn de siste seks minuttene her.
2: Gode folkens!
1: Har da blant annet fått en melding hvor det står sånn «Trodde ikke det skulle være så vanskelig å få til denne drømmen!» og så skriver vedkommende her «Mi baus tema» og velge, har jo store maskiner, usikker på hvor store, men tror de skulle være greie å spørre. Trenger kun enkle sikkerhetskurs for å jobbe på områden deres. Jeg har ikke direkte noe med, men jeg håper dere finner noen snille folk hilsen en lastebilsjåfør som altså sendte denne meldingen her.
2: Ja, jeg har da googlet meg frem til Mibørs tema. De har jo da flere lokasjoner, eller gruver, eller hva enn det rundt omkring I Rogaland.
1: Mm-hmm.
2: Og der har de også kontakt. Så det har jeg sendt over til Mathias. Han på telefon med noen.

0: akkurat nå. Så jeg håper, altså, og rogalendinger er jo hyggelige.
1: Fryktelig lyst til å, han er 24 år, jobber som trailersjåfør, og har veldig lyst til å sitte på en sånn svær hjullast der.
2: Her selger han det inn, drømmen til Jørgen, som har drømt om dette siden han var liten. Han jo fortsatt ganske ung, egentlig, men en barndomsdrøm, det kan vi jo godt forstå. I en familie av maskinførere, så kan han da brife litt om vi får denne drømmen til å gå i oppfyllelse. Silje skriver også her, HMS viktig, men det høres jo ut som at Jørgen kvalifiserer, og det liksom, det ikke der skoen trøkker. Dette Nei. Kan han. Dette kan han.
0: Dette kan han. Han har kurset hjullaster, han har kjørt hjullaster, han vil bare kjøre en større hjullaster. Han vil ha liksom pondusen i neste familiemøte til at jeg har kjørt den tyngste maskinen her, liksom. Og det forstår jeg kjempegodt. Ja. Det hadde jeg også skrøtet med hele tiden.
2: Jonas skriver, hei igjen, kanskje dere kan høre med Volvo Maskin, hvem de har solgt de største hjullasterne til i Norge, for eksempel Volvo L350H eller L360H. Tenkte det kunne være skikkelig kult hvis han fikk prøve en ordentlig stor maskin i et steinbrudd eller pokverk. Ja, det takk Jonas. Hvis dere ikke finner noe større, kan jeg også kontakte en kompis som kjører hjullaster i Sandtak her i Valdal. Jeg ganske sikker på at han har tatt imot gjester og latt han få prøve litt der også. Det riktig nok mer normal størrelse, men fortsatt veldig kult for noen som har drømt om dette lenge. Ja, Jonas, det bare å sende en melding til kompisen din. Og det uansett bare hyggelig å få møte ditt felles hjullasterentusiaster, tenker jeg da. At det jo liksom gullroten igjen her uansett.
0: Ja, jeg håper virkelig at dette bare... Nå sitter enda Mathias i telefonen, så jeg håper at dette kan føre til et eller annet om det får sendt. For altså, som Jørgen har sagt, han kjører jo rundt hele tiden, så han kan kjøre hvordan helst hele landet.
2: Ja, det her er jo ikke geografisk bunnet, så her er det bare å kjenne sin besøkelsestid, og ikke minst, siste mulighet til å gå inn i appen NRK Radio og stemme i avstemmingen vår. Glemmer menn tid og sted når de ser anleggsmaskiner? Ja, nei, kvinner gjør også det. Siste mulighet til å stemme, og ikke minst da, være med i trekningen av en drømmelagekaps. Åh, for en tirsdag! Jeg ble litt hektisk nå, merket jeg.
0: Ja, altså, jeg trodde det skulle gå så mye lettere.
2: Men vi gir ikke opp enda.
0: Nei.
2: Klokka er ikke kvart på 11 enda. Aldri. Vi må aldri gi opp på drømmen.

0: har det føltes litt ut som for min del også I dag. Når vi har jobbet med drømmen til Jørgen.
1: Jeg drømmer om å kjøre svær dumper eller en gigantisk hjulaster.
0: For det har søren ikke vært bare å få til, altså. Men vi har jobbet på, og Karsten, kan ikke du ta oss litt gjennom hvilken bumpy ride vi har vært på I dag?
2: Ja, det har vært en bumpy ride. Vi googlet først og fremst store hjullaster, fant en NRK-artikkel om Titania AS, som da har en hjullaster på 240 tonn. Prøvde veldig hardt å få tak I de, det klarte vi rett og slett ikke. Så ble vi tipset av tankebilsjåfør Ronny om å ta kontakt med Elkem Tana, som da en gruvebedrift oppe I Tana, som da utvinner mineraler som blant annet på Mars akkurat nå, på NASA sin Mars Rover. De kunne dessverre ikke hjelpe oss. Og så har vi da ringt rundt omkring. Vi har prøvd å få tak I tungt.no, Vi har prøvd å få tak I alle slags steinbruddbedrifter og alt sånt, og til slutt så fikk vi da tak I Mibau Stema.
0: Der har vi blitt, ja vi har fått tak I, Jørgen du med?
3: Hei, her ute.
0: Hei Jørgen, hva tenker du når du hører om alt dette?
3: Nei, jeg hører nok og jobber på, ja.
2: Ja. Jeg ble ringt.
0: og kan jeg bare si at de siste 10 minutterne så har det virkelig kokt I inboxene, og hjullastermiljøet fra fjern og nær har samlet seg, og til slutt så har vi da landet hos deg, Thor Helge Hilmarsen, som da daglig leder hos Mibau. Fullfør titlen,
2: Stema.
0: Stema. Thor Helge, kan du fortelle litt om hvem du og hva du driver med?
4: Ja, hei, jeg heter Thor Helge Hilmarsen, daglig leder for Europas største pukkverk på Jelsa, hos Mibau Stema Jelsa.
0: Og hva driver dere med der?
4: Ja, vi driver med uttak av pukk og grus til et europeisk marked.
2: Ok, så altså, hva, kan du definere hva pukk er?
4: Ja, det tilslagsmateriale. Det du bruker for å ha I vei, eller det du tilsetter til betongen når du skal bygge hus og skoler og kjøpesenter, eller hva enn det skulle være.
2: Ja, så reiser jeg byggeblokkene til hele samfunnet vårt da.
4: Ja, riktig.
0: Ja. Godt at du setter det I sammenhengen, Karsten. Hvor store maskinene, anleggsmaskinen dere opererer med der?
4: Ja, vi har den største hjullasten vår en Komatsu 900, og så har vi Katten 992, så det en litt over 100 tonn de maskinerne. Og så har vi noen dumper på noen Katt- og Komatsu-dumper som også veier rundt 100 tonn, og så hvis du fyller dem opp I stein bak I, så de på 200 tonn.
2: Oh. Jesus.
0: Da jo spørsmålet vårt om Jørgen, som vi har med oss her nå, som har kompetanse til å føre en av disse, kan han få prøve en av de hos dere?
4: Det vi kan gjøre at han Jørgen kan få komme på besøk oss, og skal han få lov til å sette på og være med oppe I en av disse maskinerne. Det skal vi få ordne.
0: Hva tenker du om det, Jørgen?
3: Nei, det jo helt supert.
0: Er drømmen oppfylt da?
3: Ja, det vil jeg si.
0: Helt på oppløpssida, så gikk det. Altså, Thor Helge, vi tenkte at det kom til å bli lett I dag, men så har det ikke vært så lett. Hvorfor tror du ikke dette har vært lett? Her merker jeg at jeg ikke midt I mitt vante miljø.
4: Nei, det ikke godt å si. Spørs kan man legge I ordet stor, da. Men hvis du skal på størrelse maskiner med sånn som vi og noen av de andre du nevnte Titania, så det ikke så veldig mange I Norge som har så store maskiner som oss.
2: Nei.
0: Så det rett og slett et eksklusivt å få komme til dere?
4: Ja, det høres veldig fint ut. Men det veldig tydelig å kunne få besøk, og hvertfall hvis man kan oppfølge ønske til noen, så det helt supert.
2: Åh, det gjør oss glad at du svarte telefonen og var villig til å la dette ta skje, altså.
0: Hva tenker du nå da, Jørgen?
3: Nei, jeg smiler for å høre til dere. Jeg gleder meg.
2: Ja!
0: Hvordan tror du de familiekortet reagerer når du forteller om dette?
3: Tror du noen som kjente å bli tjallig? Ja, det tror jeg.
0: Det håper vi selv med at vet du hva, jalousi, det ikke alltid en veldig produktiv følelse, men akkurat når det kommer til dette, da kjenner jeg at jeg heier litt på den følelsen. Og vi har jo også hatt en avstemming gående I appen NRK Radio I dag, for vi fikk en melding av Werner. Det kommer en 4-åring frem I alle menn når de ser store anleggsmaskiner. Kan du bekrefte det, Jørgen?
3: Definitivt.
0: Hva med deg, Torøgge?
4: Ja, det mange som synes at det veldig kjekt.
0: Ja. Ja, men da gleder vi oss på vegne av begge dere to egentlig. Jeg tror dette kan bli en, en kul tur I de store anleggsmaskinene hvor vi feirer at drømmen ble oppfylt til slutt.
2: Yes.
0: Med litt musikk fra Regard, Ride It, som det Jørgen skal gjøre på den store julasteren. Tusen takk til alle som bidro. Da fikk jeg

0: nå det altså så god stemning i studio her efter at vi etter mye om og men endelig fikk tak I en svær julaster til Jørgen og da må vi altså bare takke alle som tipset oss om Miba og Stema. Miba og Stema heter det. Sorry, nå så mye navn.
1: Det var da Kjetil og lastebilsjåfør, anonym lastebilsjåfør som tipset oss om Miba og Stema, som da tok telefonen med en gang. Daglig leder der sa, nei, men Jørgen kan få komme innom her og sitte på, altså, julaster på 112.
0: Tor Helge Hilmarsen, altså, tusen hjertelig takk for din raushet. Han sa, det bare en glede å oppfylle drømmen, og det det også rett etter at vi ringte til Tor Helge, så kom det inn en melding I appen NRK Radio her fra Morten. Dette her ble en glede for meg å lese denne meldingen. Ja. Hei, vi har en julaster som løfter 40 tonn tunge steinblokker, som vedkommende velkommen til å prøve. Vennlig hilsen Morten fra Rocks of Norway.
1: Holy.
0: I Larvik.
1: Oi oi oi.
0: Masser Morten Rocks of Norway. Du rocker Morten. Vi håper det greit at vi sender kontaktinfoen din til Jørgen så han kan prøve julaster både I Vestfold, Larvik Vestfold og
1: I Rogaland. Ja. Altså herregud, begge stedene.
0: Hallo shake hands.
1: Hjemfylker. Fy fader, her leverer dere.
0: Nå det, jeg var litt svett I hendene for at jeg litt stresset etter dagen I dag.
1: Ja, det var veldig svett.
0: Var jeg det? Nei, unnskyld. Nei, Morten og Tor Helge, I dag dere mine helter, ikke minst Kjetil og anonym lastebilsjåfør og alle andre. Takk for alt engasjementet, det har vært helt nydelig å se. Også I vår avstemning I appen NRK Radio. Glemmer menn tid og sted av anleggsmaskiner? Ja, nei, kvinner gjør også det. Nå skal vi runde av denne avstemningen.
1: Ja.
0: Med et resultat, vil du avsløre hva resultatet
1: Kanskje? Ja, vinneren, det
0: resultatet
1: er 68% ja, det gjør menn.
0: Ja.
1: 7% sier nei.
0: Og ingen som har sagt hvorfor.
1: Nei, og 24% sier kvinner gjør også det. Så det genuint. 93% glemmer tid og sted når de ser store maskiner.
0: Ja, det jo fantastisk. Og jeg synes det har vært veldig gøy å se. Ganske god kjønnsbalanse i meldingsinboksen I dag også. Man skulle kanskje tenkt annerledes når det kommer til store anleggsmaskiner, men nei da, vi puller opp hele gjengen.
1: Oh yeah.
0: Så skal vi altså trekke en heldig vinner blant alle som har stemt, som får en drømmelagekaps. Og vinneren Ingvar H. H for Halleluja. Jeg vant en caps I dag. H for hjullaster.
1: H for hat. Det den en caps her.
0: H for hekken. Det var godt å vinne I dag.
1: Ja. H for haba haba.
0: H for ha det bra. Vi rekker bare en låt til I drømmelag I dag før vi må pakke sammen og gjøre oss klart en ny drøm I morgen.
1: H for hola siesta.
0: Hola siesta. H for

0: innså nå hva Jonas Lav sin ja, ja, ja minner meg om. Musikken fra Charles Chokoladefabrikken. Det med Johnny Depp i...
1: Ja, det gøy!
0: Lumpa lumpene holder på inne i fabrikken der. Det det den minner meg om. Det et kompliment, for det en god film og et godt minne for min del. Karsten, ukas siste ordinære sending i morgen.
1: Ja.
0: Ny drøm, nye muligheter.
1: Det det. Så det bare tunen i morgen fra 9 til 11. Da trenger vi hjelp da også.
0: Det gjør vi. Nå det altså Anna, Daniel og Markus i Siesta som skal henge med deg frem til klokka blir ett. De skal blant annet kovre en engelsk låt til norsk. Det må jeg si at jeg veldig spent på. De på plass etter at du har fått nyheten nå klokka 11 av Rasmus.
2: Og det skal handle om ADHD.
3: Så da var jeg så desperat, for livet var ikke noe godt, rett og slett.
2: Det sier Natalie Hilmo. Hun en av mange nordmenn som har gått privat for å få en ADHD-diagnose etter å ha blitt avvist av offentlig helsevesen. Hilmo ble henvist av legen sin, men fikk beskjed om at det hun slet med var angst og depresjon. Til slutt fikk hun ADHD-diagnosen sin privat. Hun har brukt rundt 40 000 kroner på diagnostisering og behandling, og nå savner hun bedre oppfølging fra det offentlige.
3: Etter jeg fikk diagnosen, så det på en måte ikke noe system til å fange opp det. Altså, når jeg først har det, da, hvordan skal jeg leve med det, da?
2: Jannike Bruvik talsperson for pasient- og brukerombudet, og hun sier at de får inn mange klager om det her. Hun sier at dette kan handle om at noen av diagnosene som settes av private psykologer ikke godkjennes i det offentlige.
4: Da blir de stående igjen og får ingenting i verste tilfelle, og så noen av de nesten 20 000 kroner fattigere.
2: Over 100 personer har blitt drept i et flyangrep mot et marked nord i Nigeria. Det sier Amnesty International, skriver nyhetsbyrået AFP. Amnesty anklager Nigerias militære for å stå bak angrepet. Markedet skal nemlig være kontrollert av kriminelle grupper som Nigeria har prøvd å stanse lenge. Det forklarer reporter Vegard Kjørholm i Afrika.
5: Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe i forluft og ofte veldig upresist, og det med for at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
2: En gigantisk rubin verdt flere millioner kroner har blitt funnet i Myanmar i Asia. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Juvelen veier 2,2 kilo og er på 11 000 karat. Myanmar kjent for edelstenene sine, men dette en av de største som noen gang funnet i landet. Det snakk om en såkalt Mogok-rubin som regnet som de dyreste i hele verden. Så selv om steinen ikke slår rekorden på hvor mange karaten så blir den sett på som mye mer verdifull på grunn av fargen og kvaliteten. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
2: Vær så god.
6: Din dag på P3. Klokka ett, Punch. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
0: Hjertelig velkommen skal du være. Du som hører på NRK P3 akkurat nå, det siesta med Markus, Daniel og Anna, som klar

0: og Markus.
1: Det er siesta, som består av oss tre, som den stemmen akkurat nå sa.
2: Jeg trodde man skulle si, det består av en forfyllet gærning som heter Daniel. Jeg vet ikke hvorfor.
3: Jeg er mye, men jeg er ikke forfyllet.
2: Nei, vet du, Daniel, du er kanskje det minst forfyllet menneske jeg kjenner. Det vil jeg si.
3: Takk.
1: Forfyllet betyr det å være dritings.
2: Det betyr at du ofte er full, vet du. Ja,
3: sånn takk. Som sa-sa-sa-man. Ja,
2: for Daniel, for det er ofte når vi er ute og drikker, for eksempel, så klarer du, Daniel, det, jeg vil si mesterstykket, å drikke Pepsi Max hele kvelden. Eller ta
3: hele.
2: Jo, eller ta en alkoholfri øl.
3: Jeg er glad i snitt.
2: Ja, men du tar så ofte en alkoholfri enhet.
3: Ja, det kan jeg jo.
2: For eksempel en alkoholfri øl, så du får kaloriene, men ikke bøssen.
3: Jeg bryr meg kun.
1: Forstår du den som kan?
2: Forstår du den som kan.
1: Men det er sjelden vi er dritings. Hæ? Selv på deg.
2: Ja, meg og Daniel, ja.
1: Nei, jeg er jo heller ikke full.
2: Du er forfyllet.
1: Det stemmer. Nei,
3: du er det mest forfyllet av oss tre, kanskje?
1: Nei, på ingen måte. Det er en to gang, kanskje.
3: To gang?
1: Ja.
2: Om du har vært full to ganger i livet
1: ditt? Sånn ordentlig sånn ravedrita, mens jeg kjente dere.
3: Ravedrita?
1: Ravedrita.
3: Ok, ja.
1: At man får rave rundt og helt.
2: Nei, jeg var helt DJ Love-drita.
1: Den
2: er fin.
1: Hva er det vi har på tapet i dag?
3: Apropos musikk og sånn, ja. Som vi prater om. I dag er det Emma Stein.
2: Nå prater vi om musikk.
3: Nå nettopp. Vi skal ha Emma Steinbakken-spalten vår. En cover-spalte der jeg har med en sang. Og så skal dere i løpet av to låter som vi spiller her på radioen oversette den til engelsk. Nei, til norsk.
2: Ja, det er riktig. Og i stad, Daniel, så skjedde det noe rart. Når du forlot din plass, pølsemaker blir ved den lest. Men når du gikk, da begynte det å spille en sang fra din PC. Okay. Altså selv. Okay. Og jeg skjønte ikke hvor det kom fra. Så jeg gikk bort for å høre.
3: Du gjorde det, ja.
2: Eller egentlig for å se hva det var. For jeg trodde det hadde vært noen menn og vasket vinduet der. Så jeg lurte på om en av de hadde glemt mobilen sin, for eksempel. Ja. Og den sangen jeg hørte høyt da, som jeg lurer på om jeg må stemme på låten, er det Euphoria?
3: Det er riktig, Maria.
1: Ja. Jeg elsker Euphoria, men det blir vanskelig å oversette.
3: Ja, altså, jeg gleder meg helt hinsides til dere skal oversette og synge etterpå. Fordi det er en så bra...
1: Det er mektig låt.
3: Ja, og så er det jo Eurovision til helga. Ja. Så det er anledning, da.
2: Ja, og så er den jo veldig relevant også, fordi, som jeg har sagt før i siesta, tror jeg at lærerne for mange år siden brukte det som deres streikelåt og sang «Nå vil vi opp i lønn».
1: Hva har erstattet dem Euphoria med?
2: Det er sikkert bare, vi streiker nå.
3: Vi er ikke, jeg skal ikke gi
1: opp. Pølsemaken blir ved din lest.
2: I tillegg til det så har jeg fått en mail av en journalist som gjerne vil komme inn i siesta i dag og snakke med Daniel Rørvik. Han har angivelig, han vil konfrontere Daniel med noe.
1: Nei, har du hatt noen flere overgrepsanklager?
2: Det vet jeg ikke, så vi får bare høre rett og slett hva denne journalisten har med til bordet. Altså.
1: Han får bare komme inn, det blir spennende.
3: Ja.
1: Det er også tid for Smash eller Bash, der du som hører på P3 akkurat nå kan gå inn i appen NRK Radio, sende inn forslag, så skal vi da som et selvutnevnt panel avgjøre om det du sender inn er Smash eller Bash. Aller først, livsgnisten skal vi sjekke.
0: Siesta på P3.

0: Yes. Kalite disclosure.
1: Yes.
0: Sin talk. Ikke bare å henge med på hva de artisterne heter.
1: Nei.
2: Det mye å henge med på.
0: Hva heter han? Mye å henge. Kalite disclosure.
2: Ja, det var
0: sin låt talk.
1: DJ Khaled!
0: DJ Khaled!
1: Er det ikke? Nei. Er det to forskjellige?
0: Nei, det er to forskjellige.
2: DJ Khaled og Khalid er to veldig forskjellige artister, ja.
0: Hæ?
1: Det aner jeg. Jeg tror han bare iblant kalte seg DJ først, ja. Ja. Og så andre gang bare
0: Litt sånn Carpe. Carpe Diem ble Carpe.
1: Ja.
0: DJ Khaled ble
1: DJ Khaled. DJ Carpe.
2: Forskjellige. We the best, det er jo DJ Khaled.
0: Ja.
2: We the best music, DJ Khaled.
0: Mariana.
2: Aldri hørt det, Markus Vågen.
0: I don't know if you can say it. Nei, vet du
2: hva? We the best music. Han kjører vannskuter baris.
1: Er det en radiokanal eller noe? We the best music.
0: Nei, det er en sang.
2: Altså det er sånn radio.
0: I don't know if you can take it. I wanna see me naked, sånn.
2: Du har aldri sett ut sånne større spørsmålstegn.
1: Den tror jeg ikke har hørt,
0: nei.
2: Hæ? Nei, det er ikke en sang han sier det før hver sang.
1: Ja, sånn som Jason Derulo sier.
2: Ja,
1: Jason Derulo. Ja.
2: Han er jo mest produsent, DJ Khaled.
1: Nei, det er
2: ikke annet.
0: Du kan så mye, du er en kunnskapsrikar. Det her kunne for eksempel vært Smash eller Bash. Det er det vi skal inn i nå.
1: Men han har laget masse sånn musikk.
2: Sånn musikk.
0: Prøv å ta det videre.
1: Ja. Jeg skulle bare ha en referanse til at Anna stilte meg et spørsmål under låt her, og så i det jeg begynner å svare, så snur hun seg umiddelbart vekk og begynner å knaste på PC-en sin. Åpenbart ikke interessert. Nei, men vi skal inn i Smash eller Bash,
2: ja.
1: Hvor vi tar ting, fenomener. Det kan være parasosiale forhold, det kan være vanlige sosiale forhold, det kan være...
2: Ser du meg som et parasosialt forhold?
0: Ser du som en parasol?
1: Ja, et parasolforhold.
0: Vi skal inn i Smash Bash. Du som hører på nå, gå inn i appen NRK Radio, så sender du inn hva det måtte være, så skal vi da avgjøre som en selvutnevnt jury. Er dette Smash, altså er det bra, eller Bash, dårlig?
1: For eksempel, badeshortser med sånn der netting inni.
2: Ja,
1: det er kanskje mest menneske har det.
0: Ja.
2: Ja, på en måte sånn innbygd truse.
1: Ja, at det er sånn fiskenetting. Og du tenkte som barn, er det for å fange fisk inni der liksom?
2: Ja, du kan ta der shortsen, stå og spille naken og fange fisk.
1: Da fanger
2: du
1: på en måte en laks inne der.
2: Stor kveite!
1: Stor kveite.
0: Men jeg kan på en måte, hvis jeg skal ta det over til det kvinnelige perspektivet da, sånn padding i bikinitoppa. Noen liker å ha det, fordi man får litt større bryster, og at nipplene ikke vises.
2: Ja, sånn ikke bjørn?
0: Nei. Paddington. Ikke bjørn, ikke padding, nei.
1: Han heter jo ikke padding.
2: Hæ?
1: Han heter jo ikke padding.
2: Nei da, men jeg tenkte det var sånn...
0: Ingen hører på meg.
2: Jo.
0: Ingen hører på meg. Alle hater meg.
2: Hallo, vær så god. Kødde. Vi lytter og hører.
0: Det er sånn lite på en måte fôr inn i bikinitoppen, sånn at du liksom...
1: Fôr?
2: Må du høre?
1: Det er fôr for far.
0: Du som hører på, jeg garanterer at du skjønner hva jeg mener.
1: Er det sånn som gjør at det litt, på en måte, blir litt hardere-aktig?
0: Ja, jeg kan si det sånn.
1: Anna, du klær ikke hva som fittekjæring.
2: Nei!
1: Jeg tuller. Anna Folkestad har aldri vært en fittekjæring.
0: Jeg har nok vært en fittekjæring,
1: ja. Ja, du har det.
0: Men, ikke så ofte. Og ofte så er det betimelig, i hvert fall, rettet mot dere to.
1: Ja, mest meg. Men jeg er enig.
0: Mest deg. Gå inn i appen NRK Radio, du som hører på. Send inn hva du vil at vi skal avgjøre. Er smash eller bash?

0: Det var Benson Boone med låta Sorry I'm Here for Someone Else her I Siesta.
1: Smash eller bash?
0: Vi avgjør om det du sender inn til oss I appen NRK Radio, hva enn det måtte være, om det smash, altså bra, eller bash, dårlig.
2: Og vi har fått en melding fra Jon Rune, vi. Og jeg trodde vi har fått med. Hva ler du av meg?
3: Nei, jeg bare lo at Anna sa, når hun sa smash bra, eller bash dårlig, så så hun på meg når hun sa smash bra, og så snudde hun seg til deg, eller bash.
2: Faen,
3: jeg bare merket meg det.
0: Det var ikke tilsikt da.
2: Nei, men det ofte det som betyr nå. Ja. At det sånn ubevisst.
0: Ja, ja, ja.
3: Muskelmin.
2: Men jeg har fått en melding fra Jon Rune, jeg tror ikke, hva sa du?
3: Muskel.
0: En møstaddiksjon, jeg skulle si muskelmin slo inn, og så ble det bare muskelmin.
3: Elon muskelmin slo inn.
0: Ja, musk.
3: Da vel, gønn på.
2: Gønn på. Vi har fått meldingen fra Jon Rune, som vil at vi skal finne ut om frieri foran andre mennesker enn dem som skal bli fridd til. Altså et offentlig frieri, da. Mm. Er det smash eller bæsj?
3: Jon Rune må jo være førstegangsinnsender.
2: Ja,
3: gratulerer.
0: Velkommen inn.
2: Veldig bra, Jon Rune.
0: Ja.
2: Og veldig bra spørsmål.
0: Ja.
3: Frieri I offentligheten, det jeg litt... Jeg har litt ambivalent forhold til det. Fordi jeg synes det hvis jeg for eksempel sitter på restaurant, da. Si det at vi to sitter på TGI Fridays.
2: Ja.
3: Og så det noen som frier ved siden av. Det for det første ganske trist. Men for det andre, da blir på en måte hele rommet, da okkuperer de offentligheten.
0: Ja.
2: Gissel.
3: Ja, og så må man sitte og være sånn, ja.
0: Du hadde ikke begynt å gjort det.
3: Nei, jeg hadde sittet og smilt
0: og
3: sånn. Ja.
2: Og tenk.
0: Jeg vil gjerne bestille noe mer. Ja.
2: Fire øl.
3: Jeg vil bestille noe mer. Fire øl.
2: Men, og...
0: Bøttene på...
2: Tenk deg det, og så kan du gange det med for eksempel de gærningene som gjør det. For eksempel I pausen på fotballkampen. Du har 30 000 som står og ser på.
0: Det har ikke jeg sett.
2: Og så tar du sjansen på at nå skal jeg fri foran min kjære. Ja. Og jeg gjør det foran 30 000 mennesker.
3: Hvor mange tusen var det som var der du fridde til Anne Daniel?
2: Nei, det var bare meg og hun.
3: Ja.
2: Og så var rumpekalender din av bakgrunnen, så det var jo bivånet det hele.
3: Ja. Mitt Rumpa til Markus,
0: den har sett mye.
3: Jeg så det gjennom Brunøy.
0: Ja.
3: Jeg monterte et kamera inn.
2: Ikke et brunt øye var tørt da.
0: Jeg føler det kommer litt an på hvor I offentligheten. Sånn, jeg kan godta det hvis det holdt på å si, I en park for eksempel. At du setter litt liksom, for deg selv, eller at det folk rundt på en fjelltur, eller hva det måtte være.

0: er jo på en måte greit, for da okkuperer du ikke den offentligheten på den måten. Men det kan nok, hvis du skal gjøre det inne på en restaurant, så bør det være for det første en god restaurant, og at du gjør det litt sånn stille, litt sånn over bordet bare.
1: Ja, for jeg synes jo det virker gøy å lage et litt, sånn, et litt jævlig frieri.
0: Selvfølgelig synes
1: du. At man får sånn, at det kommer noen med fiolin og begynner å spille, og du får noen som champagne og ringen ligger nede der, drikker den.
0: Ja, da svelte du 50 000.
1: Hæ?
0: Ja, da svelte du 50 000.
1: Det var sånn. Nå skylder man 50 000.
2: Men det var jo et sånn famøst inne på, hva heter Babyverdenforumet, Kvinneguiden sitt forum, så var det en historie om et frieri en gang, der en mann hadde festet ringen til penisen sin.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke om det en tullig historie.
0: Jeg tror nok det har skjedd sikkert flere ganger.
2: Og flere ganger, ja.
1: Ja, fordi der må jo drømmen være å montere i sitt eget rassøl, og så få da hunden fyrt til, eller han, til å stikke fingeren inn, og så sitte den på når den kommer ut igjen. Og så sier bedriften meg.
2: Det må jo være drømmen.
1: Drømmen det er jo stor humor da. Inne på restaurant.
0: Altså, kanskje ikke alt skal være humor.
1: Mens noen kommer og spiller fiolin. Står ved siden av fiolin, stikker fingeren av meg. Ah, bedriften meg.
0: Hadde grått.
1: Sier nei, stikker fingeren inn. Ah!
2: Ikke gjør det.
1: Jeg sier bæsje.
2: Ja.
0: Jeg sier smasje.
2: Jeg sier bæsje.
0: Ja. Fortsett å sende inn. Det gjør du i appen NRK Radio. Hva vil du at vi skal avgjøre? Smash eller bash?

0: Annika sin livsforlatt hørte du her i Siesta på NRK P3. Klokka den 12, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Rasmus.
1: Og det skal handle om regjeringens pengebruk. Finansminister Jens Stoltenberg forberedt på at det blir krevende budsjettforhandlinger i Stortinget. Regjeringen vil bruke 579 milliarder fra oljefondet i det reviderte nasjonalbudsjettet, og det nesten 5 milliarder mindre enn i det statsbudsjettet som ble vedtatt i høst. Men regjeringen kan ikke få gjennom endringene sine alene. Nå må AP bli enig med SV, Rødt, MDG og SP.
2: Vi opptatt av helheten og ansvarligheten, så skal vi lytte til de andre partiene. Arbeiderpartiet må jenke seg for å få på plass enighet, men jeg trygg på at på den andre siden av den forhandlingsprosessen skal vi fortsatt ha et ansvarlig økonomisk opplegg, der vi også har fått plass til viktige ting for de andre partiene.
1: Det ingenting som tyder på at det kommer en langvarig våpenhvile mellom Russland og Ukraina med det første. Det sier vår reporter i Kiev, Fredrik Tombra. Landet hadde en 3 dager lang våpenhvile fra lørdag til mandag. Ukraina vil egentlig få til en lengre våpenhvile for å få tid til å forhandle videre med Russland. Samtalene mellom de to landene har nemlig stoppet litt opp den siste tiden, men nå har USA meldt seg litt på igjen, sier Tombra.
3: Men det ser ikke ut at det blir noen sånn fredsløsning på kort sikt, selv om det tegn som tyder på at Ukraina har tatt tilbake initiativet litt i krigen, og at Russland taper veldig mange mennesker på å vinne veldig få kvadratkilometer.
1: Hvis du yngst i søskenflokken, så har du større sjanse for å gjøre det dårligere enn dine eldre søsken. Dette har nå blitt bekreftet av en ny internasjonal studie. Denne viser at jo lenger bak i søskenflokken man jo dårligere er det ventet at det går med både utdanning og inntekt. Grunnen at eldstemann får mer alenetid med foreldre, men sykdom spiller også en rolle. Forskerne ser nemlig at yngre søsken har mye høyere risiko for å bli innlagt med luftveissykdommer når de veldig små. Dette kan gjøre at utviklingen blir bremset og at man får et dårligere utgangspunkt. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus Halvorsen. Jeg synes det var en artig nyhetssak på slutten.
4: Ja, så bra.
0: Derfor ler jeg nå.
5: Anna kjøpte seg igjen, for Anna jo yngst i sin søskenflokk, det jo. Så Anna satt og sa, dette bare tullet, ja, det kan ikke stemme.
4: Dere har fått det til, da.
0: Hæ?
4: Dere har fått det til.
0: Ja. Det. De sier seg enn så lenge, men livet langt.
4: Det det, vet du.
0: Takk skal du ha, Rasmus Halvorsen.
4: Vær så god.
6: Din dag på P3. Klokka 1. Klokka 3. P3 med Eskil.
0: Det vi tre i Siesta som inne i radioen fram til klokka 1, så heng på hvis du ønsker. Nå får Jason Derulo sin Want to Want Me.

0: Dette var Medusa, Cameron Whitcomb. Daniel surrer rundt om og sitter og prater om andre ting. Vi på radioen, dere to.
1: Herregud. Sorry, jeg glemte meg av.
0: Det går helt fint.
2: Ukas Emma Steinbakken-aktige cover av kjente låter fra både før og nå.
1: Jeg må alltid danse litt på deg, men jeg likte ikke Markus.
0: Jo, jo. Jeg bare, så søt. Du var så litt sånn, det så ut som et barn, skjønner. Når barn lærer seg å danse, så står de bare sånn og vrikker på alt.
3: Ja. Som en baby.
1: Baby.
0: Som en baby! Get in my belly! Det er en referanse til Fat Bastard.
3: I Austin Powers.
0: Du, I'm Daniel. A fat bastard!
3: Vær så god, Anna.
0: Du skjønner ikke referansen, det er greit.
1: Du har tatt med Loreen sin Euphoria til oss, vi skal oversette.
3: Ja, i anledning at det er Eurovision på Esk. Lørdag. Esk, så har jeg tatt med kanskje en av Tines beste Eurovision-låter, eller? Ja. Som dere nå da, i løpet av to låter her på radioen, skal oversette til norsk, og så fremføre etterpå. Og jeg har enorme forventninger.
1: Ja, jeg har det selv.
3: Og jeg vil vektlegge, særlig for det om konkurranse her, jeg vil vektlegge refrenget. Mm. Fordi det er jo likt folk begge. Ja. Vers 2 i denne sangen, den husker ikke jeg så godt, i hvert fall når jeg gikk gjennom den i sted.
0: Ok,
3: hvem er vers 2? Dere kan snu arkene for å se hvem som starter, og hvem som er vers 2.
0: Jeg er vers 2.
1: Jeg er vers 1!
3: Så den tror jeg blir litt vanskelig. Ja.
0: Ok.
3: Bittelitt. Så vi skal bare ønske dere lykke til, og så må dere skynde dere.
1: Det... Helst ikke, men hvor ble penna mi av?
3: Penna di er her.
0: Hvor ble penna mi av?
3: Og det er jo ikke så mye tekst her.
1: Du har gitt meg et ark med kaffeflekk på, og det vil jeg bare rett og slett tikke med meg en gang. Se faen meg så slubbert at det ikke er mulig.
3: Men kaffemaskinen lå rett ved...
0: Kaffemaskinen?
3: Kaffedispenseren.
0: Kaffeland og kaffedispenseren. Har du aldri... Vet du hva en kaffekanne er?
3: Jo, kaffekanne.
1: Vet du hva en kaffekanne
0: er? Vet du hva en kaffekanne
3: er? Er du klar til å oversette Loreen sin Euphoria?
1: Har du noe valg?
0: Nei, jeg svarer. Sov dårlig parten på rygg!
1: Svarer ja.

0: så synes jeg at det verset 2, jeg har ingen anelse om hvordan det går. Ingen anelse om hvordan det går.
1: Du får bare ta en sats og hive deg ut.
0: Markus Wangen ikke fremme for å hive seg ut.
1: Nei, og jeg vil si at refrenget kanskje det jeg vil vektlegge mest etterpå.
2: Ja, ja, ja.
1: Der, når dere skal synge det her etterpå. Og, ja, det blir spennende å høre da.
2: Jeg gruer
1: meg. Til å oversette dere ferdig, og så blir det altså urfremføring fra Markus og Anna.

0: Osier sin Too Sweet fikk du her i Siesta.
1: Jeg hører ingenting ut, altså.
2: Ukas Emma Steinbakken-aktige cover av kjente låter fra både før og nå.
0: Vi har byttet litt plass i studio. Daniel, du er noe tekniker. Det er egentlig Markus het, så vi får bare...
1: Jeg sitter på Daniels plass, og her er det jo fire headset.
3: En til PC-en og en til sendingen.
1: En til PC-en, for Daniel har lyd rett inn i kukken.
0: Nei, har du det?
1: Rett inn i kukken.
0: Herregud. Også kalt hjernen hans.
1: Ja, det er hjernen. Du tenker jo feil huet som alltid, Daniel.
0: Daniel, vi har oversatt Euphoria av Loreen. Jeg begynner, så kommer Markus inn etterpå. Har vi

0: noen spørsmål, Markus?
1: Nei, jeg har jo vers 2. Den er litt vrient, jeg husker ikke helt hvordan det går. Mm-hmm. Men jeg prøver meg bare, tror jeg.
2: Og dere har ikke hørt låta før, dere fikk opp.
1: Jo, jeg har hørt den før, jo.
2: Ja, men altså, dere har ikke hørt noe nyss nei, når dere skal oversette den til norsk. Nei.
0: Og, det jeg som begynner, forresten.
2: Ja, du vers 1.
1: Du har vers 1, og da begynner ofte du.
2: Oi, på det ramlet av stolen.
1: Det godt, du sa akkurat, Anna, jeg starter, og så spør du på, det jeg som starter?
3: Men så ble jeg usikker, ja.
2: Anna, du først ut, og jeg vil bare si at det et sånn drone i starten.
1: Ja, og nå må jeg bare si også, Anna, nå er det, det ser som en russebuss som har stelt seg utenfor studiet for å følge med. Så det også ekstra nerver på gang, altså.
3: Russebuss!
2: Det en drone i starten av underlaget til Loreen her.
1: Det en drone i starten, hva betyr
2: det? Ja, en sånn drrrr, og så begynner jeg å synge etter 4 sekunder, altså. Du skal ganske rett på om når Anna ferdig, Markus, med sitt refreng, så det du som overtar.
1: Hva peker du på oss når vi skal inn?
2: Altså, som sagt, når Anna ferdig med sitt refreng, så umiddelbart ditt vers. Det ganske kjapt. Og Anna, jeg skal prøve å vinke deg i gang. Er du klar for...
1: Vink enten deg i gang.
3: Ikke
1: vink
3: meg.
2: Er du klar for å synge Loreen Euphoria på norsk?
3: Ta med lo.
2: Ok, vær så god.

univers. Vi er fri. Alt er lov og kjærligheten først. For alltid og sammen vi seiler inn i en evighet. Høyre og høyre og høyre, vi har mot mot Gudeland. Euforia! For alltid og til evighet.

0: Emma Steinbakken. Var det der, den ekte Emma Steinbakken.
1: Ikke Stein Emma Bakken.
0: Stein Emma Bakken. For alltid type ting heter låta. Vi, altså siesta nærmer seg slutt for i dag. Dessverre.
1: Det svært.
2: Klokka ett, da pakker vi sammen sakene her, og så går vi til den velkjente NRK-kantina, som streker nå. Ja.
0: Streker på fjerde uka, jeg vet da faen hva jeg skal gjøre lenger.
1: Nei, så vi må spise mat vi har med hjemmefra, eller andre løsninger, for eksempel den lille kiosken som her. Der har de sluttet på grunn av streken å servere de gode toastene de hadde før. Så nå har de noen toaster som pakket inn i plast, og det ser rett og slett ut som du på kontinentet. Det ser litt ut som du kjøper en toast i flyplassautomaten.
0: Ja, det veldig ja. Flymat vi ba over det der.
1: Enig.
0: Det trist.
1: Ja, det trist, men
0: skjønner at
1: vi kjemper
0: streker.
1: For lønna.
0: Ja.
1: Til bønna.
0: Bli enig, det går ut av det oss.
1: Ja, men der, for denne streken virker som ganske fastspent, så jeg føler ja. Det kun vi som taper, vi vanlige folk.
2: Mm. Men kanskje det vi sier ja. Da, at de hører på oss, og så får de fortgang i det.
1: Petter Stordalen, gi litt lønn til de ansatte. Ja. Du har fader med så mye penger. Du kler deg som kapten Sabeltan og går rundt. Jeg snakker om han har en sånn støgg jakke som han går rundt. Det må gå an å si. Ja. Jeg synes Petter Stordalen en flott fyr.
0: Han en flott fyr, men han har litt rar klesstil.
1: Men rike folk kler seg støkt. Ja. Det var lov å si, eller?
0: Ja, det var lov å si.
1: Og det er samme som når du ser på sånn Met-gal og sånt, det sånn, det utkledningsfest, eller det ikke et vanlig plagg å skue?
2: Du blander med Halloween-fest.
1: Jeg glasrota.
0: Du glasrota.
2: Det hører vi. Steker kjøttet og har med på fest.
1: På fest, tak med.
0: Hvis du som hører på nå vil ha mer siesta, det kan jo være noen vil ha det, så klipper vi podcast av denne sendingen. Den kommer ut, det anslår om en times tid, kanskje.
1: Den kommer før fuglene fiser i morgen tidlig. Det kan vi garantere.
2: Der får du en hyperkonsentrert versjon av vår sending, uten musikk, men med alt det gode innholdet.
1: Mm. Så hvis du er på bete kun for musikken, så er ikke det noe for deg.
0: Nei.
1: Du kan lage for eksempel en spilleliste på Spotify.
2: Hør på radio.
1: Men hvis du elsker... Sies da, ja. Da er dette akkurat for deg.
0: Ja, det er det. Hvis du elsker det, da er det for deg. Så gå inn i appen NRK Radio og følg oss der. Det en stjerne, det så kjedelig å si det, men det må si det. En stjerne du kan trykke på, som gjør at du får varsel når vi slipper episode. Nå får du Sergio Musti.
2: Sergio!
0: Med låta Gunilla Musti.
2: Musti!
0: Sergio og Gunilla.

0: Saji og Musti sin låt Gunnhild og Musti hørte du her i siste på NRK P3. Vi er ferdige for i dag, men bli værende fordi Punch med Romy og Gyda er klar for å henge med deg. Men aller først, klokka den er ett, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Og det skal handle om helsevesenet. Mange pasienter som har fått en ADHD-diagnose privat sliter med å få videre oppfølging i det offentlige helsevesenet. Tall som NRK har hentet inn fra 4 sykehus i landet viser at hver tredje til fjerde pasient blir avvist for ADHD-utredning og heller velger å gå privat. Men det er ikke alltid diagnosene som settes privat godkjennes i det offentlige, og da er det vanskelig å få videre hjelp. Det sier Jannike Bruvik, som er talsperson for pasient- og brukerombudet.
2: Da blir de stående igjen og får ingenting i verste tilfelle, og så er noen av de nesten 20 000 kroner fattigere.
1: Kristine Bull Bringager er overlege ved Nydalen DPS i Oslo. Hun sier at det krever store ressurser å utrede og behandle diagnoser offentlig.
3: Så er det jo de som går da privat og blir utredet der. Jeg skal ikke si at det er en feil diagnose, men den er kanskje satt på en ADHD som er av en litt mildere karakter enn det vi tenker spesialisthelsetjenesten i det offentlige skal konsentrere seg om.
1: Storbritannias statsminister vil bli sittende på tross av at han er historisk upopulær. Det sier hans kontor tirsdag. Regjeringen diskuterte i dag Keir Starmers fremtid som statsminister etter at det britiske Arbeiderpartiet gjorde det veldig dårlig i lokalvalget. Der var det ventet at flere regjeringsmedlemmer ville be han om å trekke seg. Men Starmer sier at landet forventer at de fortsetter å styre landet, og at det er det han gjør. Det er mange som ikke bruker kondom fordi de ikke har det med seg eller har det tilgjengelig i situasjonen. Og det vil kondomprodusenten RFSU gjøre noe med. TV 2 skriver at de nå skal lansere en egen kondomboks med 3 kondomer oppi. Denne ligner veldig på en snusboks, og RFSU selv kaller det en sunnere boks enn det folk flest går rundt med. De sier at dette kan gjøre det enklere å ha den med seg på byen eller på rulling, siden mange allerede har denne vanen. Og da er man forberedt på det meste. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
4: Din dag på P3. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. I kveld klokka 7, Baksnakk. Og nå på P3.
0: Klokka har rukket å bli 1:02. Det er tirsdag, det er med Gyda, og det er endelig tid for punch. Straks skal vi snakke om manglende skittentøyskurver på sykehus og Iran-propaganda.

Nå har jeg stått her i studio og danset og skreket Where's Maspen av full hals. Jeg håper dere som hørte på koser dere like så mye som med den sangen. Den altså, jeg blir så godt humør, ja. Det i hvert fall rukket å bli tirsdag allerede. Tusen takk til akkurat du som har valgt å skru på radioen i dag. Jeg så heldig for å få henge med dere de neste to timene og skal som vanlig starte med å dele ut en punch og en punch. Og Stavanger sykehus... Kan vi snakke litt om Stavanger sykehus? Er det noe som fungerer på det sykehuset? Jeg føler bare jeg leser om ting som dårlig løs, og nå har det jammen kommet opp noe nytt igjen. Denne gangen så mangler de skittentøyskurva fordi sykehuset ikke har råd til å kjøpe det. What? Jeg forstår ingenting, altså. Det har blitt milliarder av kroner på å bygge et av landets mest moderne sykehus. Samtidig så leser jeg på NRK at det flyter med skittentøy på gulvene. Altså, det kan bli liggende i ukevis, forteller ansatte. Sånn kan vi ikke ha det. Kanskje det skal bli et punkt vi kan, vi kan putte inn i det reviderte statsbudsjettet. Det blir i hvert fall en punch fra med. Og mange internasjonale kommentatorer mener at Iran har vunnet propagandakrigen mot USA. Det hørte de på nyhetsmålen i dag. Helt siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran, har en gruppe iranere delt KI-genererte videoer med Lego. Mange har gått viralt og delt millioner av ganger på sosiale medier. Det for eksempel videoer av Lego Trump som leser Epstein-filene før han trykker på en stor rød knapp som sender en rakett mot Iran. Gruppa som lager og deler disse videoene kaller seg Explosive Media og jobber ikke for det iranske regimet. Videoene er på engelsk og viser stor forståelse for amerikansk kultur og popkultur og erter på seg blant annet Trump og Pete Hegseth. Og jeg tenker, man kan si veldig mye om Irans regime, men denne propagandaen synes jeg kreativ, også ganske humoristisk, og det har jeg lyst til å gi en punch.

Om kun 30 dager så starter VM i fotball i da USA, Mexico og Kanada. Det har jeg litt lyst til å snakke litt mer om, fordi det skjer jo veldig mye greier i disse landene. Og kommer dette til å påvirke den store fotballfesten vi alle gleder oss så mye til? Det skal vi snakke litt mer om etter vi får hørt Alex Warren med Fever Dream her I Punch.

0: Om 30 dager, den 11. juni, starter fotball-VM. Kampene skal holdes i USA, Mexico og Canada. Det både spenning og nerver knyttet til årets kamper, og vi har med oss sportskommentator I NRK, Nora Jonsen. Velkommen til Punch.
1: Hallo, tusen takk.
0: Og så det jo stor politisk kontrovers rundt USA-dagen. Kommer dette her til å påvirke fotball-VM på noen måte?
1: Ja, dette her et verdensmesterskap som foregår, som du sier, I en urolig verden. Og når I tillegg hovedarrangøren da, I USA en ganske stor aktør I det, både I krigen med Iran og også I at de veldig stor støttespiller for Israel, det de holder på med både på Gaza og på Vestbredden, så det klart at det kommer til å havne I søkelyset. Og når man også har en president I USA som man aldri helt vet hvor man har, så kommer det til å bli ekstra spenning rundt det, og det jo også en del av mesterskapet som blir viktig for NRK å dekke både med nyhetsteam og med sportsteam der nede I USA og Meksiko, og også her hjemme I Norge for å følge også skyggesiden ved mesterskapet da.
0: Og det samme gjelder jo litt, altså FIFA-presidenten jo også litt omstritt, han har jo blant annet gitt en fredspris til Trump. Hvordan påvirker det her fotball-VM-et?
1: Ja, altså Norges fotballforbund jo blant de som har tatt til ordet for ganske hard kritikk mot FIFA-president Infantino, som du sier også god venn med Donald Trump. Og dette her jo også noe vi selvfølgelig kommer til å dekke mye. Og så jo dette her et arrangement som selvfølgelig alle disse aktørene her har interesse I at skal gå så sømløs som mulig. Både Infantino, USA, Mexico og Canada som arrangører jo interessert I at fotball-VM skal flyte godt. Så det tror jeg vi kommer til å få merke at det legger stor innsats I at dette her skal gå sømløst. Og så det jo vår oppgave å også avdekke på en måte skyggesidene ved det.
0: VM-år også litt annerledes enn tidligere år. Da det liksom, før var det kun 32 nasjoner som var med, og nå det 48. Det jo ganske stor forskjell. Hvorfor det?
1: Ja, det blir det største verdensmesterskapet noensinne. Det jo for å slippe til flere land, at flere skal få delta på den største scenen som Det har jo vært hovedargumentet for, så vi får jo inn land da, som Kap Verde og Curaçao og litt diverse land som kan, det kan jo føre til litt kamper innledningsvis I gruppespillet, hvor det kanskje blir noe mindre spenning når man har enda flere lag med, så det jo også et argument imot, og så det jo dette med belastningen på spillerne og så videre, men vi som glad I fotball I hvert fall glad for 10 dager ekstra med fotball-VM.
0: Og så har det jo også vært ganske mye snakk om disse billettprisene, sånn som jeg har forstått det, så jo svindyre, og Trump har jo også uttatt at ikke han ville betalt den prisen. Hvordan går det med billettsalget da for VM?
1: Nei, siste rapporten så var vel at FIFA-president Infantino han føler seg trygg på at det kommer til å bli utsolgt på alle kampene, og så får vi jo se hvordan disse tribunene ser ut når vi der om en måned, men det ingen tvil om at det dyre billetter, det vel en snittpris ifølge The Guardian så jeg på $3,000 per billett, så det dyrt, og det høye priser for å komme seg til stadion, det høye priser for å bo rundt disse VM-arenaene, så det mye penger man skal ut med om man skal se dette I levende livet.
0: Men da lurer jeg jo litt på da, hva dette gjør med supporterkulturen, altså kommer blodfans til å ha råd til å dra til VM I det hele tatt?
1: Det det som blir spennende å se. Vi jo vant til at disse mesterskapene skal være for hvermannsen, at det skal være mulig å få oppleve dette her på stadion, men det ingen tvil om at det vanskeligere enn det har vært tidligere, så får vi se hvordan det spiller ut på livet på tribunene og så videre, om det flere som rett og slett velger å få med seg kampene på storskjermer rundt om I byer, sånn som I Oslo, eller hjemme fra sofaen.
0: Og vi skal snakke mer om hva slags utfordringer VM kan by på I år, og du blir med oss videre sportskommentator I NRK, Nora Jonsen.

0: siden VM ble avholdt i Qatar i 2022, har det vært en del kontroverser rundt VM og arrangøren FIFA. Og I år ikke et unntak. Vi har med oss sportskommentator Nora Jonsen fra NRK. Og la oss starte med Iran, fordi landet kan jo nektes innreise til USA og dermed risikere å ikke få spille. Og hvordan påvirker krigen i Iran fotball-VM I år?
1: I aller høyeste grad, vil jeg si. Så det blir jo en saga som helt sikkert kommer til å leve helt frem til VM starter, også gjennom det. For Iran, som du sier, de har kvalifisert seg, og de skal jo etter planen delta I mesterskapet. Og det vel blitt sagt at de spillere og trenere fra Iran skal ikke være noe problem for de å komme seg inn I USA. Men det er klart det ikke bare for en iransk fotballsupporter å reise dit. Nei. Og så blir det jo spennende å følge utviklingen nå. Nå var vel det siste at det var... Det var noen samtaler om noen potensielle fredsavtaler som ikke helt førte frem, men her kommer det helt sikkert til å skje ting også den siste måneden før mesterskapet starter.
0: Men kan det skje at det iranske landslaget ikke får lov å delta? Kan USA bestemme det?
1: Det kan nok ikke USA bare bestemme uten videre, men... Det blir spennende å følge. Dette her jo en situasjon som er litt spesiell, så både for Iran sin del, for FIFA sin del, for USA som arrangørland sin del, så får vi egentlig bare følge med og se hvordan dette ender.
0: Og så det jo mye snakk om USA, da, men de lurer jo også litt på om det ville gå sømløst med de andre vertsnasjonene, for det skal jo spilles kamper I både Kanada og Mexico også.
1: Ja, det har jo vært litt spenninger I Mexico og også I det siste. Blant annet rundt den ene vertsbyen I Guadalajara så har det jo vært spenninger etter drapet på en kartelleder der. Så det har vært litt uro, og så tipper jeg at også Mexico som arrangør gjør alt hva de kan for å få det under kontroll og gjøre det trygt å spille fotball-VM I Mexico om en måneds tid, men det klart det også spiller inn, og de har jo ikke heller det beste forholdet til sine naboer I nord I USA. Så det er flere faktorer som spiller inn som gjør at, at den politiske situasjonen også kommer til å prege dette verdensmesterskapet.
0: Og så er det som boykott da, det var jo snakk om mye boykott under VM I Qatar sist. Tror du det kommer til å være noe boykott I denne her VM-en?
1: Det har ikke vært den samme diskusjonen, I hvert fall ikke her I Norge, som det var inn mot Qatar-VM. Da var jo det det største diskusjonspunktet inn mot mesterskapet. Om det har, det kan jo bli påvirket litt også av at Norge har kvalifisert seg selvfølgelig, men det har ikke vært den samme diskusjonen, har jeg opplevd, I hvert fall her hjemme, men at det noen som ønsker å gå den veien, det kan jo fort hende, og så det jo en egen diskusjon utenom det, hvorvidt boykott et godt virkemiddel eller ikke, men her det helt sikkert veldig, veldig ulike meninger.
0: Og helt til slutt så vil jeg ha med et litt sportslig spørsmål. Hvordan går det med det norske fotballlandslaget? Men vi har håpet oppe for et godt VM for Norge.
1: Ja, altså det må vi jo ha. Dette her blir jo første gang I min og mange andre sin levetid at herrelandslaget I et fotball-VM, og utifra den kvaliken de har levert, så synes jeg jo vi skal få lov til å ha litt forventninger, og så det jo også I og med at VM utvidet, så det jo også lettere enn noensinne å komme seg videre fra gruppespillet, så det jo I hvert fall en klar forventning, og så kan vi håpe at vi tar seg videre en eller to slutspillskamper også, så tenker jeg at vi skal være fornøyd med det, men det blir spennende å følge både skadesituasjonen på nøkkelspillere og formkurven fremover.
0: Og tusen takk for at du var med her I Punch, sportskommentator I NRK, Nora Jonsen.

0: Åh, mine venner, vi jo midt I the most wonderful time of the year. Eurovision Song Contest!
1: Ja, da egentlig det? Fordi I morgen så skal vi stekke hånda inn I vepsebolet som da Eurovision Song Contest. Fordi, bør Norge boykott Eurovision Song Contest? Det morgendagens mening på prøve.
2: Jeg klar for å høre meningene her, altså, det må jeg si.
1: Det kan bli spicy.
3: Petremorgen! Alle hverdager.

0: Arif Murakami, Ouso Lei og Ylva samarbeider sammen på låta Ingen meg uten deg, som du hører her I Punch på P3.
1: Har du kjørt bil med knekt fot før? Eller funnet en ekornfamilie I ovnen? Eller kanskje du har kranglet med naboen så fælt at dere begge måtte legevakta? Det direkte fra distriktet, gutta.
0: Det det.
1: Og du skal med hjelp fra lytterne våres, det ble veldig østdansk, finne ut hvilken av de tre sakene jeg har med som ekte. Og det en avstemning I appen NRK Radio akkurat nå, så spis ørene, fordi hvis du gjetter riktig kan du vinne en P3-flaske. Du klar, gutta?
0: I was born ready.
1: I avisa Nordland står det Bjørkekrangel endt på legevakta I lang tid har en nabokrangel på Tverlandet eskalert på grunn av uenigheter rundt felling av et bjørketre Saken har vært oppe I konfliktrådet siden januar men de har ikke kommet I noe vei med meklinga Vi fikk melding om støy I et nabolag I 3:30 natt til søndag Da hadde en av naboene felt tre som sendte den andre I harnisk Vi brøt opp krangelen og kjørte dem begge til legevakta sier operasjonsleder I politiet Roy Martin Larsen Ifølge Larsen kom begge unna uten store skader. Politiet har avtalt et møte med konfliktrådet og naboene for å nøste opp I saken.
0: Jeg synes det spennende. Det ofte mange som krangler med trær og sånn.
1: Ja, det det.
0: Jeg husker på hytta til farmor så var noen som hadde felt et tre, og det ikke noe god stemning etter
1: Nei,
0: det, altså.
1: Sånn. I avisa I Finnmark står det «Kjørt bil med gipsa fot, sa nei til flere tusen I bot». En mann I 30-årene fra Vest-Finnmark må møte I retten etter en biltur I fjor høst. Mannen skal ha kjørt en personbil til tross for at hans høyre fot var skadet og gipsa, ifølge forelegget fra politimesteren I Finnmark, som føreren valgte å ikke vedta. Mm. Ettersom bilisten ikke vedtok båten, ender saken I retten.
0: Oi, den spennstig. Jeg ble jo redd allerede bare for å kjøre vanlig bil, så jeg synes det så spennende med folk som tøyter å kjøre med liksom, fysiske vanskeligheter.
1: Det høres veldig ubehagelig ut å kjøre når den brukket. Da.
0: Det gjør det også.
1: Og gass og sånn.
0: Veldig rar sak.
1: Ja. I Mossavis lese, fant ekornfamilie I steikovnen. Jure Johannesen fikk seg en overraskelse da hun skulle lage middag mandag kveld. I hjørnet på steikovnen lå det nemlig en liten ekornfamilie.
0: What?
1: Jeg aner ikke hvordan de har kommet seg inn, men takk og pris for at jeg aldri gidder å forvarme ovnen min, sier hun. Sandra Lien, daglig leder I dyrebeskyttelsen Øst, sier at det ikke uvanlig at gnagere har trekk inn I hus når det mye nedbør. Vi har sett tilfeller av det her før. Særlig gnagere har trekk inn I små, varme rom, så her har nok en ekornmor sett at døra på steikovnen stod åpen og tok med seg barna inn for å søke ly, sier hun.
0: Nei, herregud, dette noe de ser flere ganger?
1: Tydeligvis.
0: Det helt sykt. Shit, det var bra de overlevde.
1: Det her, bare tanker.
0: Ja, altså, jeg synes det her var vanskelig da. Jeg synes det mye vanskeligere enn I går.
1: Ja.
0: Så vi får jo da to låter nå for å bestemme oss, både I og du som hører på, som må gå inn I appen NRK Radio og stemme hvilken sak du tror riktig I vår avstemning. Og så skal vi jo dele ut en vinner til slutt, og den vinneren skal få en P3-flaske. Aller først så skal vi høre litt Sia.

0: Hemingway her I Punch. Vi går inn I direkte fra distriktet. Det blir spennende å se hva som riktig.
1: Ja, jeg hadde med meg tre ganske unike lokalsaker fra rundt omkring I Norge. Mm-hmm. Det var jo blant annet en nabo.

0: nabokrangel som handlet om felling av et tre som endte på legevakta.
1: Yep.
0: En sjåfør som kjørte med gipsa fot og en som var så heldig og, eller uheldig og fant en ekornfamilie I stekovnen.
1: Ja, og jeg har jo da suttet her de siste to låtene og, og tenkt og tenkt og tenkt og tenkt. Jeg kan tenke at jeg skulle ta dere gjennom min tankeprosess. Altså den første saken føler jeg det kunne ha skjedd, fordi som jeg nevnte så føler jeg det mye følelser rundt disse trærene vi har rundt om I landet.
0: Det det altså.
1: Men så var det et ord jeg hang opp I, og det var harnisk.
0: Ja.
1: Det et rom, ord som vår kjære Romi liker å bruke, og jeg vet ikke, jeg føler kanskje du avskjørte det litt ved å bruke det ordet, med mindre det rett da, vi får se. Neste kjørte bil med gipsa fot. Den tror jeg ganske mye på, så det her ser jeg for meg at har skjedd, og det jo gerne der oppe I Finnmark. Ja, det jo Vi kan se for meg at når det ikke noen buss eller noe som man kan ta, så kan man enda opp med å gjøre det. Sammen med den her ekornfamilien I Stekholden, den jeg føler at jeg tror ganske mye på den også, fordi at sånn så jækla random liksom, hvis du har klart å finne på det. Men jeg må si at svaret mitt havner på sak nummer to, gipsa fot.
0: Du går for den?
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja! Wow! Farsken
0: tute, altså.
1: Fader, jeg på en roll om dagen.
0: Men, ok, men det var, det var mye nærmere I dag enn det var I går.
1: Mye nærmere. Ja. Nå var jeg sånn, jeg ante faktisk ikke hva som var rett. Og jeg trodde på egentlig alle sakene, så det var en god jobb I dag.
0: Vi jeg skal må unngå å bruke ordet, ordet harnisk I fremtiden, for det, du har rett, det Romi som har tatt det ordet inn I hodet mitt.
1: Det akkurat det, og vi må jo gå inn da på vår kjære avstemning og trekke en vinner, og det blir Henrik Hauveng I dag som vinner en P3-flaske. Gratulerer til det. Det blir muligheter for å vinne P3-flaske allerede I morgen igjen I direktoratet distriktet, så da må du bare følge med. Og så skal vi høre litt mer låta her I Punch.
2: Dette ukas låt på P3.

Jansson der assa. Og synes du det vanskelig å spise nok frukt og grønnsaker? Vår reporter Gabriel lei av tips og triks til å få i seg nok, og skal prøve å spise dagsbehovet sitt så fort som mulig. Følg med videre for å se hvordan det kommer til å gå. I mellomtiden så skal vi høre Revolving Door med Tate McRae her I Punch.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike-is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Flankende ny låt fra Karpe der, altså. Vi skal straks inn i det store spørsmålet, hvor vi spør om det greit å bruke KI til å gjøre jobbintervju. Det har nemlig Rustad gjort, og da lurer vi på hva du mener. Du kan allerede gå inn i appen vår NRK Radio, stemme enten ja eller nei, og sende oss mer enn gjerne en melding. Så kan du også vinne en punch caps. Aller først skal vi få nyheter av Rasmus Halvorsen.
2: Og det skal handle om scrolling. Nordmenn har en gjennomsnittlig skjermtid på 5 timer og 21 minutter hver dag. Det viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen som publisert i Norsk Mediebarometer for 2025. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest skjerm, og de ligger over 7 timer, mens yngre tenåringer 6 timer på skjerm. Tallene viser dermed at barn mellom 13 og 15 år har høyere skjermtid enn folk som 35 år og eldre. Reporter Jesper Nondal, han forklarer hva tiden brukes på.
3: Ifølge Statistisk sentralbyrå så har det høye snittet en mulig sammenheng med tida som de bruker i sosiale medier og på digitale spill. Sammenlignet med 2024 er det nå flere unger mellom 9 og 15 år som bruker sosiale medier hver dag, og plattformene folk bruker mest tid på er YouTube, Snapchat og TikTok.
2: Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av fjoråret. Det en dobling på bare 10 år, viser Flyktninghjelpens årlige rapport om internt fordrevne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men også mange må finne seg nye steder å bo på grunn av naturkatastrofer. Ben Affleck og Matt Damon saksøkes av to politifolk fra Florida, det skriver VG. Filmen The Rip handler nemlig om politifolk som finner millioner av dollar i et hus og ender opp med å stjele pengene. Betjentene mener handlingen litt for lik en sak de selv etterforsket i 2016, da de fant over 21 millioner dollar hos en marihuanasmugler i Miami. Nå hevder politifolket at venner og familie tror det de som har stjålet narkopenger og drept kollegaer på ekte. De krever erstatning og en offentlig beklagelse, men skuespillernes advokat sier at filmen ikke utgir seg for å fortelle en ekte historie. Og NRK Nyheter, det fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk, Rasmus.
2: Vær så god.
4: Din dag på P3. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. I kveld klokka 7, Baksnakk. På P3.
1: Klokka har blitt 3 over 2, og jeg skal straks snakke om noe som skjedde med meg i helga, som gjør at livet ble satt litt i perspektiv. Aller først skal du få høre One Thing.

0: den här sangen pleide jag dansa till med mitt tidigare kollektiv. I med gode minne, jeg håper du som hører på også føler det bra av denne låta med da Lola. Ja. Og I helga så var I bursdagen til en kompis sammen med gode venner. Du kjenner til konseptet bursdag, Gabriel?
1: Ja, den dagen I året der du sitter alene og griner og har
0: Nettopp. Nei, vi drakk et par pils, pratet og koset oss, mens bursdagsbarnen hadde lagd fø til oss faktisk. Den der supergra, det veldig godt oppskrift med god kveld, vil jeg si. Og så forflyttet vi oss ut på bana. Vi var rett og slett ved siden av en skole, og vi ville bruke det til alt det var verdt, og det var tid for et godt gammeldags slag med fotball. The most beautiful game in the world, som andre kaller det. Og jeg har jo bakgrunn som spiller da, fra min barndom. Fikk gode 11 år på banen før skadene tok meg. Helvete jævla kne der, ass. Men konkurranseinstinktet ligger latent. Så selv om kondisen min ligner på en 85 år gammel kones, så vil jeg si at jeg fikk til noe der ute. Og vi var også veldig mange da, som spilte på en ganske liten asfaltbane med veldig sånn begrenset lys. Du ser for det situasjonen, Gabriel.
1: Jeg tenker bare på at du sa asfaltbane. Det ja. Skummelt.
0: Den skummel den også, Men det, altså, det gikk greit. Og jeg koste meg. Jeg prøvde meg på noen driblinger, tiki-taka, kjørte på liksom. Og så ble plutselig livet mitt satt I perspektiv. Solbrilla på hodet. Rett inn I en dribling, solbrillen faller av, og jeg får den der ene greia man skal ta bak øret, rett inn I øyet. De andre får ikke det her med seg, men jeg stopper opp og spør meg selv, jeg blind? Det var ikke noe vondt, men for fanden, jeg hadde jo blitt støkk I øyet av min egen brille. Jeg gnir I øyet mitt og føler at jeg ser blurry. Og jeg venter på bare at det skal svartne, ikke sant? At nå har sikkert fått noe hull I den der... greia bak netthinna, vet du og jeg tenker, var dette verdt det? Miste synet på grunn av litt fylla fotball jeg følte liksom at jeg ikke hadde satt pris da, på synet mitt mens jeg hadde det men så gikk det greit, og det går over det gikk helt fint og jeg bestemmer for å spille videre og går inn I en dribling igjen, og boom da får jeg en spiss albu rett over øyebrynet
1: dette, samme øye?
0: Nei, andre øye
1: oi
0: Dette griseflask. Flask? Det griseflask. Nei, det griseflask. Fass. Hva fader ordet?
1: Flaks.
0: Flaks. Det griseflaks. Det snakker om centimeter her, Gabriel. Jeg går inn I det eksistensielle igjen og tenker, herregud, livet kan endres på et sekund.
1: Det kjørt, altså.
0: Det kjørt, og det gikk heldigvis fint, men jeg har derfor et budskap. Til det, kjære lytter, sett pris på det du har. Ta et dypt innpust og kjenn hvor deilig det å trekke lufta ned I lungene. Og hvis du ikke tett I nesa, fader sett pris på det da. Hvis du ikke har hoste, sett pris på det. Hvis du kan gå med begge beina, sett pris på det. Og hvis du har synet I behold, så sett pris på det også. Så skal jeg prøve å gjøre det samme.

Vi skal straks inn i det store spørsmålet og spør om det greit å bruke KI for å gjøre jobbintervju. Det har nemlig Rusta gjort. Så hva mener du som hører på? Gå inn i appen NRK Radio og stem enten ja eller nei. Så kan du også sende oss en melding, så skal vi dele ut en punchcaps litt senere. Så kan vi også få litt gjester etter hvert som kan nyansere debatten.

0: klikk 9 med den jeg vil ha her I Punch.
1: Det store spørsmålet.
0: Det greit å bruke KI til å gjøre jobbintervju? Det spør vi om I det store spørsmålet I dag. Fordi om du har søkt sommerjobb på Rusta, da må du snakke med chatbotten Hubert før du får komme på intervju med et menneske. PR- og investorrelasjonssjef I Rusta, Cecilia Gerdestad, sier at det ment som en støtte I den første fasen av rekrutteringen. Og ifølge Rustas evalueringer har kandidatene hatt en positiv opplevelse av prosessen.
2: De som kritiske til det her peker på at KI-systemet har problemer med å fange opp unike karakteristikker ved søkerne. Det kan føre til flere av fire ansettelser, og det kan også slå dårlig ut for bedriften når det første arbeidssøkeren blir møtt med en KI og ikke et menneske som representerer dem.
0: Og hva mener du som hører på? Det greit å bruke KI til å gjøre jobbintervju? Gå inn I appen vår NRK Radio og stem enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, så skal vi dele ut en punchcaps etter hvert. Men aller først så lurer jeg litt på hva du mener, Gabriel.
2: Jeg synes det blir alt for dumt. Skal vi bruke chat-GPT og Hubert til alt mulig?
0: Ja.
2: Skal jeg sende chat-GPT på første date for meg også?
0: Ja, jeg helt enig. Altså, her, det blir ikke så veldig nyansert av alt mellom oss, tror jeg. For jeg tror vi stiller veldig likt her. Jeg synes det det mest tullete drittopplegget jeg har hørt. Altså, hva det du driver på med? Fader, altså, jeg blir så jævla irritert av den drittkåen som skal ta over alt.
2: Få snakk med menneske!
0: Snakk med menneske? Hva det du driver på med? Altså, jeg føler ting som jeg aldri trodde kom til å bli gjort av en KI, blir plutselig gjort av en KI. Nå det KI som kan være skuespillere, artister, og så skal man faen med på jobbintervju med en KI til fucking Rusta.
2: Ja, det Rusta.
0: Give me a break, altså, det gidder ikke.
2: Og så heter han Hubert.
0: Så heter han Hubert!
2: I tillegg.
0: Nei, ikke gi han det Hubert-navnet, altså, fy fader, altså, jeg brukte, å, jeg så sur på meg selv, fordi før var jeg drittflink til å bruke ChatGPT, jeg brukte det aldri, altså sånn, jeg brukte det for første gang for typ et år siden, og nå bruker det litt sånn her og litt der til, ja, ikke til sånne tåpelige, dustete ting, men jeg bruker det iblant, og litt som jeg ønsker, og det skal faen meg slutte med, altså, jeg vil ikke støtte den her dritt-KI.
2: Jeg synes det flaut å bruke det. KI kan ta ut av oppvaskmaskinen min, og så kan jeg lage kunst og sånne ting.
0: Å, herregud, det ikke en del av en ansettelsesprosess å møte menneskene du skal inn til. Altså, der, nå skal det jo sies da, at de kommer jo til da, en ny runde hvor de da, får snakke med en menneske, men man skal ha en mur med KI som står og skal skille den ene fra den andre. Synes jeg, å, det så totalt dumrianskap, altså. Jeg blir så...
2: Skivebom.
0: Skivebom? Åh... Ja, nei, sorry, hvis jeg virker litt sur, men jeg litt sur, fordi at KI, fader, altså, jeg blir irritert. Jeg føler at KI en ting som har blitt innlemmet I mitt og våre liv uten at jeg har bedt om det, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, vi har ikke fått noen valg, nei.
0: Jeg har ikke fått noen valg. Jeg synes nesten det skulle vært liksom en folkeavstemning før KI skulle gå og ta over alt, fordi da tror jeg kanskje at folk hadde ment at nei, jeg vil ha ting litt sånn som før. Og jeg forstår at KI kan være dritnyttig til ting, og selvfølgelig skal ikke være helt boomer og liksom avholde meg fra absolutt alle teknologiske fremskritt vi har, men altså...
2: Det skal jeg gjøre, da.
0: Ja, det skal du gjøre. Du skal bli helt sånn bakpå... Ja. Du skal bli ikke så gamle mennesker med nettbank I dag, på en måte. Bankene,
2: jeg skal bli luditt, ikke det et uttrykk?
0: Luditt har jeg aldri hørt om før, men det, jeg tar det på ordet.
2: Gjør det.
0: Nei, jeg ble så... Og I tillegg, det en ting å bruke det som liksom jobbintervju... Kanskje I fremtiden når KI litt bedre, men jeg mener også at akkurat I dag så ikke KI god nok. Skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, har du
0: vært? Jeg får jo så mye drittsvar for den dumme KI-en at det faller med det rareste jeg har hørt.
2: Jeg snakket med KI-en til skatteetatene,
0: ja.
2: Og da skjønte jeg vel ikke at den skal ikke ta sånne valg også.
0: Det kan ikke ta en drittvalg når man bruker sånn chatbotter til å snakke med mennesker og sånn, så, eller for å snakke med bedrifter hvis du skal ha hjelp og sånn. Fader, altså, det fungerer jo aldri. Nesten alltid det som skjer at man blir satt over til et menneske at some point uansett. For at med en gang man avviker litt fra det vanlige, så det liksom umulig å få hjelp. Nei, det her, jeg ikke noe fan. Men hvis du fan og ryskende uenig med meg og Gabriel, så må du komme inn I appen NRK Radio og stemme da, og så skal vi få en litt gjest der etter hvert også, som kan kanskje få oss å endre mening.
2: Ja, det mulig.
0: Vi veldig bastante her. Det ikke så ofte man, vi så enige på en måte. Jeg føler ofte man kan se begge sider, men nå ser jeg nesten bare en side. Og det at de ikke noe særlig fan. Kom inn, du som hører på I appen NRK Radio, send oss en melding, så kan du vinne en punchcap, så skal vi diskutere litt videre også. Men først så skal vi få litt låta her I punch.

Make your mind. Medicine beer. Hørte du der? Og vi inne I det store spørsmålet her I Punch. Og det store spørsmålet handler altså om det greit å bruke KI til å gjøre jobbintervju. Fordi hvis dem som har søkt sommerjobb på Rusta måtte gjennom da en KI-chatbot for å komme videre da til et fysisk intervju. I og Gabriel ganske imot dette her, men det blir jo spennende å snakke med litt gjester etter hvert. Og så lurer vi selvfølgelig fryktelig på hva du mener. Kom din hjelp på NRK Radio, send oss en melding. Så har vi en avstemning opp også. Der kan du stemme.

0: Det store spørsmålet.
1: Det greit å bruke KI til å gjøre jobbintervju? Det spør vi om i det store spørsmålet i dag, for det har nemlig Rustad gjort for å ansette noen sommervikarer i sommer. Og vi skal få på en gjest veldig straks. Først så vil vi jo sjekke da innom avstemningen vår som ligger i appen NRK Radio for å høre hva akkurat du som hører på mener om saken.
2: Ja, det viser at foreløpig så folk veldig enige med oss. Ja. 93% mener nei, og 7% mener ja.
1: Men da har jeg da en oppfordring da, til at hvis du tenker at det en god effektiviserende løsning, så kom det inn appen NRK Radio og stem ja, få opp denne målingen litt. Og så skal vi nå få på alle forskjellige, nemlig Geir Kjetil Sandve. Han KI-ekspert ved UiO. Velkommen til Punch.
3: Tusen takk.
1: Hva mener du om saken da? Er det greit å bruke KI til å gjøre jobbintervju?
3: Nei, jeg prøver selv å være veldig sånn fremoverlent og egentlig ganske positiv til KI, fordi jeg tror det litt viktig å være forberedt på hva som kommer. Mm. Men jeg har en litt sånn regel for meg selv, og det at jeg godt kan ta risiko på egne vegne, på en måte. Jeg kan godt bruke KI på en måte som jeg kaster bort tid på, men jeg prøver å være veldig forsiktig med noe som kan ha uheldige konsekvenser for andre i den utforskningen. Men det ikke, og det synes jeg litt sånn skummelt her. Mm. Ja.
2: Men det ikke litt fint at det går mye raskere da? Ikke det praktisk?
3: Jo, så jeg, som arbeidsgiver så tror jeg, jeg faktisk ville vært ganske happy med dette her. Jeg sparer ganske mye tid, jeg kan få litt sånn grovsortert på en grei måte liksom. Litt som du kanskje kan noen ganger, sant, se bare et litt sånn overordnet inntrykk. Hvor kommer folk fra, og hvem har de som foreldre, eller hva som helst det skal være. Men det ikke noe med ønske fra arbeidssøkerens side. Mm. Og da tenker jeg, menneskene absolutt ikke perfekte. Altså, når vi sitter og ansetter folk, så vi ikke perfekte vi heller. Men KI'en har på en måte den kommer med en ny sånn type skjevheter da, som ikke vi har helt kontroll på.
1: Men nå jo du KI-ekspert. Tenker du at KI'en liksom blitt god nok til å kunne ta del i den her altså den første prosessen med å på en måte renske ut folk fra ja og nei?
3: Mitt inntrykk at KI de siste månedene blitt veldig mye bedre enn det var før, så jeg tror KI'en god. Men det andre spørsmålet, han på en måte helt rettferdig, og, og hvordan slår han ut for den enkelte? Og KI'en, altså spørsmålet hvem ønsker vi? Og hvis KI'en skal gjøre en vurdering og en oppsummering og en ranking og hva som helst, så må vi jo vi klare å si til den KI'en, hva det vi ønsker på en god måte? Mm. Og der tror jeg det kan også skje masse misforståelser som gjør at feil personer blir valgt ut av.
1: Ja, det veldig spennende å snakke om det her, spesielt med det som da KI-ekspert. Tusen takk for at du var med, Geir Kjetil Sandve. Du som hører på har kanskje gjort opp en liten mening de siste minutterne. Kom inn i appen NRK Radio og stem og send oss en melding, så kan du vinne en punch-caps.

0: bruke KI til å gjøre jobbintervju? Det spør vi om i det store spørsmålet her i dag, for det har nemlig Rustad gjort for å ansette noen nye sommervikarer. Vi skal straks få på en ny gjest som kan nyansere debatten litt for oss, men aller først lurer på hvordan det går i avstemningen vår, Gabriel, som vi har da i appen vår.
1: Det fortsatt nei-sida som leder her også, nå med 89% mot 11% på ja-sida.
0: Ikke sant? Så da er det jo fint at vi får med en gjest som kanskje kan gi oss litt nye perspektiv, nemlig det Erik Løkke, du rådgiver i Civita. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Og synes du det greit å bruke KI til å gjøre jobbintervju?
2: Jeg synes i hvert fall at KI et greit verktøy, og at man da bruker det som en del av en ansettelsesprosess, det tror jeg er greit, og det i alle tilfeller kommet for å bli det jeg rimelig sikker på.
0: Du, at det kommer til å se mer av det i fremtiden?
2: Ja, det jeg nesten helt sikker på. Så det jo spørsmål om på hvilken måte man kommer til å bruke det. Hvor raskt kommer man til å ta det i bruk, men jeg rimelig sikker på at dette kommer til å være et verktøy, både de som søker jobb og de som skal ta imot de som søker jobb, så det blir KI mot KI her.
0: Ja.
1: Men altså, KI prioriterer jo veldig lett normen og det A4 da, når de ser på søkere. Det er ikke et problem at det blir lite nyanserte ansettelser i så fall?
2: Hvis man bare bruker KI, så jeg enig i det argumentet, men hvis man bruker KI, når i hvert fall i første omgang, som en mer sånn grov sortering, går igjennom alle de formelle kvalifikasjonene, og så er det viktig enn så lenge, og forhåpentligvis alltid, å ha en menneskelig faktor som ser på de andre eller tredje runde, den siste delen før man blir ansatt, at man ser gjennom hele personligheten og kan ta en såkalt konkret helhetsvurdering, men som første del, så tror jeg KI kan ha en god ting som kan sortere gjennom veldig mye data, mye fortere enn det vi mennesker kan.
0: Men det kan jo hende at de gjør feilvalg i den datainnsamlingen også, da. Det ikke alt som går alltid på liksom kvalifikasjoner og sånne type ting. Jeg kan liksom se for meg kanskje at en KI kunne vært rast til liksom pushe vekk noen som hadde litt skrivefeil noen sånne ting, og det sier jo ikke nødvendigvis om du hadde gjort en god sommerjobb på Rustad på en måte.
2: Nei, altså det er jo åpenbare utfordringer også med bruk av KI. Nå er det vel grunn til å tro at veldig mange av de som søker på disse jobbene etter hvert også bruker KI for å unngå sånne skrivefeil. Men du kommer alltid til å ha den type elementer, så det er derfor jeg sier at gjerne bruk det som en del av verktøy, men for all del ikke bare KI. Da kan vi gå i en litt sånn farlig vei i møte.
0: Vi har også fått litt meldinger her. Det synes det var en som var litt morsom, hvor det var en som skrev at hvis man bruker KI for å bestemme hvem som skal jobbe der, så må man forvente at dem som jobber der også bruker KI. Hva tenker du om det?
2: Ja, det er jo nettopp det. Og det er jo litt som sånn, nå får du jo skoleeksamener hvor nærmest sånn der elevene bruker KI, og lærerne bruker KI til rette, så det blir KI som retter KI. Ja. Så det er jo en fare for at det blir for mye KI, men poenget er jo at KI kommer til å bli brukt på de fleste områdene som en støttefaktor. La oss sørge for at det ikke blir den eneste, at det blir en sånn datanes diktatur som avgjør alt om hvem som får lån, hvem som får jobb, hvem som kommer inn på studieplass og så videre. Det er jeg opptatt av at vi skal unngå. Men som et støtteverktøy, der tror jeg at vi må akseptere, og at det sågar er en bra ting at vi også kan bruke KI.
0: Og tusen takk for at du var med her i Punch, Erik Løkke, rådgiver i Civita. Vi lurer jo fortsatt på hva du som hører på mener. Gå inn i appen NRK Radio, stem enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, så kan du vinne en Punch-caps. Aller først skal vi høre litt Ed Sheeran her på P3.

kommer så fort på min hjerne i hvert fall. Shape of You, Ed Sheeran der. Vi inne I det store spørsmålet, hvor vi spør om det greit å bruke KI I jobbintervju. Gå inn I appen vår NRK Radio, stemme et ja eller nei. Siste sjanse nå å sende oss en melding, så kan du vinne en punch caps. Nå skal vi gjøre J. Sorrow.

0: Vi skal også slide inn I vår inbox.
1: Det store spørsmålet.
0: Det greit å bruke KI til å gjøre jobbintervju? Det vi spør om I det store spørsmålet her I Punch I dag. Fordi det har nemlig Rusta gjort til sine søknader om sommerjobb. Vi har hatt to gjester inne her I studio, men vi lurer jo allermest på hva våre lyttere tenker om saken.
2: Ingfri har skrevet, nei, total latskap fra arbeidsplassen. Mennesker trenger å være sosial. Så mange unge som sliter med psykisk sykdom og angst. Vi trenger å være medmennesker, snakke sammen og lære å takle skumle situasjoner. Hjertesukk fra meg. Og ikke minst så mye energi og vann som KI bruker. Burde heller prioriteres til forskning, ikke til alt annet tull.
0: Det der så godt poeng, Ingrid. Man tenker ikke over at det her tar jo fader med så sinnssykt mye energi også. Vi må skjerpe oss. Jan skriver at han lurer på om Rusta aksepterer at søkerne også bruker KI, eller om det mer hyklere. Det synes jeg
2: godt poeng.
0: Godt poeng.
2: Sverre skriver, tenk at om KI kan brukes for redde liv, det bare å kjøre på. Men for å fradistansiere folk eller bytte ut noens jobb som ikke trenger KI, jeg imot det. Jeg en av dem som imot bruk av KI til design og musikk, bare å få det bort.
0: Få det bort.
2: Få det bort.
0: Thea skriver at hun synes ikke det skal normaliseres at KI tar over jobber eller oppgaver mennesker har som krever personlig relasjon og samspill. Kan være nyttig for å utelukke søkere mer effektivt, men synes ikke det skal innføres med tanke på relasjonen som kreves for å ansette noen. Jeg hadde ikke likt å bli møtt med KI under et intervju.
2: Annie har skrevet, skummel utvikling synes jeg, men igjen så tenker jeg at det generasjonene før oss synes at internett var også. Og vi bare... De hadde jo litt rett, så nå har vi nok litt rett vi også. Men verden går videre, og det nok ustoppelig.
0: Ja, det fare for det. Ivar skriver at KI et verktøy som ofte brukes for feil, hans holdning, og generelle KI-tjenere blir feil. Selv om det kan lette arbeidsmengden, så hindrer det utdanning av fagpersoner og øke energikrisen med dagens masse adaptasjon.
2: Werner har skrevet, hvis de bruker KI til å intervjue meg, kan jeg bruke KI til å utføre jobben min. Sorry, sjef. Gamer litt hjemme I dag. Bare be kunden snakke litt med KI-en min. Werner gjerne. Den kan sikkert hjelpe.
0: Stigegud skriver at KI vil nok ikke klare å sense kroppsspråk og kjemien I en samtale like godt som et menneske vil gjøre. Ser gjerne for meg at intervjuet vil bli filmet analysert av KI etterkant av intervjuet for å få KI sin vurdering I tillegg til den menneskelige touchen. Og det helt enig I, så kan man jo si at med Rusta så det vel... At de skal jo på fysisk intervju etterpå da, så det på den første prosessen som brukes på en KI. Jeg synes rett og slett at Thea skal få en caps I dag, du enig?
2: Jeg helt enig.
0: Ja. Gratulerer Thea, du den heldige vinneren av en punch caps. Og da ser jeg ingen annen utveien å gå rett inn I avstemningen vår, og da lurer jeg på, synes punchlyttere at det greit å bruke KI gjennom intervju?
2: Nei, 88% mener nei, mens 12% mener ja.
0: Ikke noe sjokkerende det, altså. Det holdt seg stødig oppe, og vi glad for at punchlytterne mener det samme som oss, Gabriel.
2: Det vi.

0: Betje med nummen her i Punch på P3. Og vi er straks ferdig, men vi får en ny fyr i studio. Hei, nye fyr i studio.
1: Er gud for et salgs... hva heter det?
2: Pitch.
1: Pitch, liksom. Ja, salgspitch.
0: Bare hyggelig, hva navnet ditt?
1: Eskil Flemme, mitt navn.
0: Eskil Flemme, ja, men det spør vi.
1: Jeg ser på meg selv som relativt ung.
0: Ja.
1: 25 år.
2: Det er
1: ja.
2: Ungt.
1: Ungt, ja.
0: Ikke ungt som vi er, da.
2: Nei, men vi er jo, vi er ung.
0: Vi er ung.
1: Ja. Jeg ser på meg selv som en som trenger litt mer visdom ja. I min hverdag.
0: Ja.
1: Snakker jeg sikkert for alle de unge lytterne der ute.
0: Ja.
1: Og hva passer vel bedre da, enn å invitere til Petra Meskel et stjernelag av gjester?
0: Hvem er det som kommer?
1: Folk som er dyrket kunnskap gjennom et langt liv.
0: Ok.
1: Jeg skal få med meg Trond Viggo Torgersen.
0: Nei!
1: Anne B. Ragde.
0: Nei!
1: Og Hanne Krog.
0: Oh my god, Eskil! Det blir jo helt rått!
2: For en line-up?
1: Ja, det er en... Altså, hadde dette vært et elva-lag, så hadde jeg vunnet de tre.
0: Altså, jeg kjenner jeg blir så sjalu på at du skal få lov å snakke med disse tre legendene her.
1: Ja, for da er litt sånn på utkikk et tips og råd til hvordan de var som ung, hva vi kan lære av deg i dag. For ja. Jeg kan lese masse artikler og meninger om unge i dag. Det er ikke helt bra med oss.
0: Nei, det gjør ikke ja, det. Vi er jo redde for blikkontakt og høy skjermtid og det ene og det andre.
1: Ja, sånn, så da trenger vi visdom fra deg tre. Så akkurat nå, hvis du lytter på P3 og vil... Og har noen spørsmål du gjerne kunne fått tenkt å stille, for eksempel Trond-Viggo Torgersen.
0: Ja, så åpner jeg innboksen. Lege og artist, vet.
1: Sant, radiolegende. Det er bare ja. Å sende inn melding og bli med i praten. Skal ha litt sånn god, gammel visdom i dag på P3 Meskel.
0: Ja.
2: Men deilig da.
1: Ja.
0: Det høres helt fantastisk ut. Jeg gleder meg i hvert fall veldig mye til å høre. Og hvis du også ble pirret av dette, så må du bare fortsette å høre på P3. Fordi Eskil, han skal på allerede klokka tre og holde det med selskap helt til klokka seks.

0: 22 med Kløver, den siste låta du fikk her i Punch i dag. Og jeg synes det har vært en fin sending, Gabriel, kos meg.
1: Det er helt enig. Det har vært mye forskjellig.
0: Ja, et lite høydepunkt å se det prøve å gavle ned på 500 gram i frukt. Det var spennende.
1: Det ligger å jobbe i magesekken nå, altså.
0: Det gjør det, og vi jo tilbake allerede i morgen. Da det faktisk Eskil som skal ta over skuta her i Punch. Det tror jeg blir kjempespennende. Men før han tar over skuta her også, så skal vi ha nyheter med Rasmus Halvorsen.
2: Og det skal handle om sykemeldinger. Norske arbeidsplasser ligger ikke godt nok til rette for kronisk syke folk. Det mener Norske Revmatikerforbund, som frykter at det kan føre til lange sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vestre at graderte sykemeldinger skal være hovedregelen, altså at man fortsatt jobber noen dager i uka. Fagsjef i Norske Revmatikerforbund, Kristine Bakke, mener arbeidsgiverne da må tilrettelegge på andre måter.
3: Ikke sitte på et åpent landskap, kanskje en parkeringsplass man slipper å ta kollektiv, hjemmekontor.
2: Men Nina Melsom i NHO er uenig.
4: Det er selvfølgelig sånn at bedriftene prøver å strekke seg veldig langt i å prøve å finne gode løsninger som ivaretar både driftshensyn og den enkelte.
2: Norge skal begynne å ha opp til 90 dagers beredskapslager for drivstoff. Dette er allerede et krav i Sverige og Finland, men her i landet har regelen vært at vi skal ha drivstoff nok til at vi klarer oss i 20 dager i en krisesituasjon. Nå har Stortinget bedt regjeringen om å sikre at vi klarer å matche kravene til nabolandene våre. Beredskapsordningen vi har hatt for lagring av diesel og flydrivstoff blir kalt naiv, og regjeringen har derfor satt av 4 millioner kroner til planlegging for å fikse problemet. Og så skal det handle om denne sangen.
5: Ja, vi elsker dette landet.
2: Ja, for Astrid S gir nå ut denne versjonen av Ja, vi elsker. Det bekrefter hun til NRK. Mange husker kanskje da hun sang den før en Norgekamp i EM i 2025, og artisten sier at responsen etter det har vært overveldende. Mandag la hun derfor ut en story på Instagram der hun spurte sine følgere om hun skulle slippe versjonen. Det svarte folk ja til. Hun sier timingen ikke kunne vært bedre enn nå, med tanke på 17. mai og fotball-VM i sommer. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
6: Ja, ah, vi er så spennende tid, vente.
2: Ja, ah, det blir så bra det.
6: Jeg ble nesten rørt det.
2: Ja, det er jo ikke rart. Det er ikke rart det. Den er jo kjempefin.
6: Ah, så hyggelig. Rasmus, gjør du tilbake igjen om en time?
2: Det skal jeg være.
6: Med nyheter?
2: Absolutt.
6: Ah, deilig. Eskil Flemme mitt, fulle navn, og blir jeg frem til klokka 1:06 i dag. Hoppa klemme tid.

0: December er hit. Her på P3 med Eskil, hvor vi har en liten Ønke-spesial. Ønke og Ønke, jeg tror jeg ligger liksom på et skille. Noen vil si at det litt Ønk når du kjønner visse ting, for det masse ting jeg burde kunne, som en Gen Z burde kunne, men som jeg ikke kan. Så jeg vil si at det ligger litt som litt mellom det å være en millennial og det å være en Gen Z. Og det hører jeg akkurat nå i måten jeg prater og prøver å forklare deg på, at jeg prater jo som en millennial, som en Gen Z. Skjønner du hvor jeg vil den? Du inne på appen NRK Radio, så finner du en liten avstemning, der jeg lurer rett og slett på, hvor gammel er du? Hva gammel er du? Er du en Gen Z? Er du en millennial? Er du en boomer, som over 60 år? Eller er du en Gen X, som mellom 46 og 60 år? Det hadde vært litt gøy hvis du var over 40 år. Og høre på Peter akkurat nå. Det vil jeg gjerne snakke med. Så hvis du vil, så må du akkurat nå sende bare en melding inn i appen NRK Radio. Bare skrive, hei, jeg er over 40, hva lurer du på? For det er litt sånn som sendingen skal være i dag på Peter med Eskil. Jeg skal få besøk, jeg skal ta og snakke telefonen til Trond Viggo Torgersen. Han skal gi oss litt sånn tips og gode råd. Hvordan er det å være ung i dag? Vi trenger litt visdom fra den eldre garde. Og hvis du tenker nå at Gen Z, det ord du aldri har hørt før, så er det du som er født mellom 1997 og 2012. Bare for å ha det på det regnet. Du ble født liksom inn i den digitale verden, født inn i internett, Google, sosiale medier, sant? Du er som første møte med det. Kanskje du er en av deg som ønsker litt mer ansikt-til-ansikt kontakt. Stilen din er kanskje litt mer baggy, litt mer t-skjorte. Hettegenser, baggy. Mens hvis du er millennial da, født mellom 1981 og 1996, så er du kanskje litt mer i skinny jeans, hatt, kanskje en sånn langarmet skjorte. Du er i alle fall mellom 30 og 45 år gammel i dag, i 2026. Og hvis du er glad i humor, så er du sikkert litt fan av dette her.
1: Adulting is literally so hard. Like, I just do not feel like adulting today.
2: Hey bro, how you doing?
3: Don't even talk to me until I've had my morning cup of coffee.
4: Hey bro, do you need me to take out the trash?
1: Oh, so you're gonna take me out? Get it? Because I'm literally trash.
3: This coffee mug is almost as small as my will to live.
1: Oh, trust me, I get it, because I have crippling depression.
0: Ja, sånn, dette er typisk millennium-humor, som vi i Gen Z, a.k.a. Zoomer, jeg synes det er artig å gjøre litt narr av. Men gå inn i appen NRK Radio, trykk på det du mener tilhører deg. Er du Gen Z, millennial, boomer eller Gen X, så kan jeg få til en liten sånn der rolig SSB-statistikk her på P3 med Eskil. For vi har såkalt Ønk-spesial. Yeah.

0: Nelly Moore, Better Without Me. Her på P3 med Eskil, hvor vi skal dykke inn I hvor gamle folk som lytter på P3 med Eskil I dag. Jeg har lagt en liten avstemning inn I appen NRK Radio, og så har jeg stilt spørsmål og håpet på at du, som over 40 år, sender inn melding. Det var veldig gøy å få tak I noen som av den eldre garde. Ivar skriver på 90-tallet, da hadde vi analog antenne, så fikk vi ikke inn TV2, eller 2TV, skriver han. Så han minst 10 år lengre bak I millennial-kolonna enn hva jeg faktisk Jeg har snakket mye om at vi har en ønk-spesial. Katarina lurer på hva betyr ønk. Jeg finner svaret. Ønk, det et slenguttrykk som en forkortelse av ordet onkel. Det liksom brukt humoristisk da, for å antyde at noen litt gammel eller oppfører seg gammelere enn det man Så nå vet vi det, Katarina. Og så leser jeg melding. Tom Christian. Hva jeg, skriver Tom Christian. 58 år og høyre bære på P3. Godt spørsmål, Tom Christian. Heldigvis så fikk jeg jo tak I deg på tråden. God dagen.
1: God dagen.
0: Hva jeg lurer på? Du jo I bunn og grunn en Gen X. Mer enn for du 66 år. Hva tenker du om det?
1: Nei, altså, jeg bryr meg ikke så mye om hva jeg blir definert som. Det mer hva jeg føler meg som, tenker jeg. Så hvis jeg ung nok I huet og kunne høre på P3 og den musikken og det dere driver med, så jeg fornøyd, jeg.
0: Ja, hvorfor hører du på P3?
1: Nei, jeg synes det av en eller annen grunn, så det som treffer meg, enten det noe fredagsrapshow, eller det noe, ja, dere, Eskil og Johai, som har det mye litt artig.
0: Så trivelig. Du, hvis du har et kort tips eller råd til deg unge I dag?
1: Ja, jeg synes jo ungdommen veldig bra generelt. Den I hvert fall, den får jo klage litt de også, men jeg tror de bedre I dag enn det vi var, så jeg bare tenker at de skal være av seg selv, og så stå I de problemene som med digitalisering og krav og alt som men bare ha trua på seg selv.
0: Fantastisk. Tom Christian, takk for praten.
1: Jo, like sånn du. Bare hyggelig.

Sigmund Sandén og Astrid S her på Peter Meskil. Jeg ser jo på meg selv som relativt ung, 25 år. Jeg liker å tro at det ganske smart, men jeg tror det finnes masse dumt også inni her. Jeg synes egentlig det veldig hyggelig, derfor ta en prat med den eldre garde, som kan komme med litt gode råd og tips og triks. For når jeg leser om looksmaxing, så blir jeg litt redd. Jeg har jo nettopp selv lært hva det betyr. For gjeng vi unge litt for langt, trenger vi å roe oss litt ned. Jeg trenger råd, visdom, og det passer fint at jeg fær på besøk her. Trond Viggo Torgersen. Jeg skal ringe han opp, jeg. Rett etter Chapel Roan og Good Luck Babe. Skal vi få noen gode råd?

0: Oi, Chapel Roan med Good Luck Babe. Hvor jeg har fått tak I på tråden en levende TV-legende. Legelegende, radiolegende, tatt seg tida til å komme med sin visdom her til alle oss som lytter på NRK P3. Hvordan stender det til med deg, Trond-Viggo Torgersen?
1: Det var et voldsomt innspill, da, holdt jeg på å si. Vanskelig å stå for det, men nei, jeg har det alldeles utmerket, da. I min alderdom.
0: Ja.
1: For det det jeg har blitt gammel, vet du. Jeg nesten 74 år.
0: Ja, du ser på deg selv som gammel, da.
1: Jeg må jo si at jeg gammel, hvis ikke så det jo ikke noen andre som gamle.
0: Men selv om du bikker 70, du en som luksmaxer til vanlig?
1: Ja, nå har jeg lært hva luksmaxer skal bety for noen ting. Jeg driver mer rett og slett av et likeholder enn restfunksjonen jeg har. Og det betyr at jeg barberer meg, jeg tar på meg fuktighetskrem I ansiktet, og jeg gjør morgengymnastikk og lærer meg fransk, sånn at jeg prøver på alle måter å mekse det jeg har mulighet for.
0: Du, om du luksmakser, det hører jeg nå. Du, altså, nå jo du en kar som har levd langt og fint liv allereie, og kan komme litt gode råd. Hvordan var du som ung, Trond-Viggo? 18 altså, år, 25 år.
1: Ja? Når jeg var 18 år, da var jeg akkurat ferdig med gymnaset, og da begynte jeg å jobbe etter 14 dagers russetid på sykehus. Men jeg kunne jo blitt hva som helst, og det jeg ikke visste da, var alt som skulle skje før jeg var 5, 6, 27 år. Ja. Så plutselig, I løpet av de 8 årene, da, så var jeg plutselig det som ville I dag ville vært en listlege, og hadde barn, og var gift. Men, så det der, det går unna, altså.
0: Men jeg tror bare mange som ikke vet helt hva som sin greie. Hvordan fant du ut av hva som var de greie?
1: Ja, det altså, jeg var ganske bestemt på at jeg ville jobbe I

0: Når var siste gang du spilte den låta, Trond-Viggo?
1: Henke Stjær, nei, det sangen selv, tror jeg. Det det siste gang.
0: Ja, ja.
1: Jeg driver med det også.
0: Trivelig. Du, du med I dag fordi jeg en slags ønk-spesial. Jeg ser på meg selv som ung og litt dum, og trenger litt visdom, ja. Som mange andre unge der ute trenger.
1: Jeg, skal jeg være en sånn gammel onkel, jeg da?
0: Ja, visst, ja. Det, jeg kaller meg selv ønk. En okay. Onkel som leker litt gamlere enn han
1: Ok.
0: Men hva skulle du ønske du visste før du var 25?
1: Altså, jeg skulle helst ikke visst alt det som skjedde mens jeg var, mellom jeg var 18 og 22. For I løpet av den tiden, jeg mistet faren min akkurat når jeg var 21 år. Så det var et ganske stort brudd I min voksenhet. Da måtte jeg skjerpe meg plutselig veldig mye fra å være en veldig bortskjemt vestkantfyr til å bli en realistisk verdensborger, holdt jeg på å si. Jeg begynte på sykehus, traff veldig mye folk som hadde det ille. Og samtidig måtte skjerpe meg om finne ut hva jeg egentlig ville bli for noen ting og hva jeg ville stå for og sånt nå så jeg ville egentlig gitt meg selv et råd bare ta det som det kommer for det kommer mye som du ikke vet om både av bra og av dårlige ting som du må forholde deg til så vær sterk inni deg og prøv å være deg selv så mye som mulig
0: Du sier en fin ting der å møte flere og flere folk liksom møte med folk gitt deg god kunnskap, vil du si?
1: Det vel det som har gitt meg god kunnskap først og fremst, det å treffe andre på en seriøs måte, for det gjør man når man jobber på sykehus, og så kommer man bort til situasjoner som man ikke tror man skulle komme I når man 18 år, og så den delen av det å skulle modnes da, går veldig fort fra du 18 til du 25, og så blir du liksom litt mer voksen fra du 25 til 30, og så begynner du å bli voksen. Og ha det gøy, det liksom poenget da. Ha det gøy med å se livet I øynene på en måte og treffe masse folk.
0: Ja, men fint. Jeg tenker, litt så runda der, jeg.
1: Ja.
0: Ta med deg,
1: Ola. Ja, og så det der å snuse på all mulig kjærlighet, det viktig tid for det.
0: Snuse på kjærlighet. Siste ordet Trond-Viggo Torgersen på P3 med Eskil, hvor vi har en slags ønk-spesial.

0: Og vi Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

0: Jeg har en litt sånn gammel ung spesial på Peter i dag, så bare heng på i appen NRK Radio hvis du vil skrive noe som du har på hjertet. Klokka er nå bikka 4, det betyr at du skal få en nyhetsoppdatering av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, og det skal handle om regjeringens pengebruk. De rødgrønne partiene har ulike krav før forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen la frem i dag. Denne prosessen fungerer sånn at Arbeiderpartiet sammen med SV, Rødt, SP og MDG har blitt enige om et hovedbudsjett, som det nå blir gjort justeringer på. Regjeringen vil blant annet bruke litt mindre oljepenger nå enn de ble enige om i høst. Mimir Kristiansson i Rødt ikke fornøyd med budsjettet sånn som det står nå.
2: Dette jo et ganske grått og gnient forslag. Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårlig råd fordi prisen øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen grep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
1: Politisk kommentator Lars Nehru Sand tror særlig to spørsmål kan bli krevende å bli enige om.
3: Det tror jeg kommer til å stå på hvordan man får kuttet klimagassutslipp uten at man må ta i bruk avgiftsgrep på den ene siden, og det andre er jo at regjeringen hele tiden vil bli møtt med at for hver milliard som bevilges til noe, om det legger et press på renta eller ikke.
1: Nordmenn har en gjennomsnittlig skjermtid på 5 timer og 21 minutter hver dag. Det viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen som publisert i Norske Mediebarometer for 2025. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest skjerm og ligger over 7 timer, mens yngre tenåringer 6 timer på skjerm. Tallene viser dermed at barn mellom 13 og 15 år har høyere skjermtid enn folk som 35 år og eldre. Reporter Jesper Nondal forklarer hva tiden brukes på.
4: Ifølge Statistisk sentralbyrå så har det høye snittet en mulig sammenheng med tida som de bruker i sosiale medier og på digitale spill. Sammenlignet med 2024 er det nå flere unger mellom 9 og 15 år som bruker sosiale medier hver dag, og plattformene folk bruker mest tid på er YouTube, Snapchat og TikTok.
1: NRK Nyheter, de fikk da Rasmus Halvorsen.
0: Rasmus Halvorsen?
1: Ja.
0: Hvis du bruker mobil, sant?
1: Jeg har en sånn.
0: Hva er din skjermtid, vil du si?
1: Jeg tror den kanskje ligger på alt for mye, altså 6 timer kanskje.
0: Men hvis du tar skjermtiden din over til, apropos sånn Gen Z, Millennial, Boomer og Gen X, hva for en gruppe vil du ha plassert deg da?
1: Jeg vil jo være Boomer.
0: Ja, du Boomer?
1: Ja,
0: for du han som bruker pekefinger når du trykker på mobilen.
1: Ja, jeg jo egentlig det.
0: Ja, du det. En gammel unge sending på Peter med Eskild i dag skal straks få besøke Anne B. Ragde. Men før den tid så må vi ha litt musikk da. Hei, men nå om innit skal du få først med Etterfølt og Isabel med Svever.

Isabel med Svever. Og her sviver vi av gårde på P3 med Eskil, for vi har en slags gammel, ung spesialsending, der jeg som liker å kalle meg for Gen Z, men kan ofte hoppe litt over til Millennial, føler meg litt ønk, trenger litt gode råd fra deg, du som lytter på, og ikke minst gjestene våre. Hadde besøk av Trond Viggo Torgersen i første time, og vet at vi straks skal ta en prat med Anne B. Ragde om litt tips og triks med det å være ung i dag. Og så har jeg en liten avstemning gående da, der jeg lurer rett og slett på hvor gammel du, der du kan trykke deg inn på om du enten Gen Z, Millennial, Boomer eller Gen X. Fått mange, fått en del meldinger ifra Gen X og Boomer-generasjonen, men når vi kommer til Millennial, som det flest som har trykt seg på appen, nesten ingen meldinger, så du født litt mellom 1981 og 1996, så hadde du vel litt hyggelig med en melding inne i appen NRK Radio. Snakk litt om hvem du heldigvis da, så har vi en Gen X som på ballet. Thomas skriver: Hei Eskil, Thomas her, 48 år, skal liksom være Gen X, men det stemmer ikke helt, skriver han. Det litt sant, det litt sant. Det sånn som Gen Millennials og Gen Z vi kan hoppe litt over. Samme det, de fleste født nærme starten av 80-tallet definitivt digital native. Noe som sagt at først kommer Millennials. Litt rart, mener Thomas. En 15-tommers TV, spillmaskin, tastatur og ulike gaming-kontroller var standard på gutterommene våre. Deilig. Det samme var P3 som de introdusert i 1993. Her har vi en mann med kunnskap. Og har vært med meg siden den gang da. Og høyre fortsatt. Det blitt en tradisjon. Fantastisk å ha med lyttere fra det startet og til nå. Fantastisk. Nei, hyggelig med meldinger fra Gen X-generasjon og Boomer. Men du en millennial mellom 1980 og 1996, send gjerne inn en melding i appen NRK Radio. Vi skal fortsette litt mer musikk her på P3 med Eskil, hvor vi straks skal få kontakt med en av lytterne her, så sendte en melding. Men først Sam Fender, Olivia Dean med Rain i Me In, etterfølt av Apple av Charlie XCX.

sin Apple her på P3 med Eskil, hvor jeg om 2,5 minutt skal ta en prat med Gunnar, som på papiret en boomer, men han føler seg ikke det I det hele tatt, sier han. Jeg skal ta en prat med han, kanskje han har noen gode tips og råd til hvordan det gjør vi 60 år I dag, og ikke minst hva oss unge skal gjøre på.

Anna of the North. Kom her med Call Me, hos meg på Petre med Eskil, hvor vi har en slags ung, gammel spesial, der jeg tek et råd ifra, jeg liker å kalle den eldre garde, i hvert fall over 40, 50, 60, 70 pluss. Men når jeg ser på meldingene som blitt sendt inn I appen NRK Radio, så føler jeg nesten som det blitt en liten sånn mimring. Den eldre garde har jo sendt inn på melding at de har hørt på P3 I DK fra 1994, skriver anonym. Fortsatt med P3 nå fra 2020. Mykje moro å høre på. En annen person har skrevet at hei, jeg har også hengt på P3 siden slutten av 90-tallet. Husker veldig godt ungdomsskoletida med lekse til P3 på radioen på jenterommet. Mandager var det 10 skudd, tirsdager og torsdager NRQ og onsdager topp 20 med Howard og HC. Jeg tror Howard... Howard og HC dukker opp flere ganger her. Jeg bør nesten vite hvem de Jeg ser bare I P3. Det veldig hyggelig. Cecilie med skriv da. Sprek ung 39-åring her som absolutt ikke føler seg som en del av den eldre garde. Da skal jeg ikke si det lenger. Det vel lei over 70 spørsmålstegn. Dessuten hører jeg at 40-årene de beste årene. Man vet hva man vil, trygg på seg selv, ganske selvstendig barn. I hvert fall jeg og friske foreldre. Jeg nyter mener hun, Cecilie. Fantastisk. Du, det litt det skal handle om nå fortsatt på P3 med Eskil. Det å nyte ungdomstida så god som han skal ha det til. Trenger vi litt råd? I hvert fall jeg som 25 år føler meg som en millennium, men en Gen Z-modell. Det passer fint at vi fær med oss. Ingen ringere enn Anne B. Ragde. Hun dame med masse liv. Hun har levd et lengt liv i hvert fall. Men frem til den tid den får jeg Revolve.

0: I Could Be The One, Avicii, Nicky Romero, her på P3 med Eskil. Forfatter først og fremst, men en kvinne fylt av liv, livserfaring. Og det en glede å se på TV-en, og det jo veldig hyggelig at hun ville ta seg tida og komme innom P3 med Eskil. Kom med litt kloke, gode livserfaringsråd. Hva tenker du om det, Anne B. Ragde?
1: Ja,
0: det
1: synes jeg høres mye ut,
0: jeg. Fantastisk. Du, før du gjenger inn på dagens unge, hvem var du når du var 18-25 år?
1: 18-25? Jeg var veldig forskjellig da, for jeg var 18 som bodde hjemme enda. Og så flyttet jeg hjemme til da jeg var 20.
0: Aha.
1: Og da jeg var 23, så ble jeg mamma. Så det gikk
0: fort. Når var du mor igjen, sa du?
1: 23 år.
0: Det ikke sant.
1: Da var jeg mamma. Alle ble mamma unge den gangen.
0: Men var du litt sånn, var du rådvill, eller var du litt sånn pliktoppfyllende?
1: Nei, jeg var ganske rabagast. Jeg pøttet rabba meg. Da jeg var 14 år.
0: Ja, hva det vil si da?
1: Nei, det var fest hele tiden. Og fest musikk. Og skole da, skulka aldri skolen.
0: Nei, glad i å feste, men skulka aldri skolen.
1: Skulka aldri skolen, kanskje. Og jeg synes at jeg skulle utdannelse, for at jeg hadde ikke mamma. Sånn at jeg var førsten i familien som fullførte universitetsutdannelse.
0: Ja.
1: Men det skjønte jeg at det var veldig viktig for meg, for at jeg skulle få frihet til å gjøre hva jeg ville. Så måtte jeg utdannelse. Men nå tenker man helt omvendt, vet du. Nå orker man ikke å ta utdannelse, for jeg vil gjøre hva man vil.
0: Ja, ikke sant.
1: Men da får du gjort hva du vil.
0: Nei, men sånn, ok, du var en som var liksom, pliktoppfylleren der, men festet også rev av det. Sikkert mange unge som kjenner seg igjen. Hvis du tenker tilbake til, hvis du kunne gå tilbake nå da, er det noen råd du nå tenker du kan gi deg unge? Det er kanskje litt bedre hverdag.
1: Ja, jeg ville, det var jo veldig mye dot da, når jeg var unge da. Og jeg husker jeg stod og vasket hengene og sånn, på et bad og sånn, og det var løftet sånne hjertestriper. Det var bare så forskyldt seg da, og jeg stod og vasket hengene, og jeg tok ikke en stripe heller. For jeg så jo hvor mye overskudd de hadde, de som tok da. Ja. De har vært så veldig seg selv da, veldig seg selv, de har vært gruset, de har vært bare veldig morsommere, og jeg kommer til å elske det. Jeg kommer til å elske kokain, jeg.
0: Ja.
1: Jeg kommer til å elske kokain, derfor stod jeg ikke å ta en eneste stripe. Og det jeg veldig glad for at jeg ikke går, altså.
0: Ja, det er kloke ord, Anne B. Ragde. Takk for du tok deg tida. Du, jeg gjorde klar deg låta David Bowie, jeg.
1: Ja, jeg har vært gal etter David Bowie. Helt
0: hadde du plakatene på veggen som liten?
1: Ja, bilder av plakatene. Han var ikke populær i Norge, for han kom nære dancing-plata. Så når han sikkert startet, så var det ikke det mange som spilte den, så unntatt meg da.
0: Ja, så altså, du var stolt, for du oppdaget den før alle andre.
1: Ja, før alle andre. I Trondheim.
0: I Trondheim, ja. Jeg har gjort han Sigge i Stardust, det er greit for deg.
1: Ja, helt jorden.
0: Fantastisk. Du, takk for praten, Anne B. Ragde.
1: Ja, like måte.

0: fra NRK.
1: Erlend, ja. Se for deg at vi to på en slags kanotur, fisketur.
2: Ok.
1: Vi begynner å krangle nå. Du utvikler seg til å bli et realt basketak.
2: Hva krangler vi om?
1: Fisken som glapp, og du var for tregen hoven.
2: Ok, ok.
1: Du hamner i vannet, så plutselig der nede så får du øye på en gullring. Når du kommer hjem og sånn, så ligger du og bare ser på den og stryker den ene fingeren over ringen og sånn.
2: Klart, for jeg hadde vært spesielt interessert i gullringer tidligere, men det noe med akkurat denne ringen.
1: Akkurat denne, det en kraft der du ikke kan klare å forklare. Skulle du klart å liksom overleve i dagens samfunn?
2: Ja, ja.
1: Med utsendte kolder?
2: Ja, 100% driver med podcast, er det ikke litt det jeg gjør da?
0: Hør både Erlend og Steinar i appen NRK Radio.

skjorte og slips. Ramon her på P3 med Eskil. Nå har vi snakket med Trond-Viggo Torgersen, Anne B. Ragde, som har snakket litt om sin ungdomstid, og litt gitt oss litt gode råd til den yngre garde. Og nå vil jeg gjerne lære litt mer når det kommer til de ulike modellene. Generasjonene vi har her I verden. Hvor gammel du? Du en Gen Z, Millennial, Boomer eller en Gen X? Det ligger en avstemning klar. Og hvis du inne I appen NRK Radio, så kan du allerede nå sende inn din ønskelåt. Jeg tenker til neste time, fra 5 til 5:30, så skal vi prøve å ha en slags Boomer, Gen X, Zoomer, Millennial, Takeover spesial. Så kan ikke du nå sende inn hvor gammel du og din ønskelåt. En låt som passer din aldersgruppe perfekt, som du gjerne vil dele med oss andre. Det hadde vært veldig gøy om vi om jeg kunne ha fått spilt da en låt som representerer Gen Z, en låt som representerer Millennial, en ønskelåt som representerer Boomer, over 60 år altså, eller du som mellom 46 og 60 år. Så gå ned på NRK Radio og send din ønskelåt som du vil dele med oss her på P3 med Eskil, fremtrent I Simmermann, Riper I Rakken.

Ah, gud, men kanskje du og jeg. Er det en låt som passer generasjon Z, Gen Z aller best? Mulig, mulig, mulig. Du, nå skal jeg straks kjøre på med første låt ut I dagens takeover. Spalten der du kan sende inn din ønskelåt. Og I dag så har jeg valgt å ha med en liten twist. Vi har en litt sånn der ønk-spesial, gammel og ung spesialsending her på P3 med Eskil. Inne på appen NRK Radio ligger der en avstemning der jeg lurer på hvor gammel du? Du en Gen Z? Du millennial? En boomer? Eller en Gen X? Og da tenkte jeg, kan vi mikse avstemninga med ønskelåtet? Hadde det vært mulig å fått en melding som representerer en av de fire du kan stemme over med en låt som passer deg og din aldersgruppe? Skjønner du? For eksempel da, Anne B. Ragde. 60 nærmer seg 70. Hun kommer med artist David Bowie. Den kan nå representere Gen X, Boomer. Kanskje du har en annen låt som passer bedre til din generasjon. Da må du sende en melding med din ønskelåt. Kanskje du har en Gen Z. Ja, jeg ser at 27% trygt inne på appen NRK Radio. Da kan denne låta her være noe.

Så her det bare sende inn forslag. Hva for en låt representerer din generasjon best? Send inn både alder og låta inn I appen NRK Radio. Slik som Lil Annette har gjort. Og hun representerer millennial. 38 år her, skriver hun. Jeg vil gjerne høre No Doubt, Just a Girl. Et band som ukjent for min del, men når jeg søker det opp og finner et bilde, det osa millennial. Her litt sånn topp på hovedfrontvokalisten der, lange sånne skjorteermer, litt baggy-stil. Du hører på musikken mer da. Det liksom, skal vi til liksom synthesize, eller gitar, tromme, rock. Dette her Just a Girl, No Doubt.

That's what I want, Lil Nas X passer perfekt inn I Gen Z aldersgruppa, vil jeg si. Og jeg har jo nå takeover på Peter Meskel, der du får nå all frihet til å sende inn en melding og med en ønskelåt som representerer din aldersgruppe. Du en Gen Z millennial, boomer eller en Gen X? Jeg har fått overraskende gode meldinger ifra boomer, Gen X og millennial generasjon. Men hva skjer med Gen Z? Hæ? Her det generasjonen som vokser opp med internett, så kan du ut inn, og så det ingen som tør å komme med en låt som representerer deres sin aldersgruppe, 1990 til sånn 2010. Det uhørt. Kan du, tør du, vi litt redde I vår generasjon? Jeg jo midt I aldersgruppa da, Gen Z. Jeg hadde jo hatt mange låter jeg skulle gjerne ha spilt. Kanskje jeg skal finne deg hvis ingen andre dukker opp med en melding inn I appen NRK Radio. Så hvis du I målgruppa der, gjerne send inn en ønskelåt her, for det jo takeover, der du bestemmer musikken her på P3 med Eskil. Og mens Gen Z-generasjonen må steppe opp litt, så tek jeg inn en melding fra Iris, som selv mener at hun en Gen Y-generasjon, altså en millennial, men låt å ønske seg, kan jeg argumentere for Iris at den litt, litt boomer? Jeg sier det. Nothing else matters, Metallica. Den gjeng under millennial boomer og Gen X-kategorien, vil jeg si. Men veldig hyggelig med melding, Iris. Nå utfordrer alle Gen Z-modeller til å komme sin ønskelåt. Tør dere å stå frem? Ja, du har tenkt litt da, med Metallica på øret.

passer jo Gen Z-låten til hjemme da. Her på Peter med Eskil. Hvor jeg fikk for et par minutter siden ingen meldinger, ingen ønskelåter fra aldersgruppa som kan kalle seg Gen Z, altså fra 1990 til 2010. Og jeg har nå støkket i Gen Z-bjørnen som lå og søv, og den har våknet opp. Og fy hva den brøla inne i appen NRK Radio og i min inbox. Når jeg leser alle låter som er kommet ifra Gen Z-gjengen her, så blir jeg jo veldig glad og veldig stolt over musikken som representerer min aldersgruppemodell. Jeg leser alltid fra Somebody That I Used To Know. Jeg ser I'm Yours, Jason Dacian Rats. Jeg ser Call Me Maybe. Ah, det så mange gode låter. Jeg skulle ønske jeg kunne ta med alle. Men jeg har trekt ut igjen da. Det på Henriette som skal få låta si representert av Gen Z-gjengen. Men jeg spilte både Boomer og Millennial tidligere med Metallica. Og rett før det, ja, hva det var da? Ja, det var No Doubt, Just a Girl. Nå skal vi til Gen Z gullgruva. Og hva passer vel bedre enn å få på plass Drago Sta Din Tei. Veldig glad låt, men når jeg så på oversettelsen til engelsk, så begynner jeg å lure på om den litt trist. For refrenger da, den gjeng slik. You want to leave, but don't take me, don't take me. Don't take me, don't take me. Your face and the love under the linden tree, I remember your eyes. Ah, den litt trist. Ja, herlig, du skal få best av to verdener her. Gen Z sin låt ut i dagens takeover. Ah, ikonisk intro. Takk til alle som har sendt meldingen i appen NRK Radio. Jeg vet det blir en ny takeover i morgen, så vi må gjerne holde på godlåtene frem til den tid. Men

May me try to forget you. Jeg har fått råd og tips fra Trond-Viggo Torgersen. Jeg har fått høre hvordan det var å være ung av Anne B. Ragde. Og nå straks så skal jeg ta en prat med en annen levende legende her på Peter Meskild. For om rolige tre minutter så skal jeg få med Hanne Krogh på tråden. For hun har jo levd et langt liv allereie og fullt av erfaringer. Hvordan var det for Hanne Krogh å være ung? Hva råd kan hun komme med til en som meg, 25 år, føler meg smart, men er kanskje litt dum på innsida? Kanskje du der ute lytter på noe? Og kjenner at du er litt usikker. Det passer fint. Du, jeg skal spille av Damiano David, Tyler og Nile Rodgers sin Talk to Me. Og så skal jeg ta en hyggelig prat med Hanne Krogh her på Peter Meskild. Så bare å bli rolig i fem minutter her, altså.

0: forferdelig nysgjerrig av meg, så det nok mulig at jeg ville hatt en Tinder-profil, men jeg tror jo ikke at man I utgangspunktet møter hverandre der. Jeg tror bare på en ting, og det kjærlighet ved første blikk. Men jeg tror det blikket trengs. Det øyeblikket du møter noen øyne og tenker, å filleren, der du. Ja. Det sånn du I dette livet her? Der du endelig. Altså, jeg tror ikke på den eneste rette, men jeg tror på de eneste rette, og det tror jeg faktisk at vi trenger å se I kjøtt og blod også. Og det, men det klart at jeg hadde sikkert gjort det, og jeg gjorde mest det da jeg var ung. Jeg synes at alt spennende og interessant, men jeg tror ikke jeg hadde møtt den store kjærligheten der.
1: Nei, men du hadde hatt Tinder, forstår jeg slik.
0: Ja, da, helt okay,
1: men de fleste I dag har jo det. Visst,
0: du... Ja, de har kanskje det. Jeg har ikke kommet så langt her.
1: Ja, men kanskje vi til for at du hadde sveipet på en gutt I dag, hvis du hadde Tinder? Bildeviktig tekst. Du sier jo selv ansikt til ansikt, men hvis det var I appen da?
0: Det veldig vanskelig for meg å si. Ja. For jeg tenner på selvtillit. Altså, sånn trygg selvtillit. Det like forfriskende om det gamle eller unge, eller menn eller kvinner. Altså, den der tryggheten som ligger I ekte selvtillit. Ja. Og den kjenner du bare liksom på kjemien, men jeg vet ikke hvis jeg skulle sveipe, jeg aldri vet ikke engang på hvordan bildene der. Jeg har bare lest og sagt at det ikke nok at gutta bare har fisk med seg på bildet lenger.
1: Herregud.
0: En som ser, et menneske som har ro og selvtillit og humor. Ja. Jeg sier, det egentlig akkurat det samme som jeg sier at man trenger å gi ungene sine humor, selvtillit og gode manerer. Hvis jeg kunne ha funnet ut hvem på Tinder som hadde det, så kunne det vært interessant.
1: Jeg vil si det gode kjærlighetstipset til deg unge.
0: Ja, jeg tror det altså, men det som viktig, vet du, det først og fremst å løfte blikket, løfte fra mobilen og appen og alt som og se på de folka rundt deg. Det ganske mye spennende som møtes I et blikk, da, som man nå nesten ikke har, for alle går rundt med hver sin lille boks som de kikker inn I hele tiden. Så det, og nå hørte jeg som en gammel dame. Jeg hørte som en gammel dame nå. Men jeg tror på å løfte blikket, ja.
1: Det løfter blikket.
0: Altså, jeg tror jo også at kjærligheten, eller en gang I menneskehetens historie, ble snudd opp ned. Fordi at det liksom, reglene sier at hvis jeg glad I deg, Eskil, ja. Så skal du være takknemlig, fordi jeg glad I deg. Men det akkurat motsatt. Du, altså, jeg burde være takknemlig, fordi du har fylt meg med kjærlighet. Ikke sant? Og da ikke kjærligheten så farlig, hvis man tenker sånn. At du trenger ikke være takknemlig, jeg glad I deg, men bare omvendt. Og da kan man fylle på. Det ikke sånn at vi fødes med sånn visst sånn kakestykke med kjærlighet, så kan vi ta litt til deg og litt til deg. Tvert imot, vi fødes uten noe kjærlighet I oss I det hele tatt. Og hver gang vi får lov å bli glad I noen, så får vi mer og mer kjærlighet. Og det hadde sannelig verden trengt akkurat nå.
1: Ah, mic drop. Hanne Krog der. Du, tusen hjertelig takk for fine kloke ord om kjærlighet, Hanne Krog.
0: Åh!
1: Ja.
0: Ja. Ja, og så genvil la det synge ja. Nei, jeg har lagt et nytt show nå det skal hette Skynd deg, elske, men husk å le og husk å la det svinge også

dag, god kveld, god tirsdag. Dette her Ja, og jeg, Jenny, her i dag for å holde deg med godt selskap nå fra klokka seks. Og de neste par timene, uansett

Sondre Justad, så kjekt at du her med meg i dag. Tirsdag, har du det bra? Hvis svaret nei, så skal jeg love at jeg får opp humøret ditt de neste timene, for jeg har funnet fram masse god musikk og masse flinke artister. Og så får du også noen av mine rare tanker med i den pakkedillen. Jack Harlow, han ga nylig ut låta All of My Friends, og den faktisk skikkelig behagelig å ha på øret.

til dere nå. For vi bruker mange uttrykk i dagligtalen vår, men jeg har problemer med å forstå noen av dem. Så jeg har tatt med tre stykker her nå, og jeg skal forklare deg hva det er som gjør meg så forvirret. Jeg skjønner ikke bære. Og vi begynner egentlig i det området der, fordi å være på bæretur, det betyr jo å ta feil eller være forvirret. Men dette her jeg helt uenig i, for når jeg på bæretur, så har jeg en tydelig visjon, en tydelig plan om at nå skal jeg plukke bær. Jeg ikke noe forvirret. Det ikke sånn at jeg bare havner tilfeldigvis på bæretur. Det jo noe man gjør med vilje. Du går ut for å plukke bær. Så at det betyr å ta feil og være forvirret, det jeg helt uenig i. Og så har du neste uttrykk. Det selger som hakka møkk. Det betyr at det selger dødsbra. Men ingen vil jo kjøpe hakka møkk. Hvem er det som vil kjøpe møkk i det hele tatt? Hvordan gir det mening at det betyr at det selger bra? Det burde bety at det selger dårlig. Og så har du siste uttrykket. Som å stjele godteri fra et barn. Det er liksom, det var så enkelt. Det var som å stjele godteri fra et barn. Jeg vet ikke med deg, men når jeg var barn, og jeg hadde kjøpt lørdagsgodt på lørdagen der, og klokka var kanskje sånn midt på dagen, da skulle jeg alltid finne det beste gjemmestedet for godteposen min. Jeg gjemte den innimellom krika og kroka og bak hylla, og det var på liv og død at ingen skulle finne godteposen min. Så å stjele godteri fra et barn, det ikke enkelt. Det mye vanskeligere enn å stjele godteri fra en voksen. Godteri jo hele livet ditt som barn. Så ja, helt uenig med den også. Nå håper jeg ikke at du som hører på rister på hovedet over meg her. Vi skal heldigvis, eller dessverre, ikke snakke mer om norske uttrykk nå. Men jeg skal spille en norsk

så søt han var. Ja, du kan faktisk høre at han var søt. Han var 14 år når han var med i Norske Talenter. Jeg var 13. Jeg ble altså så forelsket. Og den låten han sang, When I Was Your Man av Bruno Mars, det var min favorittlåt. I minst 2 år etterpå. Gutten jeg snakket om, han heter egentlig Adam Gryting. Men nå er han mest kjent som Lille Cæsar. Vi skal ikke høre han synge Bruno Mars nå, men heller sin egen låt, Lenge leve livet.

0: til Madeleine og Oven. Og kaffe, det går det mye av om dagen, for det mai, og det eksamenstider for de som har det. Og i denne anledning så kan jeg komme med en litt trøstende historie fra da jeg hadde fysikk på videregående på denne tiden av året. For to år siden tok jeg altså opp igjen en kapittelprøve for å prøve å få bedre karakter i fysikk. Og jeg gjorde prøven, merket at det ikke gikk sånn veldig bra. Og så kom jeg inn til karaktersamtale noen uker etterpå. Du vet sånn du må bli med læreren inn på et grupperom for å snakke om resultatene på prøven og vite karakter. Det er jo dritskummelt i seg selv. Og jeg går inn på det grupperommet med hevet hodet, setter meg ned, og så sier læreren, som snakker med litt gebrokken dialekt, «Jeg er veldig stolt over deg», sier hun. Og jeg tenker da, «Yes! Dette gikk bedre enn forventet!» Og så sier hun, «Du har fått karakteren 2!» Og jeg begynner å le. «Hæ? 2?» sier jeg, så sier hun, «Ja!» Og så sier hun, «Å, jeg gir deg 3 i standpunkt, det er veldig bra!» Og jeg bare, «Nei! Det er jo ikke bra!» Og hun fortsetter å si at hun er stolt over meg, og at det går bra. Og jeg bare, «Kom igjen, du! Det går fint, men det er jo ikke bra!» Og så sier hun, «Ja, det går bra! Du har i hvert fall fått fin farge!» «Fått fin farge!» Hun sier basically at jeg har vært mye ute i sola og blitt tan i stedet for å øve, men at det går fint. Og hun rett da, det var kanskje litt fint vær på den tiden. Og jeg var kanskje litt mye ute i sola og ikke øvde på fysikk. Ja, jeg sier meg fornøyd med en toer, for jeg var tross alt tan, så det går fint. Håper det litt trøst der, litt motivasjon til deg som sitter inne og øver på eksamen. Husk at hvis du for mye ute i sola uten å øve, så får du faktisk dårlige karakterer, altså. Men det handler jo om prioriteringer. Farge versus karakter. Randi Oline sin låt kan jo kanskje også være motivasjon for deg som føler deg litt støkk. Du trenger ikke å få til alt nå, vet du. Livet er langt, og kanskje du bare en late bloomer.
1: Jeg kjenner pulsen.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden! Vi stått England 2-1 I fotball!
0: Lenge. Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Ja, dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Carpe for life av Carpe, selvsagt, som til manges fortvilelse har valgt å legge opp. Men de skal heldigvis spille noen konserter først, og kanskje du en av de heldige.

av Green Day. For en herlig, herlig, herlig låt. Og apropos Time of Our Lives, så er det mange av oss som kanskje ser veldig fram til dagen på søndag, da det er 17. mai. Og jeg har et skikkelig 17. mai-dilemma akkurat nå, som jeg trenger litt hjelp til av deg. Skal jeg feire 17. mai i byen eller på bygda? Fordi i byen så skjer det jo masse hele tiden. Det er store tog, høy musikk, det er masse mennesker og liv overalt. Det føles jo nesten ut som en stor festival, liksom, når man feirer 17. mai i byen. Men bygda, det er liksom noe helt annet. Det er litt roligere, men samtidig ikke. Alle kjenner alle. Du har nasjonalromantikken, fjell, fjorda. Og så er det jo litt spesielt å høre korpsmusikk mens man ser utover naturen. Men jeg klarer virkelig ikke å bestemme meg. Vil jeg ha fullt kaos, som jo er dritgøy, med masse folk i byen som hoier og heier? Eller vil jeg ha litt roligere, men en veldig koselig feiring på bygda? Klarer ikke å bestemme meg. Men jeg må finne ut av det til søndag. Nå får du ses igjen av Bargie.

ses igjen av Bargie. Vi går rett over i Zach Bryan. Og han lager den type musikk som får meg til å bare sitte og se ut vinduet på bussen og bare drømme meg vekk. Så hvis du sitter på bussen akkurat nå, da mener jeg at denne låten her er helt, helt perfekt. Drøm deg vekk i I Remember Everything av Zach

aldri feil. Her hørte du han med Casey Musgraves og låta I Remember Everything. Og jeg, Jenny, er klar for å ture jeg nå. Petra med Jenny er over, men ikke fortvil, fordi baksnakk kommer nå. Og den gjengen der, de vet jeg skal prate om fylla historia. Det er jo alltid gøy. Først så får du en låt som heter Mr. Know It All.

0: Som begge dere to vet, jenter, og som sikkert noen av lytterne vet, så har jeg gjort veldig mange dumme ting på fylla.
1: Stemmer det?
0: La meg bare starte
2: der. De får det på fylla også, for du ikke så ofte på fylla.
0: Men... Nei, jeg veldig, veldig sjeldent. Jeg drikker veldig, veldig sjeldent og er veldig sjeldent ute. Men når jeg først er der, så er jeg faen meg udregelig. Det er ikke bra.
1: Noe som jeg synes er veldig gøy når du er på fylla også, er at sånn, jeg føler ikke, for vi møtes nesten hver dag, så vi snakker ikke så mye på sosiale medier. Men når du har vært ute og jeg våkner, så vet jeg at jeg våkner til sånn 4-5 videoer minst. Og altså, jeg er sånn, jeg åpner ikke de i senga. Jeg setter meg på sofaen, kler på meg, setter meg godt til rette, tar frem noen snacks og er sånn, jeg er klar.
3: Jeg er klar.
1: Release dem for å se fylleangsten til Millie. Step by step.
0: Fytt i helvete. Men for noen dager siden, nærmere sagt forrige uke, så hadde jeg en, det er det som er inspirasjonen min for det jeg skal snakke om i dag. Jeg hadde vært på butikken og handlet, så tar jeg bussen hjem, går av bussen, bærer en tung ryggsekk og en handlepose. Jeg har med egen handlepose, fordi Save the Turtles, så handleposer er dritdyrt. Jeg går litt videre, og så hører jeg masse jentestemmer bak meg, og så ser jeg bare en jentegjeng løpe forbi meg. De har en breezer her, og en Smirnoff der, og en rød kopp med noe drikk, ikke sant?
1: Je peur de fi.
0: Ja, ikke sant? Jeg tenker ikke noe mer over det. De forsvinner, de tar til høyre på et tidspunkt, fordi der hvor jeg bor, så er det sånn, det er en vegg, og så må du, er det et lite mellomrom, noen meter, og så er det en ny vegg, så du må på en måte svinge sånn sik-sak for å komme rundt.
1: Ja.
0: Poenget er at disse jentene tar den høyre svingen da, og jeg tenker at nå er de long gone. Jeg fortsetter å gå, jeg tar den høyre svingen jeg også, så ser jeg bare 6 jenter på rekke og rad som sitter på huk og tisser i hagen til noen.
1: Oi, jeg lurer på hvem sin hage det var. Hvis det er veldig lett hvis det er en eller annen ex til en av dem. Og alle bare, this is the spot.
0: Ja, men det sykeste er at dette her er et leilighetskompleks. Og det er liksom først, de som bor i første etasjen, fordi de har en liten plenflekk, ikke sant? Mm. Og så er det svære panoramavinduer, så du kan jo sitte inne eller stå inne og se rett ut. Og de tror jo sikkert at det ikke er noen som kommer forbi. Men når jeg tar den høyresvingen, så får jeg helt sjokk. Og så får jeg øyekontakt med hun ene jenta, som bare...
2: Trodde de at det var du som bodde der?
0: Jeg vet da, faen jeg! Det var helt kritisk hvertfall, så ikke gjør det på fylla. Men dette her inspirerte meg litt til å ta med noen eksempler på ting jeg har gjort på fylla, som jeg håper at lytterne kan, at de kan lære av mine feil, for jeg har åpenbart ikke lært av mine egne.
1: Å herregud, du har også med en spalte lære av mine feil, fylla edition.
0: Ja!
1: Gøy!
0: Sorry. Ja, basically. Vi hopper til første. Den her, jeg lurer på om dere var der. Jeg tror kanskje ikke det. Men jeg var på SAMF. La oss bare starte
1: god start.
0: Der. Ja, ikke sant, jævlig god start. Jeg var på SAMF med noen venner, og så der har de en teknoavdeling. Så vi drar dit, vi har hatt fors hos meg, jeg er ganske god i formen, jeg går i baren og kjøper meg en øl, står folk og danser, og det er ganske tett med folk. Og på et tidspunkt så er det, jeg tror kjæresten min er der, så jeg sier, kan du bare holde denne ølen? Og så er hun sånn, ja, ok, så ser hun bare at jeg forsvinner inn i en folkemengde, og begynner å arrangere en morsbitt.
2: Nei. Ikke på fucking sand.
1: Kan du holde drikken min til kjæresten din, så jeg kan arrangere en mors...
2: Oh, herregud. På sand. Oh. Bare vite at hvis du kjenner på sand, så er jeg tvunget med. Bare vite.
1: Vent da. Din... Altså, kjæresten du er sammen med nå,
0: ja.
1: Hun slo ikke opp med deg.
0: Overraskende nok ikke. Og som er bare i kontekst, SAMF, for de som ikke vet hva det er et utested i Trondheim som er for og av studenter da.
2: Ja.
0: Og det er gigantisk. Jeg elsker SAMF, jeg elsker det. Jeg går inn i folkemengden, begynner å arrangere morsbitt. Så jeg er sånn, morsbitt, morsbitt. Folk begynner å trekke bak og lager en sånn sirkel. Og så er det snart på tide med dette droppet i sangen. Og da, når droppet kommer, så gjelder det en morsbitt å bare hoppe inn, og det er faen meg kastepils og hele greia. Men Millie tenkte at hun skulle kjøre morsbitt med en liten twist. Så noen sekunder før droppet, så hopper jeg inn til midten av denne sirkelen, går ned
2: okay.
0: På alle fire,
1: nei.
0: Og begynner å ta push-ups mens jeg kysser bakken.
2: Babe, vet du hvor mange kjønnssykdommer det finnes på sand? For du driver og kysser bakken.
1: Oh my god. Jeg føler jeg hadde fått typ klamydia i munnen. Går det an å få klamydia i munnen?
2: Ja, visste du at det går an å få klamydia i lungene og sånn?
1: Ser? Ja, fordi jeg har hørt at det kan komme i alle sånn åpne områder, sånn du kan få det i øyet, men det jeg lurer på da...
0: Vent, man kan ha klamydia i lungene. Nå men... fikk jeg plutselig litt sånn pusteproblemer, skjønner
2: jeg. Ja.
1: Fordi du har klamydia i lungene.
0: Vent, dere reagerer på at jeg kysset gulvet, men ikke det at jeg arrangerte en morsbit, kjørte en solo og tok push-ups?
2: Jo, det er veldig bad.
1: Ja, men problemet her...
0: Men var dere der?
1: Nei. Oh. Fordi det hadde jeg husket uansett. Jeg kunne vært... Så røgen og strøgen hugga i baren. Og jeg hadde husket det der, faktisk.
4: You

Satte skitten min i sjette gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat.

0: beste jeg har gjort. Jeg var på byen, som vanlig når jeg på byen.
1: Hver dag.
0: Går hjem, har med meg headsetet og bare viber som faen, ikke sant? Det er vår. Det er sånn der mildt i lufta, det er fortsatt lyst ute. Jeg hører på musikk, og så er det en artist jeg er veldig glad i som heter Pen Gutt, det er artistnavnet hans. Elsker et av albumene hans, og så får jeg bare sånn, fy faen, jeg må bare sende noen melding. Jeg var med deg den kvelden. Ja! Det er etter at vi tvar sitt slag, da.
1: Nei, nei. Da har du sendt han melding to ganger, for du har gjort det en gang før vi dro på byen også, men da fikk du svar.
0: Kødder du?
1: Husker du ikke det? Du spurte når han skulle ha konsert i Trondheim.
0: I did not!
1: You oh did,
0: though. Nei!
1: You did, though. You did.
2: Det er så jail, faktisk.
1: Det her er ikke første gang du hadde med han på fylla.
2: Hei, nå skal du ha konsert, sjef.
1: Klokken var to.
2: Jail.
1: Sorry, nå føler jeg bare... Dette er en ny spørsmål. Jeg skal gi deg med fylla.
0: Dette er fint å vite, fordi hva faen, det her husker jeg ikke.
1: Sjekk DM-ene dine.
0: My God.
1: I'm so sorry. Hvis jeg hadde trodd at du hadde glemt det, så hadde jeg mynt deg på det. Jeg trodde vi var innforstått med at dette skjedde.
0: Jeg husker det oppriktig ikke, hva faen? Noen, jeg kan ikke ha mobilen min når jeg er på fylla. Det går ikke.
1: Hvorfor glemmer du kjendiser?
0: Jeg vet ikke, jeg spurte han da om han skulle ha konsert i Trondheim, og så skrev jeg liksom bare at jeg elsker han og musikken, og at jeg er på vei hjem fra byen og gråter, og det er bare...
2: Jeg får gåsehud.
1: Oh my god. Fikk du svar?
0: Jeg vet det, åpenbart ikke det, det er ikke peiling!
1: Du fikk svar den andre gangen, da.
0: Jeg vet at han skrev... Jo, en gang så skrev han sånn, haha, jeg skal vurdere det.
2: Det var sikkert til den konserten da, og så etterpå så bare... Lovebomba du han på vei hjem.
1: Og han sa Trondheim skjer ikke.
2: Ja, han bare vil turn that bitch around.
0: Folkens, vær veldig forsiktig. Ikke gjør det. Og hvis dere har en venn med dere på byen, så be venn dere som å bare stoppe.
1: Hallo, jeg fikk ikke vite dette her før du var sånn, jeg fikk svar. Og jeg var sånn, fra hvem? Og du var sånn, pen gutt. Oh. Og jeg bare, hvem er pen gutt? Og så var jeg sånn, du er lesbisk, er det noen du prøver deg på? Fordi jeg ikke visste at du var liksom en artist.
2: Ja.
1: Og det var da jeg fikk vite. Sånn, meldingen var sendt, og svaret hadde kommet. På dette punktet så kunne jeg ikke gjøre noe annet enn å le av deg.
2: Real.
1: Fordi nå har vi kommet til det punktet hvor det bare er sånn, vi kan ikke redde dette her inn. Dette blir en morsom historie til en lunchdate en gang.
0: Eller til podd da, åpenbart, tydeligvis.
2: Mm.
0: Den neste på lista mi, den vet jeg at dere også har vært vittne til. Jeg tror ikke vi har vært vittne til det samtidig, men jeg kan umulig være den eneste. Dere vet når dere er på byen, dere går fra byen eller til byen, eller er på et utested, så er det alltid et par med folk som er i et eller annet hjørne, bak en container, you name it, som står og lager barn med klær på.
1: Ja.
2: Ja,
0: altså, de står og dry-humper hverandre.
1: Hugger ved
2: kantinen. Bare gå hjem. Men nå, jeg skjønner det jo, fordi at...
0: Du skjønner det?
2: Jeg skulle ikke si bare gå hjem, men så har jeg begynt å skjønne at sånn, fordi jeg bor jo alene, det er jo en luksus. Jeg skjønner jo for folk som bor i kollektiv, og det ikke er mulighet for å ta noen med hjem, og du har lyst til å hygge i baren.
0: Nei, men det er ikke snakk om å bare hygge.
2: Ah, nei.
0: Det er tafsing og hofta litt fram og tilbake, og... Hva mener du skjønner det? Det der skal man ikke gjøre ute blant
2: folk. Nei, men altså, det er jo ikke blant, det er jo ikke i baren som Sara gjorde.
1: Jeg lager jo barn i barn.
0: Sara dryhumpa barn. Ikke i barn, hun dryhumpa barn. Selve barn.
2: Det er ikke public announcement sånn som med Sara, men det er liksom, de har prøvd å gjemme seg litt, og derfor respekterer jeg det. Og det, i hvert fall hvis jeg hadde vært sånn, bor du i kollektiv? Ja. Bor du i kollektiv? Ja. Fair. Kjør på liksom, bare hold dere bak denne konteineren da.
1: Altså, jeg må jo innrømme at jeg har jo
0: Nei.
1: Ikke drevet å dry-humpa noen, men hugga mer aktiv enn strengt tatt nødvendig når jeg er et sted jeg vet ikke kommer til å bli spotta.
2: Hun er aktiv hugga ute. Hvem er aktiv i byen?
1: Det er det jeg poster på Snapstory rett før jeg drar ut. Jeg er aktiv i byen right now.
2: Aktiv i kveld.
1: Men da vil jeg også poengtere at da har du vært med liksom kjærester, på en måte.
0: Ja, men sånn, det er greit at du finner et eller annet bak konteineren eller noe sånt ute, og så hukker man.
2: Du er også ganske aktiv ute, Mildre.
0: Men hva?
1: Ja, Millie er ganske aktiv på en rolig brettspillkveld med syv vittner.
2: Legit!
1: Millie lager barn foran hele vennene sin på bordet.
0: Nei, nå tar dere i.
1: Vet du hva? Millie er lesbisk, så hun lager ikke barn. Millie!
2: Men du er aktiv, Emilie, du kan faktisk ikke judge.
0: Hva faen? Hva er det dere snakker om?
2: Du er jo public affection final boss.
1: Og du er sammen med en som også er public affection final boss.

0: Ok, den siste på lista mi, den er jeg faktisk litt stolt over.
1: Oi.
0: Jeg gikk på
1: ikke sånn veldig stolt.
0: Jeg gikk på folkeskole for en del år siden, og en helg så hadde vi fri, vi hadde ikke noe spesielt opplegg, så vi dro ut på byen i sentrum her i Trondheim, fikk på folkeskole rett utenfor Trondheim. Og så litt sånn utover kvelden på byen, så er det en jente som kommer bort til meg og på en måte begynner å prate, og virker, jeg merker liksom at hun er litt sånn interessert og sånne ting. Så tenker ikke jeg så veldig mye over det, så går det litt tid, og så kommer hun litt tilbake. Jeg tenker
1: ikke så mye over det. Hva skjer? Hey! Fuck up! You want this? You want this track?
2: Strap on, guys.
1: Ja. Hvis dere lurte, hvis noen lurte.
0: Oh, herregud.
3: Det er en av de beste sånn kjappe kommentarene du har kommet med.
0: Ja, takk. Jeg er veldig fornøyd med det. Veldig fornøyd med det. Kvelden går. Når det er stengetid, så kommer hun bort til meg og sier, du skal bli med meg hjem. Wow. Ja, og jeg er sånn, all right. Okay. Ja, okay, greit. For jeg hadde jo liksom tenkt at sånn, okay, jeg var pen, liksom, attraktiv. Og så går vi til bussen. Og så er det plutselig en jente som begynner å prate med denne jenta jeg skulle bli med hjem. Og så finner hun ut at ja, okay, de er roomies. Så de har vært på byen begge to, de skal hjem. Og så forteller de at de har en hund, liksom. Tenker sånn, herregud, så hyggelig. Og så setter vi oss på bussen. Og så begynner jeg liksom å stusse litt. Fordi lenger og lenger ut i samtalen, så skjønner jeg at dette her er ikke noe monogamt.
1: Oi.
0: De har tydeligvis en greie. Fordi de deler kollektiv, det er bare ett soverom, de deler seng. At når de har med noen hjem, så er det liksom begge to er innforstått med at dette er trekant.
3: Og de har med noen hjem.
2: Men hva betyr det? Monogamt, er det at de
0: bare
2: er kjæreste?
0: Bare to, liksom. Nå, altså at jeg og hun skulle ligget, da. Men det er monogami, liksom. Okay. At man er to. Mono betyr to, på en måte. Nei, mono er egentlig en, det.
3: Ja. Det er litt sånn, når du er eksklusiv med noen, så er du monogam med dem.
0: Ja. Ja, ja. Og jeg skjønner jo da at dette her er en trekant. Jeg har sagt ja til, som jeg ikke visste var en trekant. Fordi at... og jeg er bare sånn der, I don't have two straps!
1: Altså, I said, you want the straps? Ikke you want these straps?
0: Så jeg sitter jo da på bussen og har fullstendig panikk, for jeg vil ikke ha trekant med disse. Neste stopp, da blir jeg sånn, ok, nå har jeg bestemt meg, jeg må ha en plan B, jeg må komme meg ut av det her. Og de på en måte snakker fortsatt om, herregud, det blir så koselig, vi har gjort det før, bla bla bla.
1: Men,

0: saksnakk. Jeg trenger hjelp. Jeg og kjæresten min har vært sammen i 1,5 år.
1: Period.
0: Nei. Oh. 1,5 år.
2: jeg trodde bare, nei, det er ikke kult.
0: Ok, jeg må ta det på litt. Jeg og kjæresten min har vært sammen i 1,5 år, og jeg er skikkelig forelsket. Oh. Vi er veldig komfortable rundt hverandre, og er sammen hele tiden. Vi har også en felles venn som er super nær oss. Hun vet alt som skjer mellom oss, og mer. Kjæresten min deler tanker om meg til henne, og i noen tilfeller har hun fortalt meg ting han har sagt. Jeg har bursdag snart, og for en stund siden fortalte hun meg noe typen min hadde sagt. At han skal shave hele kroppen så vi kan ha sex for første gang på bursdagen min. Jeg ble litt ukomfortabel av tanken. Hvordan kan jeg forberede meg til det? Eller si ifra om at jeg vil at det skal skje naturlig og ikke planlagt. Jeg synes også det er litt rart at han deler så mye med vår felles venninne. Jeg digger dere og hvordan dere får hverdagen til å bli bedre. Sorry for lang melding. Hilsen stressa backer.
3: Girl, at this point så er denne venninna bare en mellommann.
0: Ja, the messenger liksom.
3: Ja, men seriøst, det er en brevdue.
0: Ja.
2: Jeg føler low-key nesten han også kunne ha funnet på å si det for at kjæresten, altså innsender her, skulle fått en heads up.
3: Ja,
2: men
3: ja.
2: Han ikke vil si det direkte.
3: Nei, det er akkurat det. Men
2: det er, jeg synes også det er rart å fortelle. Jeg hadde ikke vært komfortabel med å være sammen med noen som deler med en venninne at liksom, jeg skal skjeve hele kroppen så vi kan
3: fucke. Deler alt til hver minste detalj, virker det som. Altså, ting som er sånn, dette, altså, det er en grunn til at dere er kjærester. Dere skal kunne snakke om det dere imellom.
0: Ja, fordi det jeg synes var rart at sånn, ja, dere deler alt, men det kommer til en viss grad hvor sånn, dere to som er sammen bør dele mer enn ja. Det. Og så deler han liksom mer intime ting med noen andre enn deg.
2: Det er det, også den der, det fakt at sånn, altså, kanskje det bare er et meg-problem, men at det er en jentevenninne.
0: Mm.
2: Som man deler det med. For jeg føler at sånn, kompisene mine er jeg sånn, ja nei, det var en chill date liksom.
0: Mm.
2: Mens hvis jeg henger med dere to, så er det sånn, fy faen, let me tell you, step by step, hva som skjedde. Men jeg synes den er litt merkelig. Og så, det jeg kan se for meg er problematisk for innsender nå, er jo, hvordan tar jeg dette her opp på en smooth måte? Fordi han har ikke fortalt meg det.
0: Mm. Ja, det er det.
2: Hvordan hadde dere tatt den samtalen, eller hadde dere bare ventet til bursdagen og latt den dagen komme og gå? Eller liksom?
3: Jeg tror det er jo et tema som henger i luften, det at ok, vi har ikke hatt sex enda, vi har vært sammen et halvt år, så hvorfor ikke bare prate åpent om det? Altså sånn, kan vi prate om det å ha sex, liksom? For yeah. Jeg vil bare ha en åpen kommunikasjon, og i og med at dere er såpass åpne med denne venninna, så ser ikke jeg problemet at dere skulle være åpne sammen. Fordi hun forteller jo bare videre, uansett hva den ene har sagt til denne venninna.
0: Ja, det tror jeg er klar over også.
3: Ja, så da kan jo dere bare på en måte ha samme tone og kunne dele det. Det skal jo ikke være skummelt, dere er jo kjærester.
0: Mm.
3: Men når dere kommer inn på det her temaet med sex, så kan du prate litt om sånn, da kan du bare skyte inn at jeg har veldig lyst til at den første gangen skal bare være veldig naturlig. Jeg har ikke lyst til at vi skal føle at vi må planlegge det eller force det på noen som helst måte, uten å si at venninna sa at du har sagt til meg at vi skal ha sex på. Altså det, sånn at han får en liten heads up på det, som også gjør at han kanskje begynner å tenke litt over, åja, ok, nei, men da dropper jeg det der med å planlegge det på bursdagen, på en måte, for å ha satt en dato.
0: Ja, det er det. Og så hvis det begynner å gå over sånn til at, ja, ok, du er veldig glad i den venninna, altså, nei, men det begynner å gå over til at sånn, noen ting synes jeg det er ukomfortabel at dere to snakker om, med deg kan gjerne snakke om det, men siden det er jente og gutt, så kan det være litt ukomfortabelt.
3: Mm.
0: Så har jeg også satt en klar grense på det, liksom.
2: Mm. Jeg er enig. Og så må du ta de samtalene i to ulike puljer, for hvis ikke så er det veldig tydelig hvordan du landet på denne her samtalen, på en måte. Men også det med sånn, jeg vet jo ikke hvordan innsender føler seg rundt det, men jeg føler at hvis det hadde vært min første gang, jeg vet ikke om det er første gang generelt, eller første gang med denne fyren, men hvis det hadde vært første gang i hvert fall, så hadde jeg vært litt sånn, har en annen fått hørt om min første gang, og hvordan det er planlagt, og hvordan det skal skje før meg, på en måte.
0: Yeah.
3: Mm.
2: Og så kan man jo ende opp med å føle seg litt lurt, da, hvis man er sånn, åh, det føltes så riktig og så naturlig, og vi bare gled inn i det, og så finner du ut at sånn, åh, ja, dette her var en plan i en måned, typ.
3: Mm.
2: Det er jeg vet ikke helt hva jeg synes om det, så her er det veldig viktig med klar grensesetting, og så spesielt når det er sånn, hvis dere har så åpen kommunikasjon, som er helt nydelig at dere har, det er jo det positive, at her virker det som det kan være ganske enkelt for innsender å faktisk kommunisere med kjæresten sin og komme frem til noe. Mm. Men også at liksom, da hvis du har noen sånne type planer av kjæresten da, så kan du faktisk komme til kjæresten din, det er ikke noe behov for å gå til alle andre rundt, på en måte, fordi det er såpass åpent der, at det er sånn, hvorfor har du behov for å dele alt dette her med de andre?
0: Ja, det er det. Og by the way, man trenger ikke å shave hele kroppen for
3: ja,
0: å ha sex.
3: Ja, gud, det var det også. Ja. Ja, ja. Du, det må du ikke. Man har på en måte sine preferanser, men det ikke sånn at du skal ikke vokse, altså dra på sånn der Brazilian wax og vokse hele kroppen. Fordi nå så jeg for meg hode, bryn, vipper, ja. Armer, lår, bein, nedentil, rumpa, alt mulig rart.
2: Ja. Alt fra øyvipper og ned, jeg glatt.
0: Det absolutt ikke best for å ha sex første gang, by the way, liksom.

0: Vi lever i et samfunn hvor regjeringen nå planlegger å legge frem en ny sosiale medielov som de har tenkt eller skal tre i, i trakt.
1: Tre i trakt?
0: Hva sier du? Tre i?
1: Kraft.
0: Kraft.
1: Tre i trakt.
0: Tre i trakt i løpet av slutten av året. Som at sosiale medier skal man ikke få før man 16. Som brazy.
2: Mer sånn bank-ide og sånn for å...
0: Ja, okay. Ja, fordi de skal legge det liksom over på at det er de mediene som må identifisere om de er, whatever. Du må i hvert fall logge, det går ikke an å skamme, og det går ikke an at foreldrene dine skammer for deg lenger, sånn som det var før. Før var det jo sånn der 13-årsgrense eller noe, og da var det sånn, hvis du bare tok alder, ja. Du, ja, husker du det? Ja, ja, ja. Det var det der julet, vet du, og hvis du bare tok deg litt eldre, så var du jo inne der som brød. Ja, ja. Og da var det sånn, jeg trodde først at når man skulle ta det julet litt eldre, så tenkte jeg, åja, men da kommer ingen til å vite når jeg er bursdag, men jeg bare, det er jo faen med the same date every year. Men i hvert fall, jeg lurer på hva dere synes om når dere fikk sosiale medier.
1: Jeg fikk sosiale medier da jeg var, jeg tror jeg var 13 faktisk.
0: Oi.
1: Ja, jeg tror jeg var 13 da jeg fikk sosiale medier.
0: Hva fikk du først?
1: Facebook.
0: Nei!
1: Jo, same. Jeg fikk Facebook først, og så fikk jeg Instagram. Og så fikk jeg Snapchat.
2: Det er weird. Men, og så var det en periode med Kick.
1: Ja, jeg fikk, nei, det fikk jeg aldri ha faktisk.
0: Hvorfor?
1: Jeg fikk aldri ha Kick, fordi det var så jævlig mye faenskap på den appen.
0: Oi. Altså.
1: Ja, ja.
2: Folk var jo anonyme.
1: Ja, ja.
0: Og var alle anonyme?
1: Ja, du kunne være det i hvert fall.
0: Men kunne man være venner med folk, eller nei?
2: Jeg husker ikke. Jeg tror aldri jeg lastet ned Kick.
0: Å, nei, ok.
1: Mm. Nei, men jeg fikk i hvert fall sosiale medier da jeg var 13, fordi foreldrene mine var alltid sånn, du får ikke sosiale medier før du er gammel nok, fordi det er det som er aldersgrensen. Og jeg husker at jeg var så sykt sjalu på alle vennene mine rundt meg, som fikk det liksom da de var 12, da.
0: Mm.
1: Eller hadde gjort det bak ryggen til foreldrene sine. For jeg var veldig sånn samvittighetsfull, og var sånn, ok, greit, det er en regel, jeg skal ikke gjøre det, selv om jeg synes det er dritkjipt. Men skal jeg være helt ærlig, så synes jeg at og det er veldig lett for meg å si, for nå er jeg straks 24 og har sosiale medier og får lov til det. Men jeg synes det er en fin ting at de skal øppe aldersgrensen, for jeg kunne oppriktig ønske, jeg husker jeg tenkte det faktisk da jeg var sånn 13-14, at jeg kunne ønske ingen hadde sosiale medier, for det er så mye jævlig der. Ja, jeg husker jeg tenkte det faktisk.
0: Hva var det du synes var jævlig når man først begynte?
1: Nei, fordi at jeg hadde hørt om flere tilfeller av mobbing. Jeg ble utsatt for mobbing selv. Men også det, jeg har alltid vært veldig glad i å være sosial. Sånn som jeg, da jeg spilte fotball, så hadde ikke vi mobil på trening. Da spiller du fotball her på trening.
0: Mm.
1: Og jeg synes det var så sykt mye hyggeligere å henge med folk face to face uten å være planta i skjermen. Og hver gang jeg hengte med folk som bare var på mobilen, så synes jeg det var oppriktig. Det synes det var kjipt, altså.
0: Ja, true, det var jo noen som var helt opphengt, men jeg følte det var lettere å planlegge og henge når man hadde mobil.
1: Ja, men jeg brukte for det meste, sendte meldinger på telefonen eller ringte, da.
0: Å, ja.
1: Men jeg husker faktisk veldig godt at jeg tenkte at jeg kunne ønske man ikke hadde sosiale medier.
0: Du da, Sara?
2: Jeg tror jeg fikk det da jeg var sånn ish 13 selv. Jeg husker at da var liksom reglene på sosiale medier sånn annerledes. Sånn, jeg husker da man poka folk på Facebook.
1: Det er fortsatt, folk gjør det fortsatt, vet du.
2: Sær?
1: Ja,
2: for
1: ja,
2: å flørte liksom?
1: Nei, da...
2: Eller man gjorde jo også med sånn venner og familie og sånn, hvis man gjorde det.
1: Ja, man får sånn streak. Sånn streak liksom på poking.
2: Ja. Jeg hadde egentlig bare gode erfaringer med sosiale medier. Jeg følte det bare ble brukt til å liksom snakke med folk fra liksom klassen og sånn, og litt sånn hvis man ikke turte å liksom snakke med det i person, og folk bare tok kontakt og... Mm. Jeg synes det var fint, egentlig, for min egen del.
0: Ja.
2: Og så er det jo sånn, vi er jo tre jenter som jobber med sosiale medier, så vi er jo kanskje over gjennomsnittet glad i det, og bruker over gjennomsnittet mye tid på det.
1: For å si det sånn.
2: For å si det sånn. Men altså, på den ene siden så er jeg sånn, jeg synes sosiale medier er bra på noe, men jeg føler jeg har sett spesielt Snapchat. Mm. Og jeg driver jo med Snapchat, så jeg digger Snapchat selv. Men jeg har sett så mange sånne saker om folk som blir tvunget, sånn veldig unge folk, som blir på en måte presset til å sende upassende videoer og bilder og alt det der av seg selv, og havner i en sånn skikkelig dårlig loop med det. Og at Snap generelt sett i hvert fall er en sånn plattform hvor det virker som mange blir utnyttet.
0: Mm.
2: Så jeg føler at sånn, det jeg tenker om selve den aldersgrensen varierer litt fra plattform til plattform. Der synes jeg det burde være en 16-årsgrense. Facebook, kanskje chillere.
0: Ja.
2: Instagram, den kan være litt høyere igjen, for der er det mye fucka på reels og sånn. TikTok, litt chillere. Så jeg føler det varierer veldig ut fra hvilke medier det er.
1: Ja.

0: Jeg litt sånn uenig med det med TikTok, for det kunne jeg faktisk ønske var den som, altså på lik linje med Snapchat, at hadde høyest aldersgrense.
1: What?
0: Fordi, ja, for jeg føler at, altså sånn det jo med Instagram også, men spesielt på TikTok, så... Så det jo algoritmene som styrer vad du får opp.
1: Og altså en kroppspress.
0: Og... Ja, og det veldig fort gjort at hvis du har, la oss ta høyere ekstremisme da, for, som et eksempel, da ender man veldig, og sånn det egentlig med alle temaer også, men det jo ganske alvorlig det med høyere ekstremisme, jeg tror vi alle sammen enige om det.
1: Yes.
0: At når du får opp videoer du liker å se på, eller bruker mye tid på å se på, så får du bare mer og mer og mer. Du blir fôret med disse videoene, som ender opp med at du lever i det ekokammeret. Og et ekokammer da, jeg pleier å bare se for meg, tenk at du inne i en box, og så i den boksen så det bare det du bryr deg om og dine interesser. Og alle andre som står utenfor kan på en måte se litt inn, men du ser ikke rundt fordi du i det ekokammeret. Mm. Alt det du sier, det på en måte kommer tilbake av dine interesser. Så jeg kunne faktisk ønske at TikTok hadde eldre aldersgrense, for det så jævlig mye fakka der. Og det veldig mange unge som faktisk ikke klar over at TikTok gir deg videoer utifra hva de vet at du ser mye på.
2: Yeah.
0: På andre apper, på internett når du søker, men også så det snakk om at når man snakker høyt om et eller annet tema, så plutselig så bare får du opp masse av de videoene på TikTok.
2: Det det også som hvis du liksom for eksempel hører på Leisa musikk på Spotify, og så går over til... Så får du jo Leisa innhold på, på TikTok.
0: Ja.
2: Men jeg husker, for jeg fikk jo, når jeg var 13 også, men jeg måtte jo vente helt til jeg var 13 på slutten av året.
0: Ja.
2: Og da husker jeg jo at alle hadde liksom... Jeg husker jeg fikk syk form, fordi i hvert fall etter leirskolen, så når folk ville holde kontakt, så var det en Instagram-gruppe-chat.
0: Mm.
2: Og da leirskolen var jo i 7. klasse, og alle bare snakket masse lore, og bare, husker dere når det skjedde på leirskolen? Og så kommer man på skolen, og så har alle liksom fått den insiden. Det var i hvert fall, jeg tror, jeg følte det var over 50% av klassen som hadde det i hvert fall.
0: Yeah.
2: Og da var det bare sånn, jeg bare sånn, hva skjer?
1: Og man føler man bare sånn, begging.
0: Fortell meg.
2: Legit. Og det var bare så der. Og så husker jeg at jeg fikk liksom alle de tingene fikk jeg på likt siden det var 13 års grense på alle.
0: Mm.
2: Og så, men så den ene gang en kveld så var jeg sånn, fuck it, jeg bare lager en Instagram. legit, men jeg tørte jo seriøst. Jeg tror jeg hadde den i sånn 3 timer. Jeg tørte ikke også.
0: Og så slettet du det?
2: Ja, det var jævlig.
1: Hvor gammel var du?
2: Jeg var sånn 12, eller det var i hvert fall 7 nede etter leirskolen. Men så lagde jeg den, og så skulle jeg prøve å lage et fake name og sånn der. Dette har jeg ikke fortalt til så mange, men jeg lagde sånn der. Jeg lagde der, vet du, Margrethe fra Barne-TV.
0: Ja.
2: Ja, jeg lagde fake name! Og så bare la jeg masse bilder ut av Margrethe, for den brukeren hadde profilbilder av Margrethe og sånn.
0: Hun Margrethe som jobber basically sammen med oss. Hun vi ser i gangen innimellom.
2: Ja, jeg var litt redd for at hun visste eller hva hun hadde fått betalt. Men så husker jeg at fordi når du legger inn nummeret ditt eller mailen din, så får jo venner eller folk som har deg i kontakter, det får jo det opp, så pappa de fikk det opp med en gang.
1: Sofie
2: Sofie slash Margrethe fra Barne-TV har joinet Instagram, legger til. Bare oh my god.
1: Så du ble catchet?
2: Ja, jeg ble catchet, og jeg slettet han dritkjapt. Så jeg var sånn her, når jeg hadde blitt catchet, fordi pappa kom hjem fra jobb og diverse, så det tok litt tid før han fikk liksom sagt ifra. Og da var jeg sånn, jeg tørte ikke, så jeg slettet det du har sett det før liksom, men det var faktisk jail time. Men også husker jeg at det, fordi som dere sier med at dere vil at TikTok skal ha en høyere aldersgrense, fordi når vi hadde TikTok, da var det jo musically, og da var det seriøst bare lip-syncing, og du hadde liksom bare vennene dine, og det var liksom, det gikk ikke an å få sånne algoritmer å komme inn på, det var nesten ikke noen pratevideoer, og det var nesten ikke noen sånn get ready with me eller noe sånn der engang, det var bare tull og tøys. Så jeg føler at hvis musikler hadde vært sånn, nei, eller TikTok hadde vært sånn, nå så kunne det fortsatt vært 13, liksom.
0: Ja, det er enig.
2: Men siden det så sinnssykt sånn der, du kan havne i en loop, så tror jeg det mye verre. Men sånn, jeg vet ikke, det jo litt vanskelig å veie det opp mot hverandre, fordi jeg føler på Snapchat så det lettere å bli utnyttet direkte av en annen person. Mens på TikTok så det mer det at du blir utnyttet av plattformen og algoritmen som kan gjøre deg fucka hvis du liksom i en sårbar posisjon.
0: Ja, og den, hva heter det? Ja, videoene med altså folk sier så jævlig mye piss og har ulike meninger og sånne ting, så det så lett å bli påvirket av det og tenke at herregud, jeg ser opp til deg, alt du sier er så riktig. Jeg skal ikke gjøre meg noen egne tanker eller meninger om dette her, for det er du som har fasit.
2: Ja, det er det.

0: jeg tenker også på sånn, hvordan skal man kommunisere? Fordi jeg brukte Snap drit mye på ungdomsskolen til å være sånn.
1: Meldinger da? Jeg bruker mye mer meldinger og ringer enn Snap.
0: Men sånn med gruppechat og sånn da?
1: Du kan ha gruppechat på meldinger.
0: Ja, det er jo litt mer tungvint da. Og så må man ha nummeret til alle. Mm. Det, jeg synes det var litt stresset.
1: Ja, ja.
0: Så jeg husker med en gang vi fikk klassechat og sånn, så var jeg sånn, åh, drit chill, og man kunne
1: øppet litt med bilder. Ja, men bruk skoleappen da. It's learning, eller Teams, eller hva det man bruker. Ja, men seriøst!
2: Ja, det vet jeg. Altså, hvis du har Snap og sånn, så kan du liksom sende sånn, hvis du har meldinger, så føler jeg at da planlegger du noe, da skal man møtes, da skal man bla bla bla, eller sende et eller annet lettest, men da er det ganske lettest. Ja. Mens på Snap så kan jeg bare, hvis jeg har laget meg en kaffe, så kunne jeg jo bare sendt Snap til dere og vært sånn, fy faen, denne her slappa, ja. Og det er det.
0: Det er mye kjappere å oppdatere folk på ting, så jeg føler liksom, ok, det er litt trist at de ikke får den, i hvert fall på ungdomsskolen, fordi 16, da er du på slutten av ungdomsskolen. Men, jeg ser han jo, fordi det er sånn der, jeg kunne gjerne at ungene mine hadde, når de var 13, så lenge jeg hadde gått gjennom at de ikke legger til andre folk og sånn der, men det er jo ikke alle foreldre som gjør det, så da, da går jo ikke det så bra for de som, som ikke gjør det. Ja. Og så i tillegg så er det sånn, fordi du sa det i start, at man kan bli spurt om liksom, å presse til nakenbilder og sånn. Og automatisk så tenker man jo, åja, da er det sikkert du har lagt noen du egentlig ikke bør legge deg til, og en du ikke kjenner fra langt unna, sikkert en voksen mann eller noe sånt. Men det der, sånn med en gang guttene havner i puberteten, de bare send, jeg bare, girl,
1: tits, ass, vagina, now.
0: Jeg bare, girl, vi skal se hverandre 8 o'clock in the morning i morgen. What do you mean, send? Sånn, du skal se meg alive in the flesh i morgen.
1: Og de er på alle fire barking like a dog, for å få bilder av en sideboob.
0: Ja, og det er nesten, verre også, at det er noen du kjenner og kanskje er glad i, som plutselig er sånn, ei,
1: tits,
0: those tits.
1: Ja, men det er dritrart,
0: Ja, for real. Men det som er også med den, nye regelen, eller loven, er at alle skal få fra 1. januar. Mm. Så da, uansett når du er født på året, så blir det ikke sånn som jeg måtte vente helt til november, som var
2: ja,
0: helt
2: greit. Ja, det er back-up, faktisk. Mm. Fordi da blir det ikke sånn at liksom, hvis du er født i desember, så har alle andre liksom...
0: Ja. Hatt i et år. Mm. Det er liksom, det er sinnssykt lenge, og det føles enda lengre enn man tror når man er der.
1: Ja.
0: Så jeg synes egentlig det er dritbra, for jeg føler liksom jeg føler man merker veldig også forskjellen på folk, at det ble en sånn der, i begynnelsen så var det en veldig stor forskjell, og så jevner det seg jo ut på hvem som liksom hadde hatt det lengst og sånn, men man merker det så sinnssykt, den forskjellen. Og så er det litt cute, fordi sånn, med en gang det er 1. januar så sitter alle og bare, ok da!
1: Ja.
0: Okay,
1: ja. Klokka slår liksom 0000 på nyttårsaften, og det er bare sånn, jeg må bare ingen bryr seg om fyrverkeri.
2: Ja. Og det blir sånn klassechat, og det blir sånn vennegjengen, og det blir
0: Det er så kult! Og da tror jeg også at man liksom ikke helt har behovet for å liksom adde folk som du ikke kjenner og langt unna, og randoms, fordi du er mer bare veldig glad for å få adda de du ikke har snakket med på Snap og sånn før.

0: Jeg sitter her med en upopulær mening sendt inn fra en lytter, og her står det. Jeg har en upopulær mening. Man gir fra seg all rett til å klage over at det gikk dårlig på en prøve hvis man ikke øver til prøven. Jeg forstår når det er mental helse som kommer i veien for øvingen, men hvis du bare ikke gidder, så skal jeg ikke høre at munnen din åpner seg for å syte. Hilsen 16 år gammel backer, hjerte-hjerte-kniv, pluss 100 000 tvangsklemmer fra meg og dama mi.
1: Enig. Den sier seg å åpne meg selv,
0: eller? Ja. Sånn seriøst.
1: Den ikke upopulær den, eller?
2: Nei, jeg tror det bare mening.
0: Ja, ja. Ja, men jeg helt enig. Men jeg kjenner, jeg husker flere fra videregående ungdomsskole som var sånn, åh, prøven gikk så dårlig. Og så er det sånn, ja, den gikk dårlig, men du trenger ikke å klage til meg i en uke, for du har faen ikke øvd.
2: Det er det. Jeg husker jeg gikk på ungdomsskole med en som, åh, jeg synes så synd på henne, fordi hun øvde så sinnssykt mye hele tiden. Jeg fikk alltid notatene hennes, sånn ferdig skrevet, kjempefine, ganske rett før prøven. Og hun var bare tidenes dårligste test-taker, I'm so sorry. Så det var sånn, jeg bare lånte notatene hennes, og jeg sa alle prøvene som var liksom med hennes notater, fordi de var perfekte, så enkle å studere og alt det der. Og hun gjorde det alltid dårlig fordi hun fikk sånn pekkeren, og da var jeg sånn, du kan klage så mye du bare vil.
0: Ja, men da er det faktisk greit.
1: Men det er så jævlig, fordi det med prøver handler jo mye om hukommelsesevne, og hukommelsesevne under press.
2: Ja,
1: mye mer enn liksom egentlig kompetanse.
0: Ja, nei, det gjør det. Jeg husker det veldig godt at jeg på enkelte prøver så, jeg anstrengte meg så mye og gjorde det veldig, veldig bra, men det var flere prøver som det var sånn, det bare gikk ikke, fordi under press så funket ikke hodet mitt. Og så hadde jeg jo ikke fått diagnostisert ADHD, jeg var helt over så. Ok, jeg skulka veldig mye, så jeg egentlig ikke så mye.
1: Men det er noe med det presset, ja, at man egentlig hadde klart det liksom, hvis ikke, spesielt sånne muntlige prøver og sånn.
0: Ja.
1: Lord have mercy, da ble jeg helt av blanka. Men jeg, for det var det, jeg følte jeg slapp veldig greit unna sånne der vanlige prøver, fordi jeg hadde sinnssykt klisterhjerne. Så sånn, jeg kunne lese det og bare spemme det kvelden før. Husker det akkurat til prøven, med en gang jeg hadde hatt prøven, release dem. Kunne ikke, ja, kunne ikke til tentamen, kunne ikke noen ting. Når det kom de der store greiene, så var jeg på square one igjen da. Men jeg klarte liksom å få de der en og en prøven.
0: Jeg er enig.
2: Ja, backer. Og det var en populær mening.
0: Ja,
2: tror jeg vi kan lande på. Men tusen takk for at dere hørte på denne episoden av Baksnakk. Vi snakkes igjen på fredag. Og gå inn i appen NRK Radio. Husk å stjernemarkere oss, så du får varsel neste gang vi kommer med en episode. XOXO
0: Baksnakk!

stelle tu medna, to lato sam veke i ono. Fordabret neke laude, on ti porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubbe, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier. Og kaniler kom oss i beina.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Statsminister Jonas Gahr Støre ville ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM I sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
1: Skjenkereglene I Norge de til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det viktig å verne om.
2: Dette en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte I utelivet.
0: Det sa til slutt Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresiden. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
3: Dette jo en spesiell anledning. Vi skal delta I fotball-VM, og da synes vi det helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. En person mistet livet og en kritisk skade etter at en gruppe syklister ble påkjørt I Ytre Enebakk I Akershus I går kveld. To biler kolliderte med et sykkelfelle I området. Sju syklister var involvert I ulykken. Den ene føreren sikta for uaktsomt drap, mens den andre bilisten sikta for uaktsom kjøring og rus.